0: asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan Gaztean.
1: Oh boy.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Dura, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan gaztean.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabian, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Bagoaz eta gaur abiatu aurretik beste ezertan hasi aurretik aleia. Hau importantea da, eh? Emango dugu krema, gorputz osoan zehar, bale? Berrogeita marreko babesa eskaintzen duen hori, krema ona leia. Jantziko ditugu, eguzkitako betaurrekoak ez betikoak, eh? Beltzak ez, eh? Beste diek, koloretsuak. Txankletak, flip-flop estilokoak, galtza motxak edo bermudak eta iturikoak, haimeste lore eta landare eta zuaiz eta palmera eta anana edo pinaburu dauzkan alkandora hori jarriko dugu. Eta horra kanpora, aterako gara. Bueno, besteri gabe, balkoina badima ere, ze gaur egun hasi dugu pixkat, nola esango nizuke? Mudon tamezela, hola, iepa! Hau dau plazerra, ze gozanena, eh? Eta berez, pentsatzen jarrita da tontakeria bat, ze beti-betiko tokian gaude, beti-betiko ordua iritsi da, baina hor kanpoan egunak erakutsi digun postala, aspaldiko partez, da oso bestelakoa, da oso, ai, egotekoa, aditzikoa baino gehiago ez da, etzan da jarri, eta gaur goizeko lehendabiziko kafe horri ekin ordez, dakite kaipirina bati ekiteko gogoa ematen dizulako. Eta kontuz, pentsa, horrendik maiatzean gaude, eh? 2026 maiatzaren 19. da, eta gaur, pentsa, horra kanpora begiratuta aztu eta guzti egin zaizu aste arte goiza denik. Bai? Eta ez zaigu inporta, ez zaigu ajola, gaur aste arteak berak ere ez zigulako eragingo, baina bai, jakin izan konzient gaur aste arte goiza dela, eta legia, hor kanpoko postalaz gain, hemen barruko guztia zere gozatzeko aukera, izango duzula ze hemen, zure irratian, txiri-txiri, gaur ere dita egiteran ato zorentxe abiatu eta goizeko amarrak iritsi bitarte. Hiru ordu hartuko ditugu gaur ere, hiru ordu hauetan etengabe zurekin pensatzen arituko gara, eta nahi duzun kakotxe artean, irrati gidoi kaipirina guztiak, hemen, Gaztean, eta tidan, jaso eta edan ahal izango dituzu. Jende honekin, zende honarekin betiko moduan, antxontzen jari apakaixo eguno.
3: Azterte, hula, hula.
2: Jere, mesedez. Jon Gotzon aldaparena,
4: kaixo. Hola, kaixo, eguno nene bizitzak.
2: Esatu gara beste...
4: Bai.
2: Beste alarte batean, beste temperamentu batekin.
4: Bueno, egia esango dizut, esnatu casi igual.
2: Bai.
4: Baina gero ja lanera...
2: Oraina, puntu ontan diozun.
4: Aia, hor ja aldatzen.
3: Bitu ongire izan dio. HDN behar bezala hartu alizateko, nire gustorako izan dut animalia gehiagin inguruan.
4: Bai.
2: Aparka guian?
3: Katuak, marrami hauka.
4: Bai.
3: Gero nik uste nuen, ezagit, sexu goze zirela tabar, jongik argitu dit, segurenik, sexu goze bai, baina bi harren arteko.
2: Bai, bizizkarra dema, bai.
4: Como los bares, pelea de gallas.
3: Ez dine, garrez bezala, katuak.
4: Harren arteko pelea.
2: Katu dema, bai.
4: Katu dema, bai.
3: Horrekin aztoratuta, bizilagunaren txakurra zaunkakasi da. Eta bai guztiak alako baten eixildu direnean, goizeko hiruak aldera edo.
2: Oh, eltsoa, gure txen ere bai, azaldu egin da. Gure
3: txen ere bai,
2: matu egin bai, izan dut.
3: Eta akabatu dut bat, eta lekizka batera, beste bat,
2: anima,
3: zer da, hau.
2: Ba, hori guztian, jo?
4: Hala ere, ez daude en epoka de pikar oraindik.
3: Ba, niri heldu diat, Bai, bai, bai. Ez natu nahi zenerako, besoa ia zazatu dara.
2: Niri behintzat gure txan, heldu ez, orain, molestatu gure txan.
3: Heldu ere, bai.
2: Eta gero, ez natu nahiz, alako batean begiratu dut ordularia, eta... Jeiki behar nuena baino, 7 minutu beranduago oraindik ere ohean nengoen.
4: Ja.
2: Zer letxez?
4: Arriba, karnet.
2: Zer
3: letxez?
4: Ja.
2: A toda letxe, hasi naiz, eta atera naiz etxetik, betik orduan da esan dut, ni zertan galtzen dut demora goizero.
3: Ja, ja.
2: Bizka bat ez dututa, bizka sakatuta.
4: Ordu berria.
2: 7 minutu aurreztuko.
4: Sí, sí.
2: Bueno, hemen gara eta bozultzen naiz, hori da importantena. Eta rollo Hawaii eta osondo, baina goazen honi guztiari ere begiratzera, ze hau guztia ere gertatu da, eta autena kontatzera da. Gatoz edo kontatzea da, okigu orain albizetan titularretan esamezela maiatza, kemeretzi ditu aste artea da. Hau xera informazioaren ariak gaur tiraka, emango diguna. Jon Gotzon aldaparena eta Antxon Telleria, egunon.
4: Bueno, bai, egunon, bueno, ba, lakra bat, mierda bat, berriro ere lerro burutan gizon bate 44 urteko emaztea hilduela arge da zen. Eta hori dela eta, bueno, gaur udalak elkarretaratza deitu duela. Pues hau, salatzeko, mierda guztia, salatzeko. Zer gehiago, osasunaren mundu erakundeak oartarazi duela, egongo finantzaketa ez dela nahikoa
2: ara.
4: Etorkizuneko pandemia are handiagoei aurre egiteko.
2: Ah, zehaztu gabe, pandemiak, alegia. Bai. Oroar pandemiak.
4: Que te va a venir chunga, eta tanta arma eta tanta mierda, ja,
2: ja. Da,
4: pues igual dirutxua gastatu behar dela beste gauza batzuetan. Dirutxua esaten dugula, lerro buruetan baita ere, Astigarraga, eta ez Sagardoaren herria bezala.
2: Nolari den jartzen Astigarraga.
4: Etxe bizitza garestien dagoen hirugarrena da, Gipuzkoan.
2: Donostia, Zarautz,
4: bai,
2: eta hirugarren, pentsa, ja, Hondarribiaren aurretik ere, Astigarraga.
4: Sin playa ni nada, fíjate, bai, Sagardoaren herria, bai,
2: oso guai, eh?
4: Hori da. Eta zer gehiago, kete komento, bueno, mundu mailan mezkita batean tiroteoa egon dela, San Diegon, eta bost hildako badaudela. Zorionez, dos son de los chavales, 17 eta 19 urte, que joan dira tiroketa egitera.
2: Ameriketako estatu batuetan,
4: alegia. Bai, bai, ja ez da txabalaria, que tiene odio buruan, eta...
2: Bai, arma kerioso eskura.
4: Eta hori da. Bueno, zer gehiago, pues te comento baita ere, esaten dutela, Nafarroan badakizu egon da Zarau, hor...
2: Ezkontza legearekin,
4: bai.
2: Ados jarri omen dira edo, ez?
4: Bai, adots, esaten dute...
2: Adots, jaun Andreok, adots!
4: Esaten dute, gain ditutxa ematen dutela.
2: Vale, frisia.
4: Zango zuen, bueno, te mete suelta por aquí, te doi por aquí, edo, bueno, bai, te askotan gauzak horrela izaten dira. Eta horrela gauzatxuak, ez dakit, atxo Rotterdamera iritsi zela jantabiraz, ez hoi jamaz, jantabiruza duen barkoa,
2: vale.
4: Bai, eta...
2: Iritsi behar zuen tokira edo? Ondo?
4: Bai, hori da. Vale. Eta Kongon, bueno, egoera larritzen ari dera ebolari dagokionez. Kongo beharrean izango belitze hemengo herrialde bat, pues... Beste kanpai bate joko luke buztana. Zer daukagu kultura, Nantxon?
3: Ba, hartu telefono.
4: Bai.
3: Eta guazen Gasteiza. Hello,

0: Zernator, lehiga, azte izta?
1: Ez,
0: pena, judir.
2: Eben billon zerekin zer.
1: Bai, bai.
2: Temazo, bai.
1: Oda telefon. Entro, no. Ez da iritsi, ez da
0: iritsi.
1: Kontua da bihar, Gasteizko musika bandak, kontzertua eskainiko duela.
2: Banda.
1: Gasteizen bertan. Hau,
0: a ver, non dagoen lotura, eh? Onen eta Gasteizko musika bandaren artean zegoengo da, fijo, seguro.
1: Kontratuak izena ere badu eta Amets Digitalak. Alaxe izena dute kontratuak.
2: Amets Digitalak.
1: Eta kontua da, tartean, errepertorioan, eskeniko dutela, interpretatuko dutela, Sinkroniak izeneko pieza bat.
0: Sinkroniak.
1: Eta pieza honetan antza,
0: bai,
1: publikoak aukera izango du mugikorrarekin parte hartzeko. Alegia, banda jotzen ari den bitartean,
0: bai,
1: publikotik, telefono bitartez, konekta zaitezke bandarekin,
0: bai,
1: hor QR kodigo batzuk eta jarriko mendituzte, eta hortik aurrera, ba, jarraibide batzuk, eta izango mendira, bat bandak eta publikoak, kasu honetan, telefonoa erabilita, konexio hori izan dezate.
2: Horrek esan nahi duela, telefonoa konektaturik egongo dela, eta egongo da el tipiko viejo, que dauka volumena a mil, joko ja, diona.
1: Ez da esango, itzali zuen telefonoak,
2: deitu diola,
1: kasu honetan ez da, ja.
2: Aita non zara, ja, pues aquí viendo un conciertete,
1: ja,
2: eta hoietakoak igual molestia.
1: Hori izango da amez digitaletako bat.
0: Guau. Wow.
2: Amez gaizto digitala, bai, igual. Bai,
0: bai. Sinkroniak piezan beraz,
2: bai,
0: zu publiko ez ere joaten malin bazara Gasteizko banda ikustera, zure bai, mugikorrarekin, izan zaitezke bandakide bat gehiago.
2: Mal, eta ze joko wow dute? Ze tipo de pieza?
0: Sinkroniak pieza.
1: Ala du izena, sinkroniak.
0: Bat, adibidez hori da.
2: Lo mismo un Schubert que un Beethoven.
1: Ez, da sinkroniak. Schubertek ez zuen sinkroniak izeneko piezarik idatzita utzi.
2: Horrela izena du sinkroniak. Eta
1: garaikidea da, bai.
2: Ah, garaikidea.
1: Ai, noski.
2: Vale.
1: Orain sortutakoa da.
2: Vale, la misma banda horre zuzen txeguetan hor Gasteizen en un...
1: Ez, bandak interpretatuko du, beste norbaitek, komposatutako.
2: Algo será.
1: Oso erraza jongi, dago Gasteizko banda, eta dago pieza bat sinkroniak izena duena.
0: Ez agutzen duzu sinkroniak pieza, ez? Ba, zuk diozu mezela, ahondatu, begiratu, ikusi jarriko helenea zeinek egin duen.
2: Vale,
1: vale.
2: Zango zerbait.
1: Eta oiu bat orain Palestinara.
2: Bai.
0: Salo!
1: Zer bolita dena ez diago.

0: honetan
1: Lepoan
0: Palestinaren aldeko oiu horrek lioke zaterako.
1: Nola lioke?
0: Horla egiten zuen Michael Jackson, eh?
2: Bai.
0: Vale. Kontua da. Michael Jackson, eh?
1: Horrela egiten du txakurrak.
2: Michael Jackson, eh? Egiten zuen.
0: Bai, horrela egiten
1: zuen.
0: Bueno, dena. Kontua hori baino serio xiago. Ba omen zuen kantu bat Michael Jacksonek gero sekula argitaratu etzena.
1: Guafa izeneko?
0: Alako zirriborro bat edo. 1993an idatzitakoa.
1: Ze urtea, Jon?
0: Palestine Don't Cry izenekoa.
2: Abai.
0: Palestinari eskainitako kantua zen.
2: Ostras.
0: Besteak beste, estrofen artean aipatzen dira alako esaldi batzuk. See the children crying, what are they fighting for, alako kezka.
1: Eta non dago abesti hori, ez dago?
0: Alako elkartasunezu bat. Gerora, tarteka gertatzen dira alakoak, ez da? Ba, argitaratu etzen, osatu etzen abesti bat. Baina orain, bere zirriborruen eta dokumentuen artean, eta hor jarraitzaile asko aritzen omen da harakatzen eta, ba, topatu dute, hau. Palestine Don't Cry izeneko abesti baten zirriborroa, asmo hori,
1: bat
0: zeukala.
2: Etzuen grabatu.
0: Etzuen argitaratu gero, eta...
2: Por cierto, ikusi duzu Harry Stylesen kontzertua?
0: Amsterdameko, bai.
2: Biba Palestina!
0: Kasandu, bai, eh?
2: Ez, berak ez. Publikoko batek esaten du, Biba Palestina! Bera dago mikroen aurrean, gelditurik momentu horretan. Eta esaten du, agri.
1: Agri, all right.
2: Bai.
1: Venga, bastante.
0: Sikiera.
2: Bai.
0: Hobea litzateke berak ez.
2: Berak ez.
0: Baina, bueno, sikiera agri ondo dago.
2: Hori da, beste batzuk ez eta hori.
0: Eta bukatzeko, fuf, itzulera bat, eh?
3: Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero.
1: Arantzazun hariko da, Natxas? Bai, ez da?
0: Natxa, pop. Musika amabostaldiaren baitan. Oskorrik agur esan. Eta amaika urtera ez. Nacho de Felipek. Cuarteto Filiperenarekin batera barkatu. Tartean Nacho de Filiperen semea bera aritzen da. Ari laukote hortan.
2: Filipo izena du.
0: Ez, Cuarteto Filiperena da. Laukotearen izena. Tartean de Felipe bat. Bere semea.
2: Ah, Filipo, horti.
0: Ez, Filipo, Filiperena motel de Felipe hori da. Abuztuaren hogeian, arantzazunariko dira. Eta izendatu ere, alaxe izendatu abandonatuak, alegia, bidean, Michael Jacksoni bezalaxe, Palestinaren kantuarekin, alagertatu izan eta,
1: Oskorrik,
0: abandonatuak utzi zenituen kantuak berreskuratu, eta ari laukotearekin ariko da.
1: Iaz ere, abuztuan justu arantzazun pixka suspertu zen Oskorriren izpitua, ze alosko artetek eman zuen bolo bat, eta Gorka Urbizu, eta Morante, eta Olaia Entziartz, eta jende pila bat batu zituzten
0: bestela tartean,
1: Vicente Martínez, eta jende hau, Nacho kere abestu zuen.
2: Morante Estolero.
1: Amorante.
0: Ah, vale.
2: Patillas ese.
0: Pero se me da Xavier de Felipe. Violin jolea.
2: Ah.
0: Filiperena. Laukoteko.
2: Pero es que de Felipe da Filiperena, no Filiporena.
0: Esta Filipo, aipatu hemen, eh? Baina, Cuarteto Filiperena da. Laukotea da horrela, Iongi. Pues no. Estaba ahí darako. Uste polita. Ya
1: este arte, ya este un gorko. Esan dugu orduan, abuztuaren zegunetan, hogeian.
0: Bai.
1: Arantzazun, Nacho de Felipe, eta Cuarteto Filiperena, Oskorrik, kakotxartean, abandonaturiko abestiekin ondutako emanaldian. Kontzertuan zuzeneko, nizan. Bale, oparo emankor.
0: Eta kiroletan jongi?
1: Bikainki.
2: Oh, kiroletan.
1: Hostia.
2: Me has pillau. Orain zebe giratuko dizut. Pues egongo da algo de futbol ja bukatzen. Kai. Bez, mira, alabezek salvazio. Atzokoa dago, fíjate.
1: Abai, eh?
2: No
1: ez zerrez dago berririk, eh?
2: Ez da ezer berririk egin.
1: Vale.
2: Nada.
1: Ba, kiroletan ezer berririk, ez?
2: Ezer berririk, ez? Keba.
1: Honela xe ator, honela xe elduz daigu gaurko tirako lehen nabiziko albiste mangizuna. Ala, guazen aurrera, zer estela. Batetik errepidei behira jarrita printzipioz antza ez da batere eragozpenik idatzeko bideak lasai, eta zabali gainera, eta eguzkitzu hori bada zerbait, eta bestetik zazpiak eta laur den entzun, zer dioen gaurko eguraldiaren aurreikuspenak egun osorako. Ez oraingo bakarrik, baita gerorako ere Euskalmet, Naiara Barredo egunon.
4: Egunon, gaur udaberriko giro atsegina espero dugu, temperatura apur bat gehiago igoko da, eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean, giroa eguzkitzua izango da, goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz, iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da gainera, eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan, gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean, zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro. Beraz, eguneko ordu askotan giro argia izango dugu, epelagoa ere bai atzokoa baino, eta arratsaldean barnealdeko leku batzuetan zaparradaren bat egin lezake.
1: Kontuz, zaparradaren batzuk ere, bisitan izango menditugu gaur, Euskal Herrian barna, anemenka, orduan. Joistu gaurko sarreran aipaturiko flip-flop txanketa hoien ondoan, altzoan batez ere, izan ditazula bada ez bada, katiuska batzuk ere, gehiegi busti ez zaitezen. Hau dena esanik, jazta. Baste arte goizak aurkezpen lanak ja eginda lituzke didan, hasi gara, amarrak bitarte mentxe segiko dugu, eta gaurko lehendabiziko abestiak onera xe dio, azkena, izan da, bermiotik, etxekalte, uno mundu ziak.

0: Boa, ze rolloa, eh? Etxe kalterena. Eta justu zehazki gaur momentu ondan jarri dugu hau esan analizateko. Gaur azkena izan da, didako lehen da bizikoa aurrena izan da. Eta beraz, honen atzetik helduko dira gainerako gauza guztiak. Gaur ere zuen mai gainean jarriko ditugun osakai guzti guztiak. Jongi, alanola besteak beste?
1: Alanola besteak beste, gaur nazioartean joku garbiaren eguna izan da. Bueno, antxon, podiz celebrar en casa.
2: Zerba, zergatik?
1: Joku garbia, joko ona, ez dakit.
2: Ah, vale, bai, vale,
0: joko ona, joko garbi, vale. Bala, gozar bai.
1: Ala ere, joku garbia, oza, joku garbiaren, oza, fama du ona, baina oso fama txarra du joku zikina egiten Hombre, duen pertsona.
0: Claro, claro.
1: Baina bada gauza bat, nola esango nizueke, hori baino zitalagoa dena, isilagoa dena, dela kuando joku zikina, pertsona batek bere buruari egiten dienean. Porque hori igual kanpoti ez da ikusten. Y tú haces como que no lo ves. Orduan, hori jorratuko dugu gaur.
0: Zuk zure buruarekin ea joku zikina praktikatzen ote duzun edo ez?
1: Hori da, hori da.
0: Joko garbiaren egunean, justu?
1: Hori da. Eta gaur nazioartean baita ere familia medikuen eguna da.
0: Hombre, txalo bero,
1: familia medikuen guztiei.
0: Asko maite ditugu.
1: Gure
0: medikuak gira.
1: Hori da. Baina nork ez du ezagutzen familia medikua izan gabe, familia guztien entzat edo ia, mundu guztien entzat medikua den pertsona hori.
2: Ja.
1: Doktora Corazón.
2: Titulurik ez du, baina.
1: Ez du tituluri, baina ez la mediko.
0: Igual da administraria, baina.
1: Bera, bueno.
0: Ja, bokazioz barrutik ateratzen zaio mediku bat.
1: Maske, bueno, hori, testiz batekin jakingo duzu, abertzu zaren, edo zure ondoan duzu.
0: Ea familia mediku pertsona zaren edo ez.
1: Hori da, hori da. Maialen osa izango dugu, badakizu ez.
0: Malen.
1: Ah, malen osa, bale.
0: Malen osa.
1: Bigarren geratu zen.
0: Zerra
1: Eta, bueno, esperientzia kontatuko digu. Jopi hemen izango dugu, Jokin Pinatxo. Eta entzun ongi, Jofe izango dugu, yes. Baina ez betiko jardunean. Gaurkoan gauza... Bueno, badakizue horre abesti bat estreñatu du, egurre mandiote, heiterrak direla, ez direla. Vamos a hablar un poquito del tema.
0: Itzegin ez dago nortan, vale, Joferekin, berarekin.
1: Hori da. Hori guztiata gehiagoren izo, zer ez dela, ez gara aziko.
0: Eta zerbaitetan aziko baldin magara, hau guztia esan ondoren importantea guretzat bere bizikoa da zuei. Zerbait galdetzea erean, Jon. Beraz, gaurko galdera, bi puntu.
2: Joko garbiaren egunean, kontaigozu, aitortu, gezurrik bat ere esan gabe. Noiz eta zertan aritu izan zaren zu trampetan.
0: Oh, vale.
2: Zat kontra egin gugu.
1: Vale.
0: Ez du balio esatea, nik ez dut inoiz tramparik egin.
2: Noiz baita egin gozen noen tramparen.
1: Bai.
2: Vale. Zertan, kontatu.
0: Bidali guatxapa eta irabazi trampari gabe. Printzipioz behintzat, aste honetan banatuko ditugun 100 euroa. Tetiran hori izango da, ostiralean, gaur da, aste artean. Berriz ere animo eta egunon. Eta ongi etorri mondo guztiari. Nola da, Jongi? Nola ingo?
3: Hala.
0: Justu, zehazki. La Perla Rosaliarekin.
1: La Perla.
0: Jongirekin ere bai.

0: oso ondo Rosalía, edo izinu eto ere esan genezak, begira, la perla entzuten ari garelaik, perlak, bada sail bat esate baterako, Donostiako zinemaldian, ez da? Guk hemen didan daukagu beste sail bat, izan duena, zer?
1: Bai.
0: Perlak?
1: Bai, bai.
0: Zinemaldian?
1: Ez dakit perlak de, baina adibidez, Fipresi edo horrela kritikaren... gutiziak edo
0: bai.
1: Mu peligrosa esa sección jende normalaren txat, eh?
0: Bueno, oso kafezaleen txat sekzioa, tala.
1: Piedras izena.
0: Bueno, bai, ez da kasua. Hau da perlak, eta ez bakarrik esan nahi nuen guk hemen daudako agulatidean beste atal bat izena duena irarkiak. Besteria, eh?
2: Elgoibarko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu. Baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
3: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
4: Hori bali maiakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: ez begiratu bezaldera.
4: Nik Gonzal,
5: nik Ibai,
3: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
7: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
0: Ah, begira, ze ondo. Ba, gure eskerrik beroena zuei ere. Gipuzkoako Foru Aldundiko langile errespetagarri hori. 7:28. Bi besterik ez aleia, 7:30 izateko. Antxon, eman nahi duzut esan diziak beste robot horrek bezala? Ez.
8: Ez
0: eman goitu guia, normal, ez da gure betiko. Zari hori nahi zuen.
8: Noski, noski, ba.
0: Gortez esan diziak didan, Antxon Telleria, nahi?
8: Guazen Alemania, ara mesen. Zehazki, Hamburgora, egingo dugu. Eta musika honek alakorik. Hamburgo
9: ez zapertako izango.
8: Izango da, ez? Errusiarra da. Baita ere?
10: Ez da, si.
0: Ba, iserra errusiara ere ditzen zaio, hamburguesari.
9: Filete ruso.
8: Ah, bai. Bueno.
0: Zaitu sekula pasa?
10: Filete ruso ni tomaterekin da horrela goten dena, ez?
0: Berez, oza, da belaunaldi kontua esan nuke, baina batzuk, alegia, gure aurreagoko belaunaldi batzuk. Deitzen diote.
10: El pantalón de Mahonda, ator de Menorca.
8: Hamburgorekin badu lotura, eh? Badu lotura. Ez ordea de sondiziak, kontua da... Tenis txapelketa bat, jokatzen ari ginela bertan.
0: Hamburgon, ari dira oraindik, eh?
8: Bai, zerratik?
0: Ah, txapelketa barkatu, uste nuen partida.
8: Ez motel, ez eta, eta txapelketa horren baitan, partidetako batean, jokalari, tenislari lanetan aritu da, bueno, hori baita bere lana.
0: Bai, bete hogi bidea.
8: Kontiu Mutet izeneko tenislari frantziarra.
0: Vale,
8: Mutet. Zerra kontua? Bueno, kirol gogorra da tenisa. Fisikoki, bueno. Bai, bai, bai.
0: Partia luzea joko zaituzte, Jongi.
8: Pero jende dirudun asko ere aritzen dela.
0: Baina,
8: hori
0: eregia.
8: Baina, kirola bere hortan, gogorra. Fisikoki bezala, mentalki ere, partida luzeak, askotan...
0: Kudeatu beharrekoa.
8: Ezer ateratzen ez daizunean ere,
10: ako blokeoak. Pero entre semana tampoco tienen mucho que hacer, eh? Osa,
8: entrenatu. Eliteko kirolaria dira, Jongi. Mutxet, eliteko kirolaria da. Kontua da hori ez da, frustrazio horri, gauzak behar bezala ateratzen ez direnen eta nola egiten zaio aurrez. Kaso honetan, irudi bitxizia marra, utzi du Mutetek berak Hamburgoko txapelketa honetan, tanto bat galdu bezala,
0: bai.
8: Bueno, askotan izaten da, raketa
0: puskatu. Irudi oso itxusiak, eh?
8: Oso itxusiak. Bai, bai,
0: bai, aurrek
8: bai.
0: Kopiatu egiten dute hori.
8: Hori da, dobira okazio.
10: Zalandear al juez que altura.
8: Bai, hori da. Kasu honetan.
0: Ez gideratik botarte. Ei, pail jemadari.
8: Kasu honetan, alakorik ez, tantoa galdu bezala,
0: bai.
8: Galtzak jetxi ditu.
0: Mutetek?
9: Mutetek. Ha sakauta da kaio?
8: Ez. Ez. Galtzen azpian, kantzatioak ere bazera mazanetan.
9: Vale.
8: Baina nolabait nahi gabe horretan, zer ez egin jakite horretan,
0: ja,
8: zer egin jakite ez horretan, esan du, ez da gizzer egin, desesperoa jota nago, galtza jetxe ditu, eta jetxe bezala, bi segundora, berriz, igo ere bai.
0: Ah, vale.
8: Baina izan da lako, bueno, protestak inu, xelebre bat.
0: Baina ez, tantoa galtzea, galtzen kulpa izan balitz bezala edo?
8: Ez. Sanakoa, tanto galtzeak eraginako ondo ezan libratu nahian, zerbait egin berra daukat, eta keinu hori atera zaio.
10: Deskalifikatu edo...
8: Ez?
0: Hori futbolean izango litzateke, gutxienez, txarteloria.
8: Izan da, ez, baina neurri...
10: Nizean gero emazteekin badute nola baiteko zorroztasuna, ez badute gona eramaten las deskalifikan, da horrelako mierdak.
8: Baina, kasontan ez da horrela parteko biolentziaz edo eginako keinu ere izan.
10: Ja, baina... Un calvo ez da, no ha hecho un calvo al juez edo...
8: Atzaketxi ditu?
10: Público edo...
8: Atzaketxi bezala?
0: Gora, ez zelekora, bale.
10: El rosetón horrez.
0: Hortan geratu da, ez da?
8: Bai,
0: eta jarraitu du gero partidua jokatzen?
8: Bai, noski.
0: Galdu egingo zuen, ez da?
8: Ez da gizera egin du.
0: Ja, mutet.
8: Ani mutizia gira da, bai.
0: Eutxi, bigarrenan, John.
8: Italiati dator, bigarrenan. Eta kiroletara egingo dugu berriz, eh?
0: Ah, bir.
8: Italian...
0: Kirol desondiziak.
8: Zer, Italian...
0: Ze kirol?
8: Giro, anuski.
10: Vale.
8: Giroa.
0: Bai.
8: Italian barrena ari da, eta...
0: Giro.
8: Kontua da, uzitik, ez ospitaleko uzia, baizik, eta txerrendularitza kontua.
0: Ah, bai, elkartea.
8: Kudeaz dituen erakundetik, mezua helarazi dutela, mezua helarazi diote pelotoiari.
0: Ala,
8: bai? Esango dugu, ezta? Bai, pixka bat, giroaren, eta oroar, txerrendularitzaren irudi eta izen eta ospe ona mantentze aldera.
0: Bai.
8: Eurek ere ardura bat dutelakoan, ez ere, zain duzuen jarrerak, eta... esan dute, argi esan ere, debekatuta dagoela, lasterketan zehar, bidoian pixa egin, eta bidoi hori bide bazterrera botatzea.
0: Karo, modu asko daude, pixa egiteko.
8: Praktika oiko xamarra omen da, txirrindularien artean.
0: Ze batu gehiago ez zenean bide bazterrera, ez? Venga, atera, Jongi, ez nomez dela hori guztia atera, ez? Eta kampona.
10: Hori kontu sorduan julen, zite bala kria, mama, mi bok, bidon, bidon.
8: Hori ba.
10: Eta empieza txuparri ahi hori.
8: Hori kontua, ze txirrindularitza zaleek.
10: Claro.
8: Alako trofeo moduko zatedo dituzte bidoiak, ez da? Errepide bazterrean bildu, eta gero etxera eraman, eta kontuz pixua balu bidoiak bintzat. Beteta balima
10: da, izostar, igual ez da izotonikoa, da hori
0: nikoa. Eta pixa espada ere, nik bada espada. Etorriko balitzait, seme bat, bidoi bat hartuta.
10: No txupaz.
0: Esan az, mama bidon, batetik esan honiok ez. No, aber, no. Itzegi normal, bezez?
10: Jenny, badak izate.
0: Itzegi normal.
10: Mama globo, que era.
8: Ah, ez,
0: da, bai, horregatik. Ta bestetik, nahiz eta beteta egon, eta pixa ez izan esan honiok, hori ez edan.
8: Ez gero garbitu,
0: eta... Da, txirrendularien edabe magikoa, bale? Ez da gugurea. Garbitu, gustu, garbitu. Eta
8: azpiro zen, itzulian lortu nuen bat, lanprekoa.
0: Bai,
8: bai, bai, bai.
0: Zertzera eman barruan?
8: Ez dakit, ez dakit.
0: Guri, ia zeman zigun bat eskura, usoa ostolazak.
8: Eta usoa.
0: Entrenamentu saio... Ez, pa, motel! Entrenamentu saio bat bukatu bezala, antopoen genuen Tolosan, kalean.
10: Tomaz topati.
0: Eta ez, gure semen... Gure semen zaren ari eman zio, megira, tori. Eta barruan zeukera lako xalda more bat, izango zen, izostarri izango zen. Eta esan nio semeari, txoen, ustuko dugu, garbituko dugu, eta jazuretzat dira. Ama bidon! Ama bidon.
8: Kasu hontan esan dute guztitik, mesedez. Lakorik ez egin.
10: Vale.
0: Pixik ez bidoi barrura.
8: Zorina. Eta bukatzeko aldean? Hiru harrat azkena estatu batuetati dator. Estatu batuetan Massachusettsen.
0: Kiroletan, seiko dugu, imaginatzen dut, tenisa, txirendu lanitza, ez?
8: Larri aldi zerbitzuekin egingo dugu konexioa, kasu honetan.
0: Alda 0 bederatzi bat edo, ez?
8: Bai, bai.
0: Hemen bat bat bizen makia dena.
8: 911 da.
0: 911.
8: Bederatzi bat bat, bai hori da. Kontua da, suhiltzaiek, Massachusettsen erreskate bat, egin behar izan dutela.
0: Ah, katu bat.
8: Ez
10: que beti izaten dituzten algo mierdak, bai.
8: Protagonistak.
0: Ata bat.
8: Bai, protagonistak izena du Theo.
0: Hola.
10: Theo.
8: Teo.
10: Un niño, con gafas.
8: Bi urteko mutiko bat.
0: Mutiko, oie.
8: Ez, liburutako
10: teo. Ilegorria.
8: Espera.
0: John Plaza Olarena?
8: Ja, ala izen da.
0: Bi urteko teo.
8: Ez, kontua da, bueno, broma gutxi ben, zesu hiltzaileek erreskatatu egin behar izan dute, bi urteko aurrau, harrapatuta geratu delako, bueno, bizira duplex batean, eta goiko solairua eta bekoa bereizteko, baranda bat ere badute, eta...
10: Ah, bai, tipikoa, bai, aurraldi denean, bai.
8: bi zutaben artean sartu du burua Teok, ez dakite nola. Bueno, aurrera bai.
10: Oso tipikoa da, ekin ha metido la gasta.
8: Bide batez, aipatu duzu Jon Plazaola, antza berari umetan, Kontxako barandilan gertatu zaion hori.
10: Nik uste
8: dut. Bai, ilustre zinurante zaioan uste dut kontatu zuela.
10: Enuk esan.
8: Zagit irratia entzuten hariko den, entzule fina da Joni Plaz, baina buru harrapatuta geratu metzi zaion.
0: Kontxako barandilan, bai, beraria, bai.
8: Bai, bai.
10: Zok ez duzu esartu burua enun zitioke gero ez da ateratxe tongi.
8: Nik eraztunarekin dut gogoan, eraztun bat.
0: Zin atera ez baina burua, ez?
10: Eta una lubia sudurreti ere, bai.
8: Bueno, kaso horretan.
10: Bai.
0: Babarru ma sudurreti, noraino.
8: Hori oikoa izaten da.
10: Ze, hortoraino, Jule, pues... Pues hasta donde entró.
8: Garunera.
0: ¿Cartera?
10: Ikusi duzu nire totxa.
8: Odolkita uste. Lekua badao, ez da.
10: Hasta el odolkit entra.
8: Bueno, kontua da, suhiltzaileek, Joan Berriza dutela.
10: Bai.
8: Aurtsoa erreskatazera. Bien bitartean, suhiltzaileak iristen ziren bitartean, Teoren amak esan du, tabletak jarri diola.
0: Ah, vale, marrazkiak ikusi eta entretenituta egon zedin bitartean, ez ikaratzeko. Vale.
10: Eso, hor, mezanotxean, seguro que tiene un asgo gozo para el tema. Hori buruan eman,
8: ongi,
10: buruan eman, eso.
8: Bi urteko me batekin.
10: Bueno, chicos, si eso suele caducar.
0: Jongi,
10: zuri, da.
0: Zuri babarruna suduretik sartu zitzaizunean, amak ere jarri zizun tableta marrazkiak ikusteko. Venga, Juan Ángel, emaiako li.
10: Me tapatu zidan beste zulai, empu.
0: Venga,
10: bota.
0: A ver, gaurko desnotiziak ere alaxe kontatu ditu, alaxe bota ditu, ez? Zurreko zulo bat behaz batekin tapa, eta besterekin ha, fuerte egin da.
8: Irudi...
10: Ez dauka...
8: Euskal Herria egiten dudana definitzeko.
10: Bakizute nola izena duen horrek, ez?
0: Nola?
8: Hola zahazti bat egitea, ez?
10: Bai, hola zahazti bat egitea.
8: Bai,
10: sí, sí.
8: Pago xemai.
0: Antxonek egin du, hola zagazti bat, gaurko desnotizian egin.
8: Iru, iru, egin du.
0: Iru kolpetan.
8: Za, za, za.
0: Eta zar, eta. Abesti hau datorren bezala, gon, gon eta gon, joder, getak ere egin behar du, hola zagazti bat. Za, za, eta za.

0: Horixe bera, gon, gon, gon. Eta imezte deituta ditu, ez da, gon, gon, gon. Zatoz, zatoz, zatoz, zeldu da gaur ere. Didako lehiak eta hemen da, presente. Zo, gene bai? Ze behar zaitu zegu, eh? Didako lehiaketak behar zaitu zu. Honek ematen du estatu batuetako hautezkunde kampaina bat. Behar zaitu zu. Baldin eta baldin, honek bere, bere forma hartuko baldin badu.
1: Nola zen gerrarako irudiura, hola, apuntatzen, behar zaitu.
0: Osaba Tom da hori?
1: Sam,
0: markatu. Jode, gaur nabi. Bara ez bada esan, pensatu horretik esan, eta gero ya. Osaba Sam, eta osaba Samek esaten zuen. Ameriketako estatu batuek. Behar zaituzte. Bo, total, azer genere estimatuko genukela, horrela. Horrela esan dago, eto zure parte hartzea, zure lehiakidetasuna. Horretarako batakizu izen eman behar duzula, edo apuntatu egin behar daukazula, besterik gabe, audio mezu bat bidalita gure WhatsAppera, esan az, ASRG, eta zure izena nortzaren alegia. Egundoko saritzarra edo saritzarrak, a ber, saria da bat, bidaia bat, baina aukeran, egundoko destinoak jarriko izkizugu, baldin eta baldin, zu gizate mali mazara, honen guztiaren garaile, irabazle.
2: Erriosa adibidez.
0: Adibidez, bai, adibidez.
1: Erriosa bizipoza.
0: Beste adibideak ez ezkizu asko gustatzen jongi zuri?
1: Bai, beti dago horre Erriosa.
3: Austria, Budapest.
0: Bai. Viena, Budapest, Jon, esan ondo.
3: Viena, Budapest.
0: Irratian gauzak ondo esan behar dira, tio, Jon, jorre la dozein modutara.
3: Tio, Tom, esan
0: ondo. Ez de dozein modutara, Jon, tio. Viena eta Budapest, salu artea, kabo berden, edo Istanbul. Edo,
3: bueno.
0: Hau ere hemen legote, aukera hau ere bazten eukate mai gainean, bale? Erriosaren aleia. Erriosa goitik, bera, ezkerretik eskumara, gurutzatzeko aukera. Venga, hau esan ikantzion, gaurko lehiakidean, orte ditugu, azere jen.
3: Ode, esta generi falta hemen, eh?
0: Venga, venga, bazte.
3: Arrakazta.
0: Somos de estirpe verona, plantada junto
3: a edu. Bazte, ba, esaterako...
4: Azere jen, Xavier!
0: Xavier!
3: Eta soia!
1: Xavier!
3: Bigarrena...
2: Azere jen, Aitor.
0: Aitor?
3: Eta...
0: Txon!
5: Mi tierra es la Rioja.
0: Barkatu hori esatea gati bakarri. Buah, goizero
2: jatuko nuke. Azere
0: jen, Zurine. Zurine, vale?
3: Hemen txau.
0: Xavier, Aitor eta Zurine.
3: Kaleratu bat. Bizkorre, eh?
0: De orain txe momentu ontan inor kaleratu horretik zaudete hituok ere Xavier, Aitor eta Zurine. Horrela. Learti bairen magalean eserita, ez? Learti bai aldeiz ez horrela poteka. Musuka kopetan. Augustia learti bai babesten baitu sin faltari gabe.
3: Aitorrek dio.
0: Zuetako bat geratu da babesi gabe. Zurinaren zat boto bat.
3: Xabierrek dio.
4: Azere ge Aitor.
0: Aitorrentzat. Beste boto bat.
3: Eta zu.
0: La Rioja.
2: Azere ge.

0: Aitor, zalantzarik ez da?
1: The heaven to the heaven.
0: Kampoan zara, Aitor, sentitzen dugu. Sorry, Aitor. Aitor.
1: The heaven to the heaven.
0: Hortxe, joan zara. Venga, Aitor kampoan, beraz? Xabierrekin eta Zurinerekin egingo dugu aurrera, azeregen.
2: Familia medikuaren nazioarteko egunean.
0: Eguna, aurre.
2: Beraz, nola du izena medikuek lepotik zintzilik eraman ohi duten ara, trasteak.
3: Opa.
2: Hori da iz teknikoa. Zurine, oso bixi. Xabierrek ez du zaindu ere egin,
0: Xabier?
4: Ponendoskopioa.
0: Bai.
3: Zondo, Zurine.
0: Teknikoki zen euskan bi aukera, Zurine. Ponendoskopioa.
2: Edo
0: bueno,
2: esteto,
0: laburtuta fonendo ere esaten diote.
2: Bai.
0: Edo estetoskopioa. Mendira gauza iguala.
2: Hain zientifikoa da izateko iguala. Ja. Argitu, ez? Zer da bat edo beste.
0: Ja, hori da. Ez biz, bai, biak dira onak. Jarri bat.
2: Bona, aquí.
3: Hori.
2: Bai.
3: Zer.
2: Bai, bai.
3: Bai, ez?
0: Zuri importanza izu jongi gutxi.
3: Ez.
0: Estetoskopioa den edo, fonendoskopioa den. Ez.
3: Nada, la verdad.
2: Jare tu gara.
3: Baina honela esaten du, honela dio bigarrenak. Zein soinu egiteko eskatzen dizu medikuak... Behatxa ipurzu lotezak.
0: Hori ez da. Jongi, galdera, mesedez.
3: Ai, ama.
0: Ari gara?
3: Era muy divertido,
0: Familia mediku ez urologo ez.
3: Ja, hori da, baina era divertido,
0: Ja, baina ez da hori galdera, jongi, galdetu ondo, mese. Jartzen du hori, datzita, tio.
3: Zein soinu egiteko eskatzen dizu medikua, makila, ahotik, barna, sartzen dizu bitartean.
0: Vale, hori bai.
2: Boa, ze txarra, Ze oroitzapenak,
3: I lo aldero.
2: Uf. Hori ez dut, gau, horrendik ere gaztea gara hortarako.
3: Probatzea gara gaztea.
2: Xabierrek erantzun du,
0: Oso no! Xabier, hor bai,
2: Xabier. Oso ondo interpretatu entzun,
3: Oso ondo, justo eso.
0: Eta kasu batu, hori komplikatu ere
3: egiteke.
0: Oso ondo. Adotz, jaun Andreok, adotz. Beraz, beste Xabierrek esango luke bezala. Zurinek puxtarri bat, Xabierrek beste bat.
2: Hirugarrena eta azkena huxe.
0: Galdera zitala,
2: Zer da, sendagileak proba diagnostiko bat edota tratamendu bat jasotzeko ematen duen agiri ofiziala.
0: Wow.
2: Nola esaten zaio horri.
0: Wow.
2: Agiri horri, alegia.
0: Eta wow, dauka beste izena.
2: Eta zurin,
5: Agiri errezeta.
0: Errezeta
3: da medikamentu hartziko.
2: Bai, ez. Ia Xabierrek.
0: Errezeta.
3: Iritsi gara.
0: Volantea.
2: Berriz ere hemen,
0: Azpeitin volanti,
2: Hombre.
0: Ondarrun volanti. Ba, banakoarekin. Eldu gara beste puntu ontara ere.
1: Arri, horri, ar.
0: Bai. Zer bat arri horri ar, azien bola ontan,
3: Bai.
0: Ondo
3: bai.
0: Bola da eman korrari gara bizitzen. Zalantzari gara. Zurine Xabier, zuena da hitza. Estrategiak hemen balio bere biziko izango du.
2: Atera,
0: Beraz, pentsatu bi aldiz eta atera behin arria horria edo hartazia.
2: Zurine? Zure zain gaude,
0: Zurine korenik ez du atera?
2: Ari da,
0: Xabierre bai?
2: Hortxe.
0: Bale, jazta, baduzkau.
2: Pero Xabierre bidali du...
0: Apustua.
2: Horren aurretik iru segundoko audio bat, entzude zago gara espada.
5: Volantie, azpeitin bai, volantiedek, adasek!
0: Esan diau, ba?
2: Hori esan diau, ba?
3: Hori da.
2: Horrez gain, arri horri arrerako Xabierren apustua da...
0: Xabierrek...
5: Gure izak!
0: Artazia tera
3: du Xabierrek. Artazia.
0: Baka, atzo ere esan genuen, ezta?
2: Zurinek badaki.
0: Mundu osoan, Zurine da persona bakarra, dakiena hau nola amaituko den. Zurine, zuk bakarri dakizu.
5: Arria.
0: Horain guk gire badaki. Arria, Zurine!
2: Xeatu du.
0: Nola ez dagutzen duen Xabier?
3: Bai.
0: Irratian bere haotxa entzunda bakarrik,
2: Oso ondo, Zurine.
0: Oso ondo, zuk bai dakizula azpeitiarrari non eman. Ze guztu du Xabier azpeitiarra dela, ezta?
2: Itxura guztien
0: ala ematen du, bale? Gaur beraz. Aserejen. Eta arri horri arretik pasata Zurine irabazle. Zurine igaroko da leharti bairen zozketako zerrendara.
2: Xabierren adierazpenak.
5: Bai, azpeitiarra, petu-petue.
0: Ondo baia, Xabier. Vale. Bueno, beste Xabier bezala, ez da?
2: Bai, noski.
0: Zitza ere azpeitiarra.
2: Baserri bereko ez da izango.
0: Dira izango? Hau esanik, diogu moduan, ari garak izen zen, leharti bairen zozketako zerrenda hori. zeinak irabazle bat izango duen ez du oraindik ere zehaztu esan argitaratu zein egunetan, baina egun hori ja seinalatua dago, jarria dago, eta hori datorren hilabetean izango da, historikoa. Wow! Izeo eta todo saunekin, porque te vas!

0: Aizu, por cierto, eta bide batez, ezagutzen alduzu emantzipatzeko asmotan dabilen edo laguntza bila dabilen inor? Zei, ongi, barkatu?
1: Ez, berando harrapatzen nahuela niri.
0: Ez, baina galdera da, ezagutzen duzun inor. Hori da.
1: Ez.
0: Izan ere, bueltan da, ongi, emantzipa. Abixatu, Bai. Interesa izan dezakin horri. Ze, 23 eta 29 urte bitarte baituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 Eusko jaso ditzakezu hipoteka edo alokairu ordaindu alizateko. Konsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eus webgunean. Eta eskatu emantzipa, maiatzaren 12tik, azaroaren 30ra bitarte, emantzipazioa, zure esku! Hau esanik, ez jazta, jazta, bukatu abestia.
1: Le faltan bi minutu gehiago, Ez que podria echar
0: lasai
1: asko abesti horrek, bai? Hori da.
0: Ba, ez dauzkagu bi minutu horiek, edo badauzkagu teknikoki, baina inbertituko ditugu beste hontan. Jongizek gaur, epatu bezala, familia medikoen eguna! Ta orain galdera, Ja ez emantziparen, abeste galdera bat. Nork ez du ezagutzen, familia mediku izan gabe, familia guztiaren, edo zergatik ez, mundu osoaren mediku den, edo ala sentitzen den pertsona hori, ezta? Eta dira batzuk etengabeko
1: bai.
0: Zaintza, barrutik bai. Ateratzen zaiena.
1: Ez dute txarrera egiten, son así.
0: Bai.
1: Son medikos, osea, jaiotxatik dira medikoak.
0: Horrela sortzen zaie, bai.
2: Bukazi hori dute, bai. Falta dute titula
0: margolariak. Bentsa,
1: gure arbazoen garaietan jaio balira, izango lirateke tribuko kuranderak.
0: Hori, txamanak,
1: edo, txamana.
0: Total.
1: Hori da.
0: Akaso, behar bada agian, zu izan zaitezke horietariko bat.
1: Hori da.
0: Zehazki gaur eta gaurtik aurrera gainera testis batekin jakin ala izango duzu. Familia medikuen eguna, zu berez teorian tituluz familia mediku izan gabe, celebratzeko ospatzeko moduan zaren.
1: Hori da.
0: Beraz Jongiren celebration ikutu batekin. Hala, Jongi testis.
3: Tasa todo mundo.
4: Fika, fika.
1: Baita ere balio du, toda esta auxiliar, kursillete bat egin duzula, atez, ez da horrelak, baita ere famili mediku bilakatzen direnak, zintzen nada de ello, baita ere, bai. Bueno, egin dezagun gure astapenetara, gure gaznarora, gaztetasun garaioietara, ese primera amor, lehen gogorkeria petxuan, ezin egonik duzunak, ete dan pal pelo, lloraz,
0: baizki. Ja, maite minea esaten zaio.
1: Izan zadazu, jendearen petxu,
0: alegia, egintzazu hemen nire.
1: Nire petxura, negarritera. Has terminau con el canalillo mojau y no de sudar, baizi eta beste ere malko azotzen. Bai.
0: Baina ze, tipo laguntze aldera edo
1: bai,
0: beste,
1: claro.
0: Edo beste interes.
1: Es laguntze aldera beti ere.
0: Beste arkezizu bat ere jaramonik egin minuta zaude, ez atoz zona negarre egitera eta ea horrela.
1: Zatoz nire petxura, izan zara doktora corazón.
0: Ah, vale. Jendearen bihotzak zenako dituzu. Hora,
1: denek zurekin konpartitu nahi zuten. Petxuko min, ezin soporta hori, bakarra zinen mundua.
0: Ja, familia mediku zara, fijo.
1: Lehen pedo hori, eze koma etiliko de la cuadrilla.
2: Bueno, zu, pedotik koma etilikora.
1: Bueno, bai.
2: Alde dago,
1: Bueno, bai, egia, venga, ez dugu drastiko jarriko. Venga, va. Llamaste tu a la dia. Edo hori beharrean izan zinen zu. Zuke
0: karri zenion, kafea gatzarekin.
1: La que egon zinen kopeteti eltxe mientras echaba los pimientos y toda la txala y lurrera, toda esa papilla que dices, ¿dónde coño se ha metido todo esto?
0: Esa momentu tan janditunek haimeste piper gorri.
1: Bai. Bueno, bigarren puntua, izan gorrikeria kankatartean, askura belarriatxean, que andas koja, edo que tus gases huelen a muerte, zuk badakizu zerk sortu dion hori.
2: Bueno, uste duzu, alegia.
0: Ah, alegia, daukazula dizkide bat, sintoma hoiekin.
1: Nik ez dut esaten, vale, que tengo el título del rey orzi txili.
0: Vale.
1: Esaten du, que tu, zuk, zara, doktora, familia medikoa.
0: Beti daukaztu diagnostiko bat proposatzeko, ezta?
1: De hecho, badakizu zer sortu dizun. Los gases te huelen fatal, ba. Andas con problemas últimamente zenarrarekin. Eso es eso.
0: Oye.
1: Bai, hartu, metete arnika por el buyuyu. Metete arnika por el buyuyu, que gozeko duzu. O sea, badakite dena. Nik ez, ni harina ez hipotezi kasua jartzen.
0: Arnikak egiten du zerbait, hortik sartuta?
1: Ez dakit, bada espadai, no probeiz. A ver si...
0: Ez probatu,
1: Gorrikeria kaharea.
0: Esan du adibide bat jartzen gati bakarrik.
1: Hori da. Bueno, dena, dena, arre, dena, jankitzen zo, horrela, bai. Zure etxean... Norbait medikoaren era joan behar baduzure zirkuluan tu familia,
0: bai.
1: Zuzenean joaten dira, edo nabari duzu, eto te lo comentan normal, edo nabari duzu pizka bat izilpean joaten direla, porque igual tu te ofendes, porque zuri ez dizute konsulta tu.
0: Hmm? Alegia, zure gainetik salto egin izan balute.
1: Hori da, nola baita esateko. Edo ohitura dute joan aurretik, esatea, begira asun, ez da bariz, que me está tocando un poquito. Ze iruditzen, joango naiz medikoaren era?
0: Ze, azken batean, pixat, familia medikuak benetakoak ere hori egiten du, ez da? Gero zure gaitz hori edo dena delako hori bideratzen du espezialistetan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta igual zuk ere etxean rol hori daukazu, ez?
1: Espezialistetara. Ez horri,
0: begiratuk izu.
1: Hori da.
0: Kusi, bai, zoaz medikoaren.
1: Espezialistaren era joateko ze behar da.
0: Volantea.
1: Hori da. Bueno, total, egun, ez dakit, zure adinarekin, askotan adinarekin, cada vez te crees menos de nadie. Nire 56 kastainarekin ja los políticos esaten dutena.
0: Posta jola.
1: Bai, beste, o sea, pa teatro ya está.
0: Hori
1: da, te haces como eta askotan medikuak ere oso gazneak dira y también te crees un poquito menos.
0: Askotan pensatzen dut, honek jakingo du nik baino gehiago.
1: Baina jende honek, claro, nola, ya venían médicos ellas, medikuaren era, bakarrikan joaten dira behar dutenean medizina bat que ellas no pueden recetar porque berak ez dute recetari horik.
0: Ez uste duzu medikua zarela, baina eskumain hori ez daukazu.
1: Medikuaren era joaten zarenean ya te sientas como alde batera porque begiratuko diozu esaten dizuna como de reojo esan ez, bueno, hori zuk esaten duzu.
0: Hori da zure literatura.
1: Hori da, nola baita esateko ya ari zara desafio bat bezala egiten. Zu zara pertsona bat, ni beste bat, eta jo ze tanto como tu, Porque tu tengas horre regaren mierda hori.
0: Horri nik ikusten dio da risku bat, peligro bat. Bada jende bat medikoaren era joan eta esaten duen eske, medikuak puto idearik ez dauka.
1: Bai,
0: badak izar daukadan.
1: Badao jende bat, badao jende bat, bai, bai. Eta bueno, importantea eta azken puntua, kapasa zara ezagutzearen limite hori pasatzekoa, alegia adibide bajarriko dizut, Jules, zaude con los chiquis austera sabatean, echando una garimba y comiendo unos jumpers hor, lasai en la terraza, eta ondoan, etortzen da beste
0: familia. Zena garimarekin eta zen jumpersekin, zera, o sea, pikarrolak banatzeko, bueno, tío, ez?
1: Bueno, tipo
0: batera,
1: familia, ez? Vale, mezcla hori de gusanitos con birras y...
0: Están paoliados.
1: Hori da. Eta ondoko maira etortzen da beste familia bat, y el chaval tiene vendao, kapasara zu hor sartzeko, oza, barrera hori, ez ezagutxearen barrera hori zeharkatu eta esateko, ze bendaje ez da mal puesto, hori gaizki dago. Kendu jozu gaur egun ibili egin behar dute, hori horrelako hor jate da.
0: Baina den jozu zure budari autoridade
1: bat. Oso mediku familikoa zara, hori da, bueno, ya no te digo, abioi batean bati, ladontaran tantan, da mediku irik badago, hile batas la mano, da horrelako.
2: Hori hona lizateke, Badago medikurik da, bai, ni titulurik gabe, imaginatu, Tia.
0: Bueno, berez denaiz, baina badakiz zerrekin, zu
1: bai,
0: gozu
1: zerrekin.
0: Ez que txikitan ikusten nuen hospital zentral, ja, bai. Jongi testizonen bitartez, beraz, jazuk ere jakin beharko zenuke, gaur, familia medikuen egunean, zuri ere celebrationik badago gizun edo ez. Eskerrik asko aldo parela.
1: Ez dazko.
0: Tontu mutuan goizeko zortziak, epa! Cranberriesekin, just my imagination!
1: Wow, ze, hola!
0: Aste arteon mondo guztiari.

0: Hau xera, justu, zuke imaginatuko zenuken didarik onena esango dugu, ba, zure imaginazioa makarrik, ez? Hemen, zure irratian bertan, gaztean, eta errealitatean ere gertatzen ari da, eh? Gertatzen ari den dida bat, ari zaren zuten. Bai, justu zure iruditerian hain polita ematen duen dida hori, ba, hemen txea ari zaren zuten, bene benetan. Gaztean, goizeko zortziak eta lau minutu dagoeneko, gaur hogei hogeita sei, maiatzak, emeretzi ditu, eta zein nolako plazera ematen digun, eguna ala, modu honetara, asteak, aleia. Ja eguzkia dago, iaia, ia, hor goian, esan dugu, eh? Goizetik gaur krema pixka bat eretzaizu soberan etorriko, ze prinzipio, ze guzkitzu dator eguna, baina! Kontuz, gaurkoak ere badauka bainarik, gero, momentu batean ez dakit zehazkin non, eta zehazkin noiz, zehazkin nola eta zenbateraino, baina zaparrada batzuk eta ere aurre ikusten dira. Baina eguraldiari bakarrik begiratu gabe, begiratu zure barrura, eta esan, gorputak zesaten dit, zeskatzen dit, zer nahiko nuke gaur goizian. Eta gero, begiak baino zabaldu ondo belarriak eta jabetu, hori dena, gorputza eskatzen, ari zaizun hori guztia, zure irrati ari zaizula ematen. Klaro, zuk ondo dakizulako aukeratzen, eta horregatik piztuzulako gaur ere gaztea. Eta ari zarelako entzuten dida, goizeko zazpiden hasi eta marrak bitarte nahi behar eta merezi duzun guzti guztiarekin. Ez dakizula hor kanpoan, ze pasaten, ze ari den gertatzen. Ez dakizula munduak zen horabidetan ematen duen buelta, lasai. Hori ere, nolabait, baina kontatuko dizugu eta. Albistetan, didan, titularretan, Jon Gotzon Aldaparena eta Antxon Telleria, bakaixo egunon.
1: Bai, kaixo egunon, bueno, bakizun bate berrogeita lau urteko emaztea hildue largera zen. Mierda hoekin hasi behar dugu, porque... Que jarraitzen dute.
0: Gertatu egin eta kontatu egin berra dauka.
1: Txibitek erabat gaitxetxi du, hombre, esperaríamos más. Eta argedazeko udalak, elkarretaratzea, pues baita ere, normal txartuko dugu. Zer gehiago, ebolak eragiten ari den hildakoak, ehun baino gehiago direla Afrikako batasunaren arabera. Hau ebadak izu, hasta que no acercan horrela gure artera arte, ez
0: teko. Kongo onde imitartean.
1: Pasatzen da. Bai, bai.
0: Baina ari da gertatzen hori ere.
1: Hori da. Ez dakit hori dela eta, baina osasunaren mundu erakundeak ohartarazi du egungo finantzaketa ez dela nahikoa. Etorkizuneko pandemia, are handiagoei aurre egiteko, eh? Osa, que dirutzu ez da jatzen, gero...
0: Ondorioak, janei merko ditugu.
1: Astigarraga bilakatu da, Gipuzkoako hirugarren herria, garestien dagoena etxe bizitza.
0: Bixu, alegia.
1: Hori da, hori da. Que cosa, bai, bai. Zarauz eta Donostiaren atxeti.
0: Zehazki?
1: Bai, aurrena Zarauz, esango.
0: Duela, ato emantzuten datua, duela amar urte. 240.000 euroan. Salgai zegoen pixu bat, gaur egun 480.000 ere iritsi omen da. 480.000 eurotara.
1: Madre.
0: Pixu berbera, amar urtean.
1: Manu zuen hemen zaudela, zarauztarra ez daukazu erraz.
0: Asi aurrezten, Manu?
2: Bai, bai, garesti dago.
1: Oztoka de familia algo edo...
2: Bueno, a ver, suertea da.
0: Animo.
1: Bueno, si hay... Ja, itxoiek denotatzen dute agian bai etxorduan, eh?
0: Suerte pixka batekin.
1: Bai, bai. Bueno...
0: Gero banatzeko arreba ere badauka, kao, dena manuren zaterezta izan.
2: Horratik, horratik.
1: Claro, claro. Bueno, ¿qué más? Pues horrela, gaur pizka bat horrela dago, Ni fu ni fa.
0: Bai,
1: Bai, Rotterdam amera iritsi dela albarko este txuskau antabiruzarekin. Eta gastroenteristearen are bai, ez da tamien, que ya se ha ido.
0: A Getxon. Uste
1: du bai.
0: A Juan da Getxotekia.
1: Uste du bai.
0: Vale, pa que.
3: Kau, kaso horretan lehor eratu dira. Ez dakit, komeniko litzateke lehor eratuko balira, ez? Baina, ez dakit nola ebiliko dira.
0: Komenin litzaieke, itxasontzian bertan jarraituta.
3: Pixka bat bai.
0: Lehorretan
1: atxo esan izuen, ambizion izena du, Getxon gelditutako barkua. Que les iban a hacer la prueba.
0: Hori atxo esan tenuen.
1: Del papel sekante, empuja, a ver, que, bueno, lau bakarrikek etxuten pasa la prueba del papel sekante.
0: Benetan? Ah, vale, o sea, suspenso lauk bakarrik atera zuten. Beste guztiek gainetu zuten proba.
1: Beste guztiak alaz kalles de Bilbao.
0: Oso. Bai.
1: Eta bueno, pizka bat horrela. Gainera guan kulturan zer dugu, bantzon.
3: Guazen bidazo ara.

0: Bidasoa ibaiaren ertzean aurkeztu baitute urtanta egitasmoa. Urmuga ezagutzen dugu.
1: Hore!
0: Urmuga, musika eta natura uzartzen dituen proiektua. Mendiz mendi eta imat ontorretara musika eraman duen proiektua. Kasu honetan, urtanta izenpean, muga gainditu nahian bizia galtzen duten migranteak gogoan izan nahi ditu. Alegia, urmuga ezagutzen dugu. Urtanta da proiektu honen beste adar bat esango dugu. Eta lotura ingo dute gainera Kanariekin ere, zean errealitate hori, hementxe Bidasoan gertatzen den bezala, Kanarietan ere izaten baita. Maiatzaren 24tik ekainaren batera Kanarietan ariko dira.
1: Kontzertuak
0: esiniko dituzean. Eta uzailaren 17tik 25era berriz, hementxe Euskal Herria.
1: Euskal Herrian,
0: bale. Unakoa, asmoa edo proiektuaren sormen motivazioetako bat horixe da.
1: Asmoa ona.
0: Ba, hain oski, vale. Muga genitu nahian, bizia galtzen duten migranteak gogora ekartzea. Eta, bueno, mugaz gaindi, Mexikora ingo dugu, bera Mexikarra da, ez da? Eman.
2: Paulina, bai. Andan fatal horrein gure, laterekin.
0: Bai, motel, hori da, kontatu
1: behar. Zer, nahiz ezertaz entera, tu? Zer pasada?
0: Lo banando egin da, ez da?
2: Bueno, aspaldi.
0: Aspaldi, maiz kontua da...
2: Piko
0: edo umearen kustodia eta horrekin ari direla xestran eta berak esaten du zentro batean sartu beharko litzatekeela, gaztetxoa, eta bai, ez da bela oso ondo, eta...
1: Osa, Kolateren eta Paulinaren aurra?
0: Bai, omen dago aurra. Ja. Eta...
2: Piko horregatik da, Julen. Kolate ze uste duzu, de txokolate?
0: Ez, baina niko da umea, uste dut,
2: Nikolas, Kolate, ez?
0: Ja, bai, baina... Kolate da, eta Daniko da umea.
2: El hombre de polo, Nikolate.
1: Ez? Dauzkazu, Nikolatiz eta Nikolate.
2: Nikolate, daukala kola eta late.
0: Ari girela hortan, epaiketetan, eta...
2: Sí, bai.
0: Ez da giro, hauen artean. Orain, tensio giro horretan, bueno, tensioak koizka bat egin du gora, Kolatek, beste salaketa bat jarri dio Paulina Rubiori. Eta esaten duena da... Arropa batzuk eta zorde izkiola. Ez izkiola bueltatu arropa batzuk.
2: Del krio edo bereak?
0: Bezakit. Arropa batzuk aipatzen dira.
2: Ja. Igual binde den edo saldu ditu.
0: Kolaterenak bereak ote dire.
1: Zure txeko pijamak, edo zure txean euskan pijamak ez izkia zaitzuri horrenik.
0: Izango ez, umearen arropak...
2: Eso bende, bai.
0: Zor, ez?
2: Desde logo horrela ibiltzeko no tengaiz maz.
0: Odera, elkarrekin biziziren garaian eta han utzitako arropa.
1: Bueno, kontuz,
0: Hori jende batek egin duan, John. Oiek horretik ez izkit itzuli. Salak eta.
1: Ez baina, igual, jende, o sea, aur batek igual dauka, ez? Arropa bat dauka aurrak. Eta segundan horren etxean dagoen, ez? Nik zuri ez izkizut utziko aurraren arropa hauek. Zuk erosi beste batzuk. Eta,
2: gehiago izango da...
1: Horrelako sistrak ere izaten dira, horrenak.
2: Gehiago izango da arropa de maior, eta ez bat eta ez bestea denotatzen du que no tienen un puto duro. Porque bestela elitzateke...
1: Paulina eta
2: kolatzea betiko bai.
0: Pero, animo, bat, zesango dugu.
1: Zesango dugu.
0: Kultura agenda zinduko dugu, eta
1: hauek izan genituen duela pare bat azte, azte terdi.
0: Hau da Ziraun taldea.
1: Hombre, Ziraun.
0: Disko argitaratu berritan. Bueno, zuztenekoak eskaintzeko gunea, da, ez da? Eta hortan hariko dira, gaur bertan, iluntzeko 8:30 hasita, Gasteizko Parral tabernan. Ziraun, zuzenean, esan bezala.
1: Gaur Parralen.
0: Iluntzeko 8:30 hasita.
1: Oka.
0: Hori esan da, Iongi, kiroletan ze berri?
2: Bueno, ba, kirolak badakizue, asteburuak emandakoak ja da pizka bat
1: apaldu dira.
2: Bai, da como el pescado.
1: Aparra hori
2: zetxira huelen, orduan gauza berri bezala daukat erremontari. Eta bertan Goikoetxea, Juan Enea eta Eskurra Aspiroz garaile bigarren jardunaldian.
1: A beira atzo.
2: Mucho garaile lau, ez?
1: Ba, pentsa lau partidu.
2: Osa, zan ari Goikoetxea, Juan Enea garaile kontra otros.
1: Bai.
2: Izango dira, eta
1: Eskurra
2: Aspiroz garaile kontra otros.
1: Bi bikote irabazle.
2: Vale.
1: Bi nor gehiago katan.
2: Hor ja gehiago laukitzen dit, bai.
1: Laukitzen
2: dit. Bai. Pues oie, txek, albisteak eman dituenak. Bai.
1: Zertarako esan gehiago ez palima dago.
2: No, eskero otro ja, bai.
1: Hau etxek izan dira gaurko albisteak. Zidan. Gaztean, trafikoa e...
3: eta ekualdea.
1: Oso no, ez, ya está. O sea, albisteak ere ditugu guk aukeratzen. Ematen dugu taudenak.
2: Salvazioa ziurtatu dut.
1: Hori badakigu.
2: No sabe.
1: Eta usnartu ere bai, apaurekin, eta orain, 8:13, errepidetan Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
4: Bueno, egunon guztioi, istripua izan da nazional bat errepidean, ikastegietan, bi autok elkarren artean talka egin dute, eta sorionez momentuz aipatu diguten ez dago zauriturik, baina 2 kilometroko autopilaketak sortu dira Lasarteko norabidean.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
1: Eguraldi bikainarekin esnatu gara, baina konduz gero, Euskal Meretan nahi arabarre dugunon.
6: Egunon, gaur udaberriko giro atsegina espero dugu. Temperatura apur bat gehiago igoko da eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean, giroa eguzkitsua izango da, goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz, iparreki aldeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da gainera, eta horrekin batera odei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan, gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean, zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro. Beraz, eguneko ordu askotan giro argia izango dugu, epelagoa ere bai atzokoa baino, eta arratsaldean barnealdeko leku batzuetan zaparradaren bat egin lezake.
1: Aish. Bestela, gainerakoan, oroar ondo, oso ondo, atzokoa baino gira argiagoa eta epelagoa espero dugu, baina momenturen batean arratsalde iluntze partean ez dakigun non, noiz, nola eta zergatik, baina zaparradaren bat edo beste ere izan omen genezake. Hau guztia esanik, jazta, gutxi gora bera badaukaztu edo izan beharko zenuket, ez da maiatzaren 19 honen asteartearen argazki orokor bat, zure irratian gaztean. Eta tira, namarrak baita arte, orain burutik eta nogenekin hau da, ipuñak, egun onden hoi.

0: Ipuñak kontatu didean askotan egiten dizkizugu, orain abestu ez horren bestetan, beraz, eskerrik asko detaileagatik eta zuen presentziagatik, burutik, taldea Nafarroatik eta nogen Gipuzkoatik. Ipuñak eta iragarkia.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak!
5: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz esnerik. Haze tristura.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Hau ez dut arrapatu.
0: Hausnarketa bat izan da?
7: Izango da, hausnarketa alegia behiak hausnarrean
0: aritzen dira. Hausnarrean abiltzen bitartean pensatzen du. Kau, gu gabe, ez kroketa, ez pantxineta. Ez arroz esne, gero pena bada zekaltzen da, errima galdu egiten da. Hasi da oso nobeia, kroketa, patxineta eta arroz esnea.
6: Nola zen behikukuren?
0: Nola gurtzen du kaikuko behi batek, kaikuku.
6: Ah, kaikuku, bai, me encanta.
0: Bai, horrein egin behar dugu tur bat, tur bat egin dugu.
8: Bara, egin behar dugu. Egin dezala
0: nahi dugu, tur bat.
8: Proposatuko dugu, gauza berezi bat.
0: Horrein egin behar duguna bada. Irrati tur bat, ez da, Jongi?
8: Bai, hori bai, hori bai.
0: Zekero eta oiko hauak dira, ez da, hiriburuetan eta egiten diren turrak.
8: Yes.
0: Izan ordaindutakoak edo debaldekoak, bueno, debaldekoak, kao. Zuri esate izute fritur, baina gero bukaeran, ahi bat, txapela.
8: Edo erabaten zaituzte honbara a poner de morada de pinchos.
0: Eta gero esate izute.
8: Daude lotuta berarekin.
0: Horren
8: le meten una de 50.
7: Komuna, beira, pixa egin nahi baduzu de bentxe. Gero zerbait erosi.
0: Eta ez da fri. Gero, nik ordaindu izan ditur, markatu, ordaindu izan ditut fritur batzuk oso gustora ere.
8: Bai. Eta gero propinita eta horrela ere.
0: Bueno, ez hori propinita gisa.
8: Vale,
0: friturra berez da de balde. Gero bukearen esate izute. Norbaitek ordaindu nahi luke propinita.
7: Zer, nire amona hiltzorian dago.
0: Ez, baina, ostras. Bueno, pasa ederra eskeni guztu.
8: Ba, jada, guztion txat eskuragarri dagoen tur berri bat iburuz itxekin behar dizuet.
0: Tur berri berezi bat, Donostian.
8: Donostian. Donostia ezagutu egingo duzu. Hori bai, oreja de bango taldekoen. Begietatik edo
0: belarritik. Bango gemelarritik ez dagutuko duzu.
8: Hori da. Lehen geldi aldia Donostiako boulevarden. Le boulevard.
0: Boulevarra.
8: Le boulevard.
0: Bueno, boulevarra.
8: Ordularien ez. Autobusaren paradan.
0: Ah,
8: ze autobus?
7: El 20.

0: Beraz, ondo ulertu balima dugu, jongi, da, la orejaren abestiak baliatuz antolatu edo ondo duten turmodoko bat.
1: Hori da, pues, taldearen amaiaren etorrerakin izan duen tiradizorri tiraka. Eta monta un tur. Hori bai, 2018 Napo.
0: Ah, vale. Hau ez da fri.
1: 2018 Kuka, bai. Sortziko taldea gehien ez ere.
2: Sortziko taldea. Baina buruko 2018 euro.
1: Bai, bai,
0: buruko. Taldeko, es buruko.
1: No.
0: Norberako 2018
1: euro. Es muy lista la que ha montado esto. Bai, bai. Oso zalea. Gero esaten du igual aurkitu zaitezkela con Amaia.
0: Ah, bai.
1: Álvaro Eduariz.
3: Pablo Lomone. Seguro. Eretan da abuela.
0: Pablo Venegas ez da gertzen, turrontan.
1: Ni azke bidaiz Donostian, y no he visto a ningún.
0: Bai.
1: Ariz, igual.
0: Es, Nik Xabi San Martín ikusitan dut.
1: Xasa?
0: Xasa.
2: Nik aurrekoan erentxun,
0: eben,
2: txagurra paseatzen.
0: Eta korrik asko ibiltzen da, Miramonen.
1: Ba, mu mata, banda.
0: Bueno, ba, eski aldapasko dagoelako hemen, jo, joder.
1: Bueno, a ver, Barandilla heldu eta zer entxungo dugu.
2: Bera, ondartza.
1: Hau oso previsiblea, eh?
0: Oso.
1: Bai.
0: Aukero egia da, zuk zer horrek ere hartuko bazenitu Laurejaren abestiak, hogeita emezortzi pagatu gabe ere.
1: Bai.
0: Asmatuko
1: bai.
0: Zenukela nora jo edo, bai, ez? Beintzat abesti hauetan, ez? Hain evidenteak dira, bulebarra eta ondartza
1: parea. Hori da. Horrengoa.
2: Ua, barkatu, iruitzez daiz sekulakoa esatea. Eta akaso topo ingo dugu eurek.
1: Bai, ez? Ja.
0: Bueno, aukeren artean sartzen da.
3: Agian akaso ez? Hori izango dugu.
1: Osa, rolloa saltzen dute, zupegiekin ikusten ari zarena, dela inspiratu zuena en el rollo, bai.
2: Kao.
1: Osa, la playa, ya imagina.
0: Hau ikusten ari zen Amaia, honi begira ari zen Amaia.
1: Hemen txegoen, escribiendo en un papelito en el culo de Pablo, luma batekin, letra.
4: Voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida.
0: Ahora claro. Analizarela. Ikusi, hortxe Amaia, begira.
1: Hori da, hori da. Ah, no, que no es ella, es otra rubia de bote. Total, bi ordu irauten du turrak. Hay que meter canciones pizkabat un poco forzaditas. Beste Santa Clarari begira, hau entzutea.
4: El vestido bien escondiditos, tus besos malditos.
0: Ja, hori da,
1: Hau leire da, ja.
0: Claro.
1: Ez hori nik zartu.
2: Ez du bereizketarik egiten.
1: Ez pentsatzen dute jarriko dutela Amaiaren berzio bat.
2: Abai.
1: Bai.
0: Baina hau zure ustatik ateratako playzerrenda da orduan.
1: Bueno, nik da, ez playzerrenda beraiek planteatu dute.
0: Santa Clararen asmatu duzu. Vale.
1: Inmortal badago. Seguruenik grabazioa izango da Amaiaren inmortal berzio bat. Bai, no creo que le metan a leire orain. Baina inmortal, bai, la playaren ostean, bizita,
2: vale.
1: Santa Clara, islara. Urrengo abestia, ez dakit ezagutzen dudan, tituloaren arabera, enekien, baina Donostiako kaian zaudela Urgul inguru horretan, hau entzungo duzu.
0: Home!
1: Parapapapapa Nintzen gogoratzen hau.
0: Parapapapa Hau entzungo denuke Urgulen, beraz. Urgul mendiaren parean.

0: abesti honek aipatzen du Urkul edo.
1: Ez dakit, la chica del gorro azul izena du, a ver.
0: Seguira, hortxe, txapela urdina. Igual,
1: bai.
0: Turrau diseinatu dutenek utziko dute han txapelatxo urdin bat, ez? Claro. Begira, ah, begira, txapelatxo urdin! Tamaia nu dago ez tamaia ez dago,
1: eh? Enintzen goratxen abesti horrekin. Tororo.
0: Kuriosidade bat.
1: Bai.
0: Bafle batekin edo bozgorailu batekin jarriko izizote abesti hauek.
1: Nik uste du kaskoekin joango direla.
0: Bizitzen ari zaren mitartean.
1: Kaskoekin joango
0: direla. Kaskoekin, bale, ez molestatzea.
1: Bera, itxekiten egongo da, bai. Eta musika jarriko dute. Zuaz
0: kaskete batzuekin.
1: Eta gauza bat esango dizuet, las piezas igan enteras, porque repertoria hurrengo abestiarekin bukatzen dugu.
0: Baina, ja?
1: Bai? Bai,
0: ez
1: dago abesti gehiago. Claro, es que las otras itxegiten dute beste gauza batzutaz, que igual pasaron en Madrid.
0: Ja, hombre, eta ez dira amabost ordu ere, dira pi ordu eta ordu pare batean abestia eta gero azalpentsoa, ya está.
2: Oita emezortzi euro, eh?
1: Oita emezortzi euro.
0: Bueno, oso zalea denak.
1: Ite diria,
0: gustora pagatuko
1: dira. Bat, bi, iru, lau, bosta abesti. Bi ordu hauek entran algún sitio de pinchos y se ponen moraditas eta
0: bueno, gero
1: eskupekoa.
2: Mucha gatuko da beste.
1: Amaitzeko, alde zaharrean sartuko dira, murgilduko dira eta iritsiko dira Gipuzkoa
0: Kosti plazara.
1: Ui, Kosti plazara, bertan izaten delako.
0: Arria da, iza da.
1: Hori da, el 20 de enero.
0: Hori
1: da.
0: Eta honekin amaitzen da, beraz.
1: Honekin amaitzen da, bai.
0: Bueno. Nora jolezak, tur zaleak, edo la oreja zaleak, turra hoi gineko alu, jongi.
1: Get your guide, hor badaukazue, eta, esan bezala, hogeita dume sortxin napo, eta sortxiko taldeak gehien.
0: Vale.
1: Ba, yo creo que la cuelga es una más. Bederatzi gazarete.
0: Ez, bederatzi garen ere, ez. Aurra gurekin ato.
1: Ekarreko dizkizut unos kaskos, bai, bai.
0: Ba, hori da, jarriko ditugu guk kaskoak.
1: Hori da.
0: Venga, oso. Interesgarria, eskerrik asko aldaparena.
1: Ez dasko.
0: 20 de

0: Bueno, gaurkoa izan da irrati bidez, baina aldi berean izan da tur bat. La orejaren turra, Donostian. Egin ezagun segidan, irarkien artean beste tur bat.
1: Beste modu batera ulertu zuen iria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, iria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik.
3: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
4: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 47,805,5,8,1
7: Eta seria?
8: 49,4,9,9
7: Zorteon!
0: Osondo! Venga. Banal ezagun orain, Euskal Herrian, eta zergatik ez munduan barna maitasun pixkatzen, maitasunetik ere behar du munduak, Gaur, beti bezala, esango dugu ez da, ordu honetan, este artea da, 8:34, gurekin da Jofe, baina ez beti bezala bere txetik, bere etxeko oe barrutik, bere oearen goxotasunetik, baizik eta Iruñeko egoitzan da Jofe egunon.
9: Egunon, peña. Oh,
0: Jofe, Jofe, Mari, hombre.
9: Kaizo.
0: Ze onda, Iruñeko egoitzak, ze uste dut zuretzat berria dela?
9: Ba, juste ginen Jon Fertabio komentatzen, bastante txukun, Osa, oso guapa, egia esan. Enun espero, de repente, hemen zuek egoitza bat ukiko zenun.
0: Hombre, iriburuz agia da, Jofe,
10: eta
0: tiro.
10: Eta, de hecho, Jofe...
0: Si Jofe, ez zuen uste hain enpresa importantea zen ikurea.
10: Si te pillatxe, badaukagu hortikan egitea... konexioaz, oza, etxetik baina
0: ikusturago basaude. Hori da, bai, gaur etxetik joan da horraño, eta baina berez, egin garria da, nahi duzun aldiro, Jofe, oza.
9: A ver, egunan batean igual ongo litzateke mendik egitea,
0: Venga, gaur iritsi da egun hori, gaur bada egun hori, zergatik?
9: Gaur behintzat egingo dugu, hemen.
0: Gaur behintzat, bertatik ari gara egiten, ze, bueno, asteburuan bat batean jaialdian, eman duzu bolo bat, kontzertu bat, Jofe, guk, kanpotik ikusita esango genuke, kontzertu, eman korra izan dela, arrakasta joa, jende oso kontent atera da behintzat bertatik, ez dakitzu?
9: Bai, super kontent, ez ganun espero, gainera egia da, ez gaudela oituak hain goiz, bueno, kontzertuak ematera, eta gainera, bueno, a ber, puta bakarri izan zen metrika galdu genuela, baina, bueno, gure alboan zegoen, osea, que pixkat de reojo, algen un kontzertu ikusi, Eta nik genuen espero hainbeste peña torriko zenik, eta de repente atera nintzenen holtzara ikusi nun jendetza, eta jende dana kantatzen, gugozatzen, osea, que super eskertuta eta super babestuta.
0: Puta da, metrikaren zaterez, Joferen kontzertu galdu zuen.
9: Ah. Bueno, hori egia da.
0: Egia da, ez da.
9: Hori egia da.
0: Bueno, zure boloan, Jofe, zure manaldian bestak beste, berez bai. Eta teorian bihar maiatzak okei, kaleratuko duzuna, besti berria jo zenuen lehenengo aldiz duzenean?
9: Bueno, bai jo genuen, egia da etzela izan lehenengo aldia.
0: Lehenengo ere ya probatuta bai, zeneukaten.
9: Bai, lehenengo aldia izan zen dabako lehen kontzertua.
0: Ah, vale.
9: Osa, justo horretan frogatu genuen, baina egia da lehenengo kontzertu horretan pixkat berde zegoela, eta oraingoan pues asko zaube egin genuela.
0: Lantuago zegoela ya bestia.
9: Bai, bereziki ni ya momentu horretan, kontzertuaren fase horretan ya kostatzen zaidala kasi ailegatzea, ze, pues bueno, bakizue maratoia egiten dudala estenatokian,
0: oltzangoian,
9: askotan ya kostatzen zait, raio, azken fase horretara arnazakin ailegatzea, baina bai, kantatu genuen, eta bai, irudi jendeari gustatu zitzaiola, bueno, bazegon ja, badago sektore bat ja... ikusi dudala saretan ez zegoela oso konforme kantarekin, baina bueno, gehien bat disfrutatuzun.
0: Ari gara iristen poliki-poliki gaurko gaitegira, izan ere, zuk abesti berri hori, tan petit izeneko abesti berri hori jo zenuen bat batean jaialdian, zuztenean eskaini zenuten, Gazteako gure saretako lankideak oso aztibili ziren hori grabatzen, eta abesti horren zatitxo bat igo zuten Gazteako Instagram kontura. Eta hor jartzen du, Jofek abesti berria iragarri du bapateanen, tan petit entzuteko desia zen gaude. Bideo hori igo, talako batean, jendea asisten, inorkeskatu gabe, bideo horri buruz, eta zure emanaldiari buruz, eta zure hau, gauzanearen erabilerari buruz, iritzia ematen, tartean zure sartu zeinen arte, aleia zuk ere komentario bat idatzi beharri izan zuen arte. Ze pasada post hortan, Jofek?
9: Bueno, ez dakit ze pasaden, agerria da jeita gure unerokoan dagoen zerbait dela,
10: eh?
9: Agerria da ere ni ez nagoela oso ituta. Pasaden, agerria da jeita gure unerokoan dagoen zerbait dela, eh?
10: Agerria da ere...

0: gehiago botatzeko sutara. Ez ditugu komentarioak eta iruzkinak irakurriko, baina oroar zesate izute edo, zein da egiten dizuten kritika, Jofe?
1: Bueno, betiko movida, ez, rollo, autotune, ni se le entiende, ni canta, no sé qué, no sabe cantar, si no sabes cantar, ¿pa qué te metes? Bueno, pues, yo qué sé. Está aquí tabeste maña hornago, ¿eh? Sin más, o sea, pizka bueno. Tarrigarria iruitzen zait, 2026 urtean autotunearen debatearen, baina, bueno, yo qué sé. Holakoa da movida, ¿eh? Ya, ba, peña, ahora cerratuta, ¿eh?
2: Gauza batzuk gaindituta behar luketela, ya, ¿eh? 2026.
1: Bai, egia da, oza, a ber, neri kezkatzen dauena ez da adibidez nere postean gertatu zena, gero juten zara adibidez metrikan postera eta ez dira bakarri haterrak, baira misoginoak ere bai, oza, jo que se, bueno, egunerokoan dagoen zerbait da eta ya está, oza, onartu beharrekoa.
0: Zok memegintzarekin esango dugu nola baitze erantzun diozula honi, ez? Piskat humoretik eta tiraka, baina egia da zure iruzkinean aipatzen duzula, ez da tristura bat ere, gaur egun, eta batez ere azte jendea eta autotunea zonelako gauzak idazten ikusita, horrek sortza izula legia tristura bat, zein da? Horren aurrean, zure postura zein da, Jofe?
1: Nere postura, bueno, ez zaitasko importa, eh? Egia esan, eginoen meme moduan eta pues bueno, modu on batean hartu nuen horregatik, o sea, uste dudalako intrinseko dagola gure lanean eta beti egongo dela norbait kritikatzeko prest, ez? O sea, azkenean bagaude eskaparate moduko batean eta etzara guztien zatona izango. Beti egon behar du norbait. Baina bueno, egia da festivalean kartel oso eklektiko bat zegoela eta
2: ja, horrelakoa gerta daitezke.
1: Publiko oso desberdin bat ere hor zegoela, ez?
2: Osea, oña, berez eklektiko izate horrek behar luke baita ere pixkat balio beharko luke buruak irikitzeko ere, eta esan, bueno, igual ez da nire estiloa, baina...
1: Bueno, egia da, eta a ber, ez dira kritika guztiak txarrak izan, ere badago jende asko, pues ni gana urbildu zena, eta komentatu zidana, pues no te conocía, pero me ha encantado, eta ni horrekin gelditzen naiz. Eta bueno, komentario txarre, iruzkin txarrekin ere bai geratzen naiz, baina modu positibo batean hartzen ditut. Benetan ez ditu dala, nola, pertsonal moduan hartzen.
0: Hau kasu zehatz bat delako, baina oroar zukau zure egunerokotasunean eta musikari bezera nola kudiatzen duzu, Jofe, alegia. Hor iritziak badaude, beti egon dira eta beti egongo dira, ezta? Gaur egun zer esanik, ez? Saretan eta begiratzen duzu, sartzen zara, propio joaten zara kritika hoien bila, edo nahi hau duzu pixkat ostrukaren egin eta burua beste non baita ezkutatu.
1: Ke ba, oza, ni naturala naiz, pertsona bat naiz, eta egia da topatzen dituzula zure egunerokoan, pues iruzkinak eta bar, eta jo que se modu natural batean hartzen ditut, azken fina, pues lehen komentatu dana, ez, rollo, no vas a ser gusto para todo el mundo, hori beti argi eukiet eta gure lanaren parte da, o sea que, jo que se, ni superpozik nago, eta incluso komentario hoiekin ere pozik nago, horrek ere esan nahi du, behintzat jendeak hitz egiten duela, eta hor... Yeah. Al pie del cañón nagoela, ¿es?
0: Ari dirakutaz, beraz, zerbait bagara.
3: No, hori da, ala ere beti mine egiten dute, ¿es? Ez dakit, inoiz izan duzu sensazioa zure abestiak dioen bezala de ganas de mandarlo todo a tomar por culo.
0: Bai, esaten duzu kanta batean.
1: Bai, bueno, baina ez zentzu honetan, ¿eh? O sea, ganas de mandarlo a tomar por culo igual... Ez honegatik, baizik eta pues, bizitzak dituen prozesuekin, movidekin, eta bueno, ere korapiatxua dela, ez? Batzuetan, oza, askotan, pues baituzu eginkizun ugari pilatuta, ez? Eta egin behar dituzunak, milaka mesu, milaka movida, leku batetik bestera, nere kasuan adibidez, eta bueno, egia da batzutan, pues bait, esartzen direla gogoiek, ez?
0: Eta zehazki, Jofe, autotuneaz zari garela, edo aritu dela jendea, hone guztiak, onelako ez tabaia batek zer sortzen dizuzuri, autotunea pixkat deskafeinatzeko gogoa, edo
2: bueno,
0: autotuneari orain nik eta keiago sakatzeko grina pizten dizuz.
1: Osa, benetan, hau ez dela, osa, ni super transparentea naiz, eta mina sentituz gero, esango nuke, eta benetan, super lasaina gola, iruzkin kritikoak, ez ditu dala normalean pertsonalkia.

0: Hartzen, oza, igual hartuko nituzke gaizki, pues jo que sé, nere inguruko norbaiti buruz, mintzatzen baldin badira, nere, jo que sé, nere lagun bati buruz, nere familiari buruz, jo que sé. Oza, baina nere inguruan baldin badira, benetan, zero.
1: Ze kilotasuna dukan mutillo.
2: Ja, banik kritika txiki bat egite arren.
1: Joferi!
2: Ez zure audioteknikari, ei.
1: Zer.
2: Itxegiten duzun bitartean ezin dizuteken du el autotilium.
0: Hori nik egiten dute apropos.
2: Ah, bai?
0: Bai. Nik bidaltzen dut, oza...
1: Ja, eskatzen duzu horrela.
0: Ez da haien soinu maiatik ateratzen, baiziketan ere ordenagailutik.
2: Ba, bale.
0: Oza, nik, karo, nik mantentzen dut autotunea... abestien artean dena automatizatuta dagoelako eta gure prozesua ere errazteko.
1: Nahi duzulako, alegia, Jose, hitz egiterakoan bai. Ere, ez da?
0: Bai, ere divertigarria iruditzen zait.
2: Vale.
0: De repente...
2: Aberian ustea, komplejuri gabe.
1: Horra autotunea dagoela, ez da?
0: Bai, oza, pa, que mentir. Badago eta gongo da, Sentitzen dut, egongo da.
1: Vale, bihar aterako da besti berria, Jose?
0: Bai. Bai.
1: Disko berriko abesti berria izena du Tan Petit. Ja, ez dakit zer eta nola egin genezake, baina nik hemen daukat. Osa, da play sakatzea.
2: Zer?
0: Jarri zazu, ez?
1: Eretan? Entzungo dugu, behin zaz.
0: Bai.
1: Estrenaldiaren bezperan, diran lehenengo aldiz.
0: Bai, nola ez.
1: Ez joan inora, Jose, abestia entzungo dugu osorik eta gero bukaeran agortuko zaitugu, okei?
0: Venga, entzungo dugu, esango diazu,
1: Konzertu pare batean, bai? Baina irratian lehendabiziko zentzungo du munduak Joferen berriena. Tan Petit, ahí va,
0: vamos.

0: denok dakizu, denok dakigu, uda dantzatzeko okay. dagoela, ez? Eta gaur koizian adibidez, udako eguraldiarekin esatu garela, eta aurtengo udan ere dantzarako gogorik izango lima duzu. Hemen daukaztu, dantzan lasai gustora luz eta zabalekin dezakezun edo eskeiniko dizun, albidetuko dizun abesti bat, Jofere merriena bere izena da tan petit, Jofe. Txalo bere
1: bazuretzako,
2: tío. Bai, oso,
1: pero gustatu izana, eh?
2: Asko, bai, itxada polita niretzako, oso poborria eta polita da. Hori bai, Jofe, te tendrás que inventar una lenta honen ostean, porque, claro, horrelako kaña dantzatu eta bero.
0: Ego dituzu kilometroak, eh?
2: Bai, bai.
1: Bai, bai, horregatik, es que, claro, showean ailegatzen nahi super astoratuta.
0: Hain petit, elzen zarazu ere show bukaerara, ez da?
1: Bueno, nua nahiz ya, de base.
0: Orain arte euskainolaz eta aritu izan gara, hemen dago bizkat, frantxeuskainolaz, kastellanoz ari zara, petit frantxez ez da, eta euskaraz ere kantatzen duzu, beraz, ostia, zemat izkuntza kantu bakar batean bilduta, eh? Hau ya ofizialki aterako da bihar, ez da, Jofe?
1: Bai, bihar atxaldeko, bueno, gaueko zortzietan.
0: Vale, bihar iultzeko zortzietan. Eta aste bukaera ontan daukazu kafean tokikoa, ez da?
1: Bai, osteun ta ostiral. Ostiraleko sarrerak ja bukatu dira. Bai. Eta osteunekoa...
2: Ze ona.
0: Ui,
1: zer. Ahi estan.
0: Bai, ez da? Horren ikere badaude, baina eskuratu jazte horiek ere.
3: Bizko horribili.
0: Akaso agortuko dira. Ostegunean eta ostiralean Bilboko kafean zokian, Jofe, besteak beste tan petit kantuarekin. Jofe, beti, a placer bat urengo aste artean ere hemen izango dituzu, bale?
1: Bueno, placerra nirea beti.
0: Eskerrik asko, tio, eskubinak inera. Jofe,
1: aio. Aio.

0: ez badan, datorren urtean zerekin pentsatzen ari baldin bazara, ona hemen datu garrantzitsu bat, Euskadiko lanbide ziketako ikasleen 180ek lana topatzen dute, hori asko da, eh? Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen dituena, inorratzean utzi gabe. Eta zabalik da, dakizunez, matrikula epea maiatzaren 22 bitarte, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotua. Info gehiago, euskadi.eus webgunean daukazue. Beraz, sartu eta informatu. Egin dugu lentur bat La Orejaren bitartez, La Orejaren belarriarekin Donostian barna, gero Iruñean ere izan gara Joferekin orain Bilboko zazpikaletaragoa.
1: Ibarra, rekanto alegre.
0: Baina Ibarra, egunon.
2: Egunon, kuadrilla. Egunon. Aktualitatearen arian jarri behar dugu gaur ere guk fokoa.
0: Beti ere.
2: Eta Bilbotik mundura egin behar dugu. Bre. Hori bai,
0: azken Bilbo da mundua, bai.
2: Bai, Bilbo da mundua eta gero bezin guruko guztia bedira planetak. Osea, bai, hala da. Kontua da, azken orduko bada udala, gaurko gaiari ekin baino lehen, ze gaurko gaiak mundu osoa, ez Euskal Herria bakarrik, ez Bilbo bakarrik, mundu osoa astoratu du, baina hori baino lehen, azken orduko badaukat, eta ez dakit hemen Aberen etxaldea pelikulan bezala.
0: Hombre!
2: Ez ari diren kasu honetan egaztiak edo apur bat borrokalari jartzen.
0: Matxina da?
2: Bai, beste loro batek alde egin duelako Euskal Herriko etxe bizitza batekin.
0: Igual ez duela horregon, hain pelikula da, Chicken Run.
3: Bi gauza gertatzen ari dira batera, azken egun hauetan, batetik loroek ospa egiten dietela euren etxetatik nagusiei, y la otra que los toros pillan a los toreros. Están cayendo como moscas.
2: Ere bai, ere bai.
0: Ze aste hontan oso kerez palima naiz, Jongi, sentitzen, bueno,
3: Amorante de la Puebla.
0: Esta amo, a ver, bereizi. Dago, hostias. Amorante dago gurea musikaria, bai? Baina begiratu niri.
3: Bai.
0: Amorante.
3: Amorante.
0: Este atoleroa. Amorante de la Puebla. Aste hontan zezen plazara itzuli da. Sorsa izan dut horreaz.
3: Ya está ya con todo, ¿eh?
2: Baze azkarez. Baze
3: azkarez. Baze azkarez. Baze
0: azkarez.
3: Baze azkarez. Baze azkarez.
0: Hori ya.
3: Ya. La misma forma que antes.
0: Uste duz ezen plazan bertan, osa, ondarretara ateratzen denean horrez duela kakarik egiten. Egiten duela, edo zen jasutan edo lehenago, edo geroago, baina, hor bitartean.
2: Bengo goaz duen lanera itzutzeko orduan.
0: Atza.
3: Bai, erakusteko.
2: Absentismo horiek ez dago, toreroen artean.
0: Bai, aldiz loritoen artean, alai?
2: Bai, kontua da, bueno, gurutzu antziak ere orain dira notizia, toreroak eta zezenak, eta loroak ere, bai, ze gorrik alde egin zuen Nafarroan, berritxuk ere ez dakizen bagarrenez alde egin zuen duela
3: Orain zen izan da.
2: Bueno, bakasun honetan Bizkaian Usansolon koki desagertuta dago.
3: Koki.
2: Joan den asteko ostegunean antza gabeko 9 aldera Kriston zaparra da bota zuen Usansolon. Zertzen
3: loro insulton edo del Atleti.
2: Bai, antza Atletik zalea bada ze txistu edo kantatu egiten du Atletiken ere zerkia.
3: Ai, que bonito.
2: Dirudien ez kaiola batean izan da, balko koiko edo ez dakin ongo kaiola batean, baina kalean
3: omezegoen.
2: Eta loroak berak, kokik berak zabaldu hemen zuen kaiola, janden azteko
3: ostegunean,
2: txaparra da batekin agian ikaratuta edo, eta alde egindu, bueno, ordutik, bere familiak ez daki ezer. Atletik zalea izan behar zuen, bueno, alabez zalea ere baize, bere jabeak etokero du abizena, eta Marimar izena, bueno, ba, bila da biltza,
3: ostegunetik, ez dago jokalarien bat baita ere, edo?
2: Ez dak...
0: Ze koloretakoa dako gio, oza, jendeari esateko?
4: Txuri gorria, barruti
0: esateko?
2: Ze kolorea duen, ba, grisa dirudi, grisa dela...
0: Lorito gris bat, izena du koki.
2: Bai,
0: Atletiken ere xerkia, txistuka kantatzen.
2: Bai.
0: Iorki musiko balu, ba, usan solo.
4: Hombre, nahize nire burua zitegitera etorri hona Ibarra, baina kontatu nuen, Peñizkola koloro parkean nola trebatu ninduten.
2: Bai.
4: Bako pitxu izene koloro bat erakartzeko.
2: Bai.
4: Erabili dezaket superbotere hori usan solo ingurura joan erakartzeko.
2: Koki, koki. Zara apurra eta melingo txistularia bezala, ez da?
4: Noski ba.
2: Gian erakartzeko.
4: Koki, aziko nahi.
2: Mira mongo pasealekura atera eta hazi deika.
4: Hazi barren nukean ingurutik, ez da.
5: Atletikeko ere zergia kantatzen eta gian...
4: Baita ere, agertuko da.
0: Bueno, hori da azken ordua lain, baina beste azeina.
2: Momenturen batean agertuko da, bai, bueno, bere familia kezkatuta dago, ez tegunetik ez daki ezer loraren inguruan, eta, bueno, bai, bendik animo.
4: Animo, besarka bat.
2: Eta beste bultzada bat ere nahi diegu, baina ez dakite zein modutaraz, Kriston kaosa piztu da mundu osoan zehar gainera, baina batez ere guk fokoa Donostian jarri behar dugu. Uh-huh. Erloju marka batek atera baitu.
3: No.
2: Erloju konkretu bat.
3: Alucino, oza.
2: Bai. Gama altuko. A ber, bai. Swatch enpresak. Tarte gaita ditu kolaborazioak, ezta? Omega etxearekin baditu erloju batzuk. Eta orain, Odemar Pige izeneko marka ezagunarekin eta garestiarekin.
3: Ideia bat egiteko, Odemar Pige.
4: Zema balio du batek?
3: Ba, merkena 4.000-10.000. Esklusiboenak, 300.000-1.000.000 bat.
2: Baina behar dira, ba, ja, gama altuko erlokuak esango dugu.
3: Bai.
2: Bueno, Swatchekin batera, Royal Pop izeneko bertsioa,
3: edo,
2: atera dute.
3: Da,
2: azkenean da, garestiaren bertsioa, plastiko zeginekoa, eta hainbateko loretan merkatu datu dute. Aste buru honetan uste du jarri bat zutela salgai munduko
0: bueno, polita,
2: Swatch
0: polita ematen du, hau da?
2: Askotan.
3: Es da reloj de bolsillo bat.
2: Bai.
3: Se vende como en las chucherías, ¿no? La chuchería dendetan egoten dira las mierdas pa los críos.
2: Bai.
3: Oietako bandeja batean bezala.
2: Royal Pop du izena, bueno, ba, ez dakizue nolako kristoa montatu
3: zen. Zer balio dute,
2: Ba, 385 € merkenak, eta gero badago beste bertsio bat, apurtxo bat garesteagoa dena, 400 € dagoena. Alde batik daude, erloju zaleak, dendetara korrika eta pasakala zena, korrelako erloju eskuzuak edo lortzera.
3: Galdera bat da, ya desde una persona mayor.
2: Bai.
3: La cría, da de reloj berriro, Manu?
4: Eta bintzako egitura
3: erikia. Damas joven hemen.
5: Erlojua?
3: Zure kuadrillan, badago oitura.
4: Pues, kirolarian igual, eh?
5: Kirolariak, bai.
3: Bueno, bai, lanaz estaz de...
5: Ordua bai. Begiratzeko, ba...
4: Balio
5: due...
3: La zumbro. Que gero te subesto el recorrido al zare etara.
2: Balio duen bagazutarako, eta besteak beste ordua ematen dizure, bai, eh? Bueno, bakasu honetan, ez dakite oitura dagoen este jendearen artean erlojua izateko, baina, claro, hemen sekretatzen da, ba, erloju zaleen artean, kristone arrakasta izateaz gain, badagoela jendea, ora burbat, bildumak eta egiten dituena, kolekzioak, eta gero batez ere, bersaltzeko leia horretan sartzen diren guztiak.
4: Ego zizu.
3: Ez da, que te gusta, sino te gusta el dinero.
0: Ba, inbestean erosi eta alako bitan saldu gero.
2: Ba, jongek esan du, onak, garestiak, 4.000 € gora daudela. Bueno, ba, eske...
3: Garestiak esan dut 300.000
2: bueno,
3: milioi bat eurora.
2: Bueno, baina hori da, garestienen artean merkeena 4.000 € dago,
3: bai,
2: ezta?
3: Hori da, bai.
2: Bueno, ba, birsalketa honetan rebentan esango dugu,
3: bai.
2: Dagoeneko ja 3.000 € daude, baina iragarki batzuetan ere ikusi omen da, 17.000 € truke lortu
0: daiteke.
2: Claro.
0: Baina hori Euskal Herrian pasada, bai.
2: Berezi hau. Ez, hau dago munduan zer, baina eske Donostian, uste dut Loyola kalean, Swatchek baduela denda bat,
3: bai.
2: Bilbon ere badu, Bilboko kalena usian, baina hemen uste dute zutela salga jarri Donostian.
3: Igual zeukaten beldura de los cacas del barco ese, igual que lo petaba.
0: Eta jarri dute Donostian salga, eta boneko.
2: Donostian jarri zuten salga, jonden astean, ez dakit larun batean, ostiralean edo, kriston lerroak egon dira, baina ez dakizue nolako jende, ilara jendea bertan lo egiten ere egonda, eta adibidez Bartzelonan, irakurri dut orain batek kasu, Bartzelonan, eskuadra mosoak ere joan bat izan dira bertara, jendea eta etxera bidaltzera, zedendak erabaki du hainbeste
0: eskariren aurrean
2: hain handia zen movida erabaki dutela, sorpresaz beste egunen batean salgai hartzea, inori abizurik eman gabe,
3: wow.
2: Ze kaosa bilakatu omen da graziako pasealekua bera
0: ematen du, ordua ematen du
2: bai, bai, ordua baino ez, eta plastikozkoa da, eta mekanismoa ere esango nuke
3: zer de, bai, da como juguete sartu naiz, Audemars Piguet, esaten da?
2: Bai.
3: Bueno, eta, bueno, reloj, que gustatu zaiten ordulari bati klikatu diot, eta esaten du, prezio, a petición expresa, hau da, ez dizu ematen prezioa,
0: eta jartzen duzu prezioa, ez, igual.
3: Planificar una cita, o sea, Juan behar duzu nora baitera, pa que da,
0: ordu eskatuta, ordulari bat erostuko.
3: Ze atxorra.
0: Kontuz, entzule batek argazkia bia deligu, entzule batek ordulari hori dauka?
4: Badaukan,
0: hola.
3: Hola.
0: Entzulea, kapalitu,
2: nagoa. Gainera,
3: Hori ez da zintzili egoten dena.
0: Ez ez, zintzilik egoten den hori jardezak ez du eskumuturrean.
2: Ez que uste dut bi bertxio dela edo behintzat bi modutan erabilita
0: daiteke da.
2: Polita da,
0: kolore txua, polita da.
2: Zintzilik eraman daiteke, boltsikoan ere bai gordeta, edo eskumuturrean jarri daitekela uste dut.
4: Hau da Fitorena, dio.
2: Fitok ere
3: badauka. Labra kompratu zukria edo horrela. Bueno, nik aukera nahiago dut eneko atxaren afijate i celebrar allí el reloj ese.
2: Bai,
3: Ez diru hori.
0: Bai. Menu hori. Invertitu dio
3: zuera. Comida, bueno, baskari, esan, otorru.
0: Beira, didan, de balde. Bederatziak eta hiru, toma.
2: Ba, mantata guzti bili da jendea logila kalean, Mantata guzti, ondartzako alkiak, denetarik erlojoenen bila, gero...
0: Laizter aterako ditugu ondartzako alkiak, ondartzara alain, egun hori ere iritsiko da.
3: Meteoritoa eroritzeko moduko.
6: Meteoritoa eroiko aliz.
0: Zer da, zalain Ibarra, eskerrik asko.
2: Venga, guarilla.
0: Azte arteon, Ibarra. Aio!

0: Barkatu, non da nere senarra edo Where's my husband right en eskutik didan.
1: Let's hit the flow.
0: Oso do, let's hit the flow. Jarrai dezagon beraz flow hau astinduz, ego eta ipar. Eki alde eta mende balde. Ezkreta eskuin alegia Euskal Herri osoan barna eta baita zergatik ez. Hemendik kanpora ere, diasporan. Beira, berriz ere de balde, eh? Eta pentsa, ja bi ronda dara matzagu, eh? Bederatziak eta zazpi. Aiba, zuentzat gratis ordua. Ordua jakiteko jongi dauzkazu bi modu. Bat, ja. 1.000 euro pagatu Donostiko beste tenda hortan.
2: Laren.
0: Sandu alainek badaudela berzio batzuk 1.000-tik gorakoak ere.
2: Hombre, eta milioi batekoak esan dizu.
0: Berzio premiuma. Sí,
2: ja.
0: Bueno, eta bestea merkeak akotxearten esango dugu da 400 eurokoa.
2: Hori da.
0: Edo bestela piztu dezakezu zure irratia, jarri gaztea, entzondida, eta hemen debalde esango izugu. Berriz ere eske da lengo iguala. Bederatziak eta zazpi minutu. Eta txu, ze guk egutegi funtzioa ere betetzen dugu. Aiba, eh? 20:26, maiatzak 19, aiba! Hori dena de balde. Ah, ez dugula esan oraindik. Bueno, bai, baina berriz errepikatuko dugu. Aste artea da, gratis, ala! Hori guztiak hartatzen delako hemen marruan. Aztoratuta zaude edo?
3: Ni?
0: Ikusten zaitu pizkatorela ezkerrete askuma begira.
3: Baten
0: dut John Travolta memean, Anjon.
3: Zari naiz kulturtartea prestatzen eta...
0: Gaur hartu dituzu ja kafe batzuk, Anjon?
3: Bi, egunerokoak.
0: Toiru barena, hau ere de balde gaztea.
4: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Haze bi. Profesional kontatu zaizkigun, albistea kontatzeko orain. Oso. Oso nahi? Oso nahi?
3: Zutitu eta martxa ingo dugu, eh?
0: Ez, gustatzen zaiz.
3: Zari, gure kazetari izena talantzan jartzen?
0: San dut, azte bi profesionala duzkagun hemen mikroparean albistea kontatzeko, joder. Ondo, zuek. Jon Gotzon batetik eta Antxon Telleria bestetik. Venga, animo mutilak!
5: Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, pizkaba berritxe aldera, itxegin behar dugu zerari buruz, badakizute mundiala, futbolaren,
0: hasi eran,
5: si me querei venirse, Donostia, si me querei venirse, Bilbo...
0: Atxegin, vale. Ez ara urten guazari, ze urten jokatuko dute Ameriketan.
5: Ez, hogeita...
0: Arizara 2008-marrekoaz.
5: Hogeita marrekoaz, hori da.
0: La urte barrukoaz.
5: Kao, ba, non baitari dira... Piskabat atxeratzen, porque ez dakite inversio hori dena, sede hori izateko, pues a ver nork dirutxo hori nork askatuko, claro, si no vais a saltar, pues igual tampoco renta...
0: Diru kontuak baino gehiago jongi esango nuke, diz Jonin Sausti Donostia kolkateak jasantuen. Munduko futbol txapelketa, ze Donostian? Anoetan? Ez dugu nahi. Hori ez dugu nahi.
5: Trabuzen, hemen irakusten ari nintzen.
0: Eta Bizkaiko Foru Aldundia ere pensatzen ari da. Komeni zaigu guri. Horrelako ekitaldi bat hartzea, eta horrelari
5: dikuetak. Las instituciones vascas dudan ahora de quien tiene que pagar la inversión.
0: Ya.
5: Eso ya dirutxua da.
0: Bai, hor dirua ere sartzen da, baina ez hori bakarrik, ez? Vale, jende erakartzen duen horrek, Euskal Herri da, eta...
5: Ah, los ultrasito estos melones, bai. Bueno, eta hori bakarrik ez, Donostiak... Drastikoki, ja, kenduko ditu probak, herrialde, oza, zentrura, la típica del bule. Zeintxu dira, zeintxu gutxiko ditu? La tus behobias, la clásica de la ciclistarena.
0: Txutxuin, ari zara kirol probez.
5: Bai.
0: Bai.
5: Lilatona,
0: bai.
5: Eta itxulia femeninoa.
0: Vale.
5: No más.
0: Vale. Osa, besta guztiak zentrotik zokoratu ingo ditu?
5: Si me querei, irse.
0: Eta Donostia komanatu hierdia?
5: Pues en Ilunbe. No me digas non, baina Donostia zentroan ez du bukatuko.
0: Eta hiru ondortzen krosa?
5: Tampoko.
0: Iru auzo en krosa batean?
5: Pues chica, pues se irán a Zarauz y vuelta. No me digas que, baina...
0: Bai.
5: Haizu, hori esaten du, Bakarrikan, Behobia, klasika, itzuli femeninoa, eta lilatona. Oiek bakarrik iritsiko dira...
0: Lilatona, aipatzen du. Beste lasterketa eta kirolekitaldi guztiak, Donostiako erdigunetik at.
5: At.
0: Aipa.
5: Que logo donde la noria, ez dakit, baina bulebarrean ez.
0: Vale.
5: Ba.
0: Eta manato jardia fuera. ¿Era maratoya?
5: Pues igual el sangoda erdi eta la orden para que terminen a mara. Yo qué sé, chico.
0: Vale,
5: bueno,
0: vale.
5: Peorillas, galdetú.
3: Ya, marato y iru la ordena que zira egiten, ¿eh?
0: Orain arte.
5: Ya. Bueno. Pues hori, bestetik, pues bastante mierda, egia zan. Alde batetik izan batek hilduela emaztea, argela zen. La txibite agertu dela erabat gaitxesten, normalaren bezala, gaur konzentrazioa, bueno. Gero bestetik daukagu ebolak ere gora egin duela, Gero tiroketa izan dela San Diegoko mezkita batean, elegido nere bildako txika, bueno, badakizute, estas cosas que albisteak ematen ditu, eta horrela bizka bat, no?
0: Oso no meko, ahi, ahi,
5: ahi, albiste
0: politik balego kontatzeko mezke hori ere, ez? Ea kultura.
5: Ja, bai, hori da
0: bizka bat.
5: Bai, gainerakoan kulturan, antzuan?
0: Ardezagun lepoan.

0: Mesedez, Anjon, ez esan ezer txarrik, Pantxoaz eta Peioz, zeni dauzka salera kartuta urtarrilean hauek beken ikusteko, mesedez.
1: Ni, nola esango dut ba ezer txarrik, hau eburuz. Ez Pantxoaz Peio, protagonista Paris Jackson da.
2: Paris Jackson alaba, bueno, una cosa.
1: Artista,
2: bai.
1: Aktorea, bezlaria.
2: De Lisa Marie Perley, bere ama.
0: Bersio egin du, onena?
1: Ez. Kontua da, Parisek, argitaratu duela sare sozialetan argazki bat. Ara,
2: Pantxo eta Peiorena.
1: Ez motel.
0: Abesti hau jarri dio argazkiari.
1: Ez ba, jude. Zitat deuzten, Pinakio.
3: Imposible.
1: Jokin. Argazki bat argitaratu du saretan. Alfombra gorriren batean edo alako egitaldiren batean, ez da? Eta zaleak, hasita izkio, errezkadan, eh? Iruzkinetan aipatu, Paris lepo hori.
0: Zer?
1: Ondo zaude?
0: Zauka ondo lepoa?
1: Lako antura bat,
2: ozio, bai, eh?
1: Nabaritu diote, pixka puztua edo...
2: Bai, igual tiroideza.
1: Eta kezkatu, bera kezkatzera,
0: bai,
1: jo?
0: Bai, eh?
2: Zerioa da.
1: Ezer nabaritzen, baina, gau, zaleak hasi gira hemen, nire lepoa aipatu. Ekografia bat egin behar izan du azkenean.
0: Lepoan, bai, eh?
1: Eta...
0: Zer dago, orduan lepotik ez?
1: Oso ondo menago.
0: Ah, bale. Eta guaz zer lepoan.
1: Ondo dagoela. Orduan hori esan.
0: Lepoan hartu.
1: Tasegi aurrera.
2: Bada jendea lepo, bueno, zabala duena, eta gero jende bat zabaltzean lepoan nabaritzen zaiona baita ere.
1: Zabaltzean?
0: Bai.
2: Zabaltzean, gizentzean, bai, akumula grasa.
1: Bai, bueno.
2: Bai.
0: Zalzak.
2: Okotz falta edo efektu hori.
1: Dena bat ez da, bai.
2: Bai, bai.
1: Ez dago, transizio hori gor batetik ez da.
0: Fernando Alonso haipatzen ez daukala.
1: Ez da kasua, ez da kasua. Paris Jackson.
2: Bai, da, todo lepo.
0: Ez dauka.
2: Bai, nola ez dauka. Zuk ikusi duzu el zera Madridekoan.
1: Dauzka
0: burua eta...
2: Ah, bat egin da.
0: Gorputzen borra da, ez da lepoa.
2: Madrileko museo zerako muñekoan, mas lepo que cabeza. Ah, bai, bai. Egiten du pizka bat.
1: Eta tenore bat orain, protagonista.
0: Pinatxo?
3: Ojalá.
1: Zu, tenorea zara?
3: Nik ezakit oso ondo zer nahi zen, pixkat mugan nagoelako.
1: Vale.
2: Ah, bai, eh?
1: Tenorea edo...
3: Sopranoa da horrengo.
1: Sopranoa, bai?
3: Altoa, zein da horrengoa.
1: Kontraltoa.
3: Altoa.
1: Zakit, eh?
3: Ez que behin egin un, prueba hau.
1: Ah, bai.
3: Baina, gauza da, gero falsetarekin, ba, pixkat goruntza irabazten duela orduan, ezakit oso ondo zer nahi
4: zen. Zuzara
1: nahi duzu, na, Pinakio.
3: Buah, ez
1: oski, ba. Ez
3: hori ez.
1: Xabier Anduaga.
0: Hombre! Urrezko da morra.
1: Tenore famatua.
2: Ese nos dio esquinazo, ¿eh? Bai.
0: Bueno, saiatu ginen. Arekin hitz egiten San Sebastián negunaren arira eta temposile izan
1: bere agenda. Ez bai,
2: baina, bueno.
1: Kontua da...
0: Askotan izan izan dugu, arkatu Anjon, behin gure kasara etorri zen, Jongi.
1: Egiten dute hau, Pinatxo. Tengo goa, eh? Irugarren ordua eta horrein ere izketa jarra
0: izan. Etorri zen Xabier Anduaga kantatzen aspaldi gure kasara.
1: Bai, izan zen oso bitxia ze abestu behar zuen zuzenean. Eta soinu teknikariari Anduagak berak esan zion. Kendu idazu solapa mikrofono hau.
3: Claro.
1: Ze nire ahotsaren potentziarekin puska dezaket mikroa.
0: Zan egin zion, eh? Teknikoari.
2: Ostras.
0: Tengo izut mikroa jodit.
1: Besterakoa da.
0: Buskatu,
1: eh?
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Claro, ez que hor dago memorran abaz.
1: Bai, ba, oso fina.
2: Ondoi bat sensitif hoietakoren pareko, bai.
0: Bueno, ez egin du.
1: Ah, bueno. Badira sari batzuk. Talía izeneko...
2: Talía?
0: Abeslaria.
1: Zer, esan, zer. Talía, zer.
2: Zeintzen Talía nena, besti ezaguna. Ez da ya peto, laurogeita margarren amarkadan. Talía.
1: Talía saria dira, Espainiako arte eszenikoen akademiak banatzen ditu esari batzu.
0: Eta eman diote bat.
1: Eta abeslari liriko onenen artean, orgizonen kategorian...
0: Andua!
1: Anduaga saritu dut.
2: Vale, vale. Ez du irabazi, irabazi du.
1: Ez du jaso berak fizikoki.
2: Baina irabazi du.
1: Era ere izkin
0: egin dien.
1: Oso okupatuta biziko da, ez dakit.
2: Ba.
1: Bintxero. Hori egin du. Ema, iopa?
2: Zero.
1: Hora? Hau ikusi duzue zuzeneko grabaketa. Abarotirena.
3: Bai.
1: Hau bukatu bezala. Arritzen da bere buruarekin.
0: Bai,
1: egiten de boinua.
0: Ze boza nirea, eh?
1: Jode!
0: Hostia!
3: Mandut, eh?
1: Bai.
0: Txalo, Luciano!
1: Eta koltortarte aizteko...
0: Jode ze pelma.
1: Mesedez. Zer.
0: Oasis ekin hau.
1: Albistearen arian, eh? Bada egunkari bat. Britannia handian, The Times izenekoa. Eta The Timesek urtero argitaratzen du Rich List izenekoa.
0: Gainera, aberatzenak ere badira.
1: Estreñakoz sartu dira zerrendan. Galagerra nahiak. The Times Rich List, begira, ikustazuen, lehenbiziko postuan dago Sir Leonard Blavatnik.
0: Euskalo, bat.
1: Erdi ingelesa, erdi errusiarra, 26 bilioiren jabe.
2: Madre mía.
1: Clive Calder izaneko beste tipo bat. Hirugarren postuan Sir Cameron McIntosh, hau izango da.
0: McIntosheko, ez dakit.
1: Laugarren postuan daude Sir Paul and Lady Nancy McCartney.
2: McCartney-tarrak, bai. Linda McCartney, la hija Estela McCartney.
0: Ojo, Elton John seigarren, Elton John seigarren.
1: Jabe, bai. Mick Jagger zazigarren postuan, lauren da 50 milioiren jabe. Kate Richards seguidan, beste ahi beste daukaunek ere. Ed Sheeran 9 postuan. Bueno, Noel eta Liam Gallagher, 11 postuan dira. 375 milioirekin.
0: Los hermanos anaiak.
1: Roll with it.
0: Osoko.
1: Beha hondei hela. Bueno, ez esango dugu ba.
3: Banatu dezatela.
1: Euren artean edo...
3: Euren artean ez.
1: Ah, ja.
3: Fanen artean.
0: Bueno, euren artean banatzearekin nahiko lan izan dute, seguro.
1: Izango da, bai. Kontuz. Eta kirola giongi, banatu joko.
2: Bai, bueno, kiroletan ya dena zarkitu ageratu da, menos, estas la...
0: Erremontarin
2: bibikotek aurrera egin dutela.
1: Labur.
0: Zehatz eta meatz esan da, jazta, ez eskatu gehiago, mesedez.
3: Hau etxe egiten dira, epa, ez dut da guzti. Gaurko albisteak didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Venga, 9:19 errepidetatik hasita Manu Etxeberria. Manu, trafikoan ze berri?
5: Egun on guztiei, bueno, istripua izan da 15 errepidean, Andoainen 5 auton artean, aipatu dutenez, orain dela gutxi arte 2 kilometrotako autopilaketak egon dira. Donostiako norabidea, baina jada trafikoa normaltasunera itzuli da, eta oraintxe bertan istripuan inplikatuak izan diren hiru auto errepidetik ateratzeko lanetan ari dira.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Orain ondo, baina kontuz gero zaparradekin, eh? Euskalmet nahi ara Barredo egunon.
7: Egunon, gaur udaberriko giro atsegina espero dugu. Temperatura apur bat gehiago igoko da, eta beroenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Goizean orokorrean, bagiroa eguzkitsua izango da, goiodei batzuekin. Arratsaldean berriz, iparrekialdeko haizea sartuko da, apur bat indartuko da gainera, eta horrekin batera hodei trinkoagoak agertuko dira, batez ere barnealdean. Bertan, gehien bat Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean, zaparradatxoren bat ere egin dezake arratsaldean, baina nahiko azkar atertuko du berriro. Beraz, eguneko ordu askotan giro argia izango dugu, epelagoa ere bai atzokoa baino, eta arratsaldean barnealdeko leku batzuetan zaparradaren bat egin lezake.
0: Honela xeatorre eguna astearteko izan da, didan egun ondo ongietorri mondo. Cristales.

0: gogoratu gaztean didan goizero goizero zabaltzen dizkizugula errepide guztiak eta beraz ja bertatik pasatzeko aukera daukazula didari esker. Gero tarteka tarteka hor erretentzioak eta txolopoteak ere sortzen dira istripuengatik ez irarkiengatik.
1: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
4: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
5: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8-tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera. Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Osondo, berriz ere debalde zuentzat. 9:24. Ala. Ez genuen asko pensatuko Joe Pietorri eta bestia jarri beharko genuenik, baina jarri ingo du. Joaquin Pinacho-ren gola didan, gol! Jopi, egunon.
6: Egunon.
7: Pinacho.
6: Zer moza bete?
0: Ondo tagu?
7: Ondo. Baze gol sartu duan.
0: Horren kontatuko izuan, John.
6: Gauritze ingo izuet, futbolan inguruan.
0: Oh,
6: vale. Joaquin kultura zaila bizkalduzatzeko, vale. Zingo futbolaren inguruan. Ez modu tradizional batean, vale. Baizik eta, pixkat, zientziaren ikuspuntutik. Zergatik kontatzen zut. Bueno, zeu jokatu zeu futbolan inoiz?
7: Jokatu. Ondo, ez, baina...
6: Saiatu gara batzutak.
8: Maz dela soka, salto, goma, beste jolaz batzuk.
6: Guk jokatzen genuen txikitan, bueno, gaztet, nera bezaroan, esamarrun gaztetan, baina nera bezaroan, erriko taldean.
7: Beran.
6: Eta...
0: Nola izan adu taldeak?
6: Gure txokoa.
0: Gure txokoa.
6: Eta askotan, bizkaz, bromartean eta... Esaten genuen, ba, bueno, norbaitek buruarekin baloiari askotan ematen bazion.
7: Ja, horrek. Albokaldeak izan zitazkela.
6: Hoixe. Ba, gaur, horrek guziko dugu, zientzian oinarrituta.
7: Vale.
6: Ze puntutu horrein edo, hau den, egia,
7: bai?
6: Edo mito bat.
0: Edo mitoa.
6: Ze badakize, egin zirela hainbatik erketa rugbian inguruan, eta futbol amerikarren inguruan.
8: Pelikula bat dago. Bai,
6: eta demostratu zen, benetan, horrelako dementziak... Bueno, eragin ditzazkela futbol amerikarreko eta rugbiko impactuak askoz fuerteago
0: dira. Ja, kolpeak handiagoak eta nabarmenagoak.
7: Ondo ezaguna dira esaterako Zuhaitz Gurrutxagaren tokak eta bere mania horiek eta, bueno, ez dira mania soilak, baina tartean aipatzen zuen hasizela futbolea praktikatzen.
6: Ah, bale.
7: Zurriola gondartzan. Eta utzi ziola jokatzeari buruarekin asko eman behar zitzaiolako. Baloiari, esaten zuen.
0: Ez naiz ni izan inoiz herriko azkarrena, baina ea
7: dauzkadan...
0: Bai ez, hori esan duen Zuhaitzek.
7: Ah, bale.
0: Ez naiz ni izan inoiz herriko listoena, baina ea dauzkadan neuron hauek ere galduko ditu duan.
7: Tokak pixka horretik ere erazan zion, nola bait.
6: Ba, ikusiko dugu, ea, ze puntutaraino hau egia den, edo, ba, mito utxea den, ez?
7: Bai.
6: Pixkat ubikatzeko. Ikusi da, jokalari profesional batek, partidutan gutxi gora bera, baloiari ematen aldizkiola buruarekin.
0: Buruarekin,
6: Sei amabi aldiz, hau da, pixkat posizioaren arabera.
0: Ja, karo.
6: Sei amabi aldiz. Vale.
0: Aurrelaria baldin bazara, egin dezakezu gehien ez ere korner bat errematatu igual.
6: Baina, defentsa baldin bazara.
0: Eta, izan naiz, defentsa zentrala, aldator beste ateko atezainak sakatu du, pum! Eta zuke buruarekin, pum! Beste bat.
6: Hori da.
0: Hor kolpea da.
8: Atxelaria izaten da porque le para con el culo.
7: Ez.
0: Zelaian non zauden kokatu.
8: Ah, bale.
7: Barkatu, barkatu. Parentesi txiki bat. Gontzen Euskal Telebistan momentu mitiko bat. Urran ditan saioa, Jaime Otamendik aurkezten zenean. Futbola zari zirela eta bada talde bat gizon homoseksualek osatua. Futbol talde bat, zinetan kide guztiak diren homoseksualak.
8: Lesbian gargo bezala.
7: Eta aldagelan, momentu batean elkarrizketa egiten, eta Jaimek esaten dio tipo bati. Zu atzelaria zara? Eta berak...
0: Atenzioa!
7: Atenzioa! Egin gertatu zen. Parentesia, etxe.
0: Hala ere, nik ikusi ditut futbol zelaietan, Jongi. Osa, ni jokatzen ari nintzen futbolzelaietan.
8: Largo en el culo.
0: Ez, baina behatza batak besteari ipurritik sartzen eta.
8: Ah, bai?
0: Bai.
8: Nik ere bai ikusi dutera.
0: Bai.
9: Nik ere bai.
0: Xaletasun asko.
7: Basi, ibarko guai, oki.
0: Non apuntatu behar.
6: Bueno, ba, ikusi da partido batean, ematen lehizkiozula 6-15 aldiz, bueno, ematen lehizkiozula profesional batek emango diola 6-12 aldiz gutxegora bera, honek izan nahi du, ma, bueno, bere ibilbidean zehar emango diola 2000, 6000 aldiz
0: buruarekin.
6: Bakarrik partidutan.
7: Bai.
6: Entrenamendutan, ma, zenbat, baina, bueno, kontutan hartu, hor dela, batez ere, gehien, ematen zaioan momentu.
7: Eta hoietako batzuk izango dira traion, gainera.
6: No la talla.
0: Aleia, baloia torrela oso fuerte.
7: Traion. Pero te lo sé de traion.
6: Ah, traion. Mai, ulertu izut, tallon.
7: Es, tallon bendiga.
0: Traion.
7: Bueno, ustez ondo itzein dut, barkatu.
6: Gainera, ikusi da ere bai, ez bakarrik futbol profesionaletan, baizik eta futbol basean, hau da, umeekin, ume batek ematen aldiola buruari, buruari baloiarekin ez. Baloiare, bai,
0: bueno, umeek buruari, bai, baloiarekin.
6: Mila... 1800 aldiz urtean.
7: Hortxe, garuna guri-guri dagoen momentuan.
6: Guri flantxo bada.
7: Bai, ba.
0: Garuna egosten ari da oraindik.
7: Ja, ba.
6: Zergatik, bueno, ikusi dituzte, ikertu dituzte datu guzti hauek. Ba, bueno, 2002an, emantzelako horrelako, ba, bueno.
7: Kasu bat?
6: Kasu berezi bat, hiltzelako Jeff Hassel jokalaria, Ingalaterrakoa, txurita beltzan kokatzen zun. Eta bere familiak, bere organo guztiak eta bere garuna, zientziari
7: emantzizkion. Aztertu zuten garuna.
6: Eta bertako forensek eta zientzialariak garuna aztertu zutenean, ikusi zuten, ba, bazituela horrelako, bueno, kolpe errepikakorrek eragindako ondorioak.
0: Ondorio batzuk.
6: Eta ondorio estatu zuten, bueno, futbolean, oinarritutako lehen lan eriotza.
7: Ostra, bai,
6: Zela, izan zela hau. Kolpe horiek gatik.
8: Yeah.
7: Horrek eragin zuen.
6: Horrek eragin zuen, bere eriotza. Goazen ikustera, pixkat, zer gertatzen den gure garunean impactu batekin. Ba, ikse, gure garunea ez dagoela kaskezurrean, bueno, enkasi datuta. Da horrelako, ba, bueno,
8: suelto,
6: likido batean, pixkat, bai. Suelto da.
8: Sí, sí.
6: Zergatik, ba, bueno, ba, pixkat, gure mugimenduen inertzia ere bai, pixkat, ba, konpensatzeko ez, goxe-goxe da, pixkat, arraultza eta barruko gorringo bezala.
7: Vale.
6: Guga gau, kanpoko.
7: Gorringo eta minduta daukagu hor.
6: Hori da, hori da. Ez dago fijo. Zer gertatzen da? Ba, pixkat.
7: Ba, kolpe bakoitzeko.
6: Kolpe bakoitzeko, da, kolpe bat ematen
0: du
6: nean.
0: Pareta jotzen du.
6: Garuna, pareta jotzen du, edo paruturuntz hurbiltzen da, eta, nirenek esaten duen bezala, gero, buelta, atzera egiten du, hau da, lehenengo.
7: Ba, esaten dute, nokautak, MMA-an eta kirolauetan, orduan gertatzen direla,
6: Hori kontatuko dugu, gero.
7: Ai, barkatu.
6: Onda, ho. Zer gertatzen da, lehenengo impactu ematen denean, garunak aurrera egiten du, eta gero, atzera egiten
7: vuelta.
6: Du
7: vuelta.
8: Ai.
6: Berezia da, bueno, gure garunak baitze baituela bi materia ezberdin, materia txuria eta materia grisa, eta hauek pixkat densiade ezberdina dituzte. Horregatik, likido honetan, bata beste baino
8: flotatzen
6: daude eta bata beste baino pixkat azkarrago mugitzen da. Imaginatu, ba, flotatzen dauden bi gelatina, bat beste baino
7: azkarrago. Pixkat harinagoa da,
6: vale. Hori da, pixkat azkarrago mugitzen da. Zer gertatzen da, impactu bat ematen denean? Ba, bueno, gelatinaren, gure materia txuri eta materiaren grisaren arteko, bueno, lotura hauek pixkat apurtzen hasten dira.
7: Vale.
6: Bai, aurrera egitean, eta bai, atzera egitean.
7: Ota, apurtzen dira, ez dira osatzen, gero?
6: Ez dira osatzen. Hau da, pixkat hasten
0: dira. Betiko puskatzen dira.
6: Betiko puskatzen dira. Oh, lotura, milioika lotura dazkagu, baina poliki-poliki pixkat apurtzen hasten dira.
8: Hori esaten dute, que cada botellín de Estrella Galicia kentzen dizu también una... Ez da kizen bat neurona.
6: Neurona.
0: Bai, bakoitzak.
7: Marka zehazorrek.
8: Yo creo que ya vuelven luego, Si no, estaríamos tontas, hija.
7: Ez dugu segula jakingo, Jongi.
8: Ez dugu jakingo,
7: hori. La
8: beste ekezango digute. Bai.
6: Zertatzen da baloiekin. Ba, impactu hau, lineala denean, hau da, baloiari, ba, zuzen jotzen diogunean, ba, gure garunaren mugimendua, nahiko suabea da, hau da. Poliki egiten du aurrera eta poliki egiten du atzera. Zertatzen da futbolean askotan, etzaio, zuzen ematen, baizik eta aldez ematen zaio, burua, bueno, bilatu egiten duzu baloiari emateko, orduan, gure garunak jasotzen duen mugimendua, askoz bortitzagoa da. Hau da, barruan jaso ditzazken impactuak ez dira bakarrik aurrekoak eta atzekoak, baizik eta izan dakizake
7: aldetatik.
6: Goian alde batean, eta impactua askoz bortitzagoa. Hau exageratuz, noiz gertatzen da hau? Ba, bueno, kiroleko kontaktutan, kolpe bat, zuzen ematen dizutenean, oso zaila da, kao bat ematea,
0: vale.
6: Baino, azpitik ematen badizute, edo alde batetik ematen badizute, zure buruan jasoko duzun impactua asko saltuagoa da eta horrek eragin dezake, ba bueno, kao bat edo zu beintzat ba kontzientzia
7: galtzea.
6: Galtzea. Zergatik ekarri dut gai hau? Aurten, 2026ko maiatzan, atera delako ikerketa berri bat, non ikusi den, ez bakarrik impactuak, baizik eta impactua baino lehenago, gure garuna sufritzen hasten dela.
7: Badakilako, badatorkiola?
8: Como una madre viendo a su hijo.
6: Ia, ia. Curiosa da, ez dugula ikusten,
8: vale.
6: Baino baloia iritsi baino lehen.
0: Jari gara, ja, estresatzen gara, eh?
6: Baloia
7: urangatik edo.
6: Baloiak bere inguruan, Dakar, gizurra dirudi baino, baloia iritsi baino lehen, baloiaren inguruan, dator horrelako vibrazio bat.
0: Oh, airea dator mugimenduan.
6: Airea dator mugimenduan, eta vibrazio horrek ja sortzen du lehen impactua gure garunean. Zer ikusi dute?
0: Baloia kopeta jo aurretik.
6: Aurretik, imaginatu gau dela igerileku batean,
0: vale.
6: Pertsona batek, ba, iru lagun metrotara buruz egiten duela jauzi,
0: vai.
6: Eta pertsona hori gure gana iritsi aurretik,
0: errebotea dator, vale.
6: Uran, pixkat,
0: vale.
6: Etorriko horrelako olatu txiki batez,
8: vale.
6: Hori da, baloia jo aurretik, gure gana iritsiko vale. Dena. Eta esaten zu, ba, vibrazio hori txikia izango da.
0: Airea da.
6: Bueno, vibrazio honek ikusi dute, ba, bueno, eragin ditzazkela horrelako, ba, bueno, Estrella Galizia bezala, pixkat neuronen arteko apurdurak, hilketak, fibra askoren eta leun askoren zatiketak.
0: Ez gara Estrella Galizia marka tokirik onenen uzten ari, eh? Ose, zuari zinen gara garduaz oro har.
8: Bai, bueno, okurritu zaiz.
0: Zerbait esate arren.
7: Vibrazio horrek eragiten badu, kolpea iaz esanik ez.
6: Berezia da, oza, oso kuriosoa da, ze orain arte historian beti babestu izan geha impactuarekiko,
7: vale.
6: Eta impactua iritsi baino lehen, ja gure garuna, sufritzen hasten da.
8: Sufritzen hasten da.
6: Zergatik esate dizu eta hoi, ikusi dutelako impactua iritsi baino lehen, hau da, vibrazio honekin, gure garuna jazten dela proteina bat sintetizatzen. Tau, deitzen den, modu laburutuan.
7: Siglak dira tau.
6: Ja, tau, deitzen den proteina bat. Zergatik da oso berezia proteina hau, ba bueno, proteina hau hasten delako gure gorputzean sintetizatzen eta akumulatzen.
7: Babesteko?
6: Ez. Oh. Eta honen ondorio, dia, Alzheimerra. Eta dementzia asko.
0: Benetan?
8: Ostras.
6: Normalki, gure gorputzak edo gure garunak pixkat, tau hau sintetizatzen duenean, hiru ordutan, ja degradatzen hasten da, eta ez da betirako. Normalki, 24 ordutan, ja degradatu eta gure gorputzak, ba bueno, baztertu egiten du. Claro, impactu hau, denbora luzez jasotzen badugu,
7: hau da. Tau.
6: Egunero entrenatzen, kolpe, asteburutan, kolpe. Eta gainera, ez gutxi, hau da, milaka eta milaka kolpe, gertatu daitekena da, denboraren poderioz, ba, bueno, pixkat proteina hauek gure garunaren inguruan pilatzea, eta, bueno, dementzia eta Alzheimerra jasotzeko zure...
7: Bai, aukerak.
6: Aukerak handitzea.
7: Areago, eta hau sortzen da, kolpea jaso gabe.
6: Markat.
7: Ja, vibrazio horrekin, ja.
6: Gure garunak vibrazio.
7: Hau hori segredatzen da.
6: Esaten dugu, impactua jaso gabe, baino, bueno, eske badago.
0: Ja, fizikoki badago indar bat, esango dugu.
6: Guk indar hori...
0: Eta baloiaren kolpea baina.
6: Horregatik, indar hori izaten da, eta askotan, bueno, futbolan jokatu zenak bakizue, buruarekin jotzen diogunean, jendearen porcentaje alto batek, begiak izten ditu.
0: Aia.
6: Eta hori izaten da, baloia iritsi aurretik, garunak sentitzen duelako lehenengo vibrazio hori, horregatik izte dituzu begiak, eta gero ematen diozu baloiari. Oso, denbora gutxian ematen da dena, baino, izaten da, ba, lehenengo impactua, ja, jaso duzulako. Maiatzan?
8: Kasu batean hori futbolaren kasuan, baina, bueno, badakit orain Julen, orain ziketak eta desberdin direla, baina, aquella época que la madre te levantaba la chancla, sortzen du efektu hori bai.
7: Hau bat emateko.
8: Bai.
6: Hor, elitzak ez sortuko, ze baloiak dakarren vibrazioa bere inguruan, sortu da norbaitek, ja, impactu bat eman diolako. Hau da, norbaitek baloia jaurtin du,
8: aha.
6: Eta,
7: bueno,
6: txutatu duena.
7: Txankleta jaurtiko balitz.
0: Garai bateko amarkere txankleta emendik abiatuko balu.
7: Jo, pi, hemen goiti galeria.
6: Ekarreko luke, zera, airearen kontra
0: impactu. Asko
6: bilbide, txikiagoa da, asko
8: vale.
6: Txikiagoa.
0: Baina,
6: vale. Hori amplifikatuta, ba baloian. Zer ikusi dute, ma, maiatz, oaintxe berriki, atea den ikerketa hontan. Ba, bueno, baloiarekin, modu errepikatuan, baloiari, buruarekin ematen badiogu, eukidezakegula, hiru aldiz gehiago, arriskua, dementzia bat, edo, Alzheimerra,
0: hiru aldiz, izateko. Osea, gainerako personek baino,
6: hiru aldiz
0: daukazuna. Opera gehiago, arrisku gehiago, nelako gaitzen bat garatzeko.
8: Jende hau de txapelketas de tortazos, oie...
6: Imaginatu.
7: Bagoz, belarrotoko enata.
8: Ateratzen dira ya tontos lehiaketatik.
0: Oien ere flipantea da, nola izte dituzten begiak.
8: Bai.
0: Golpea jaso horretik badakit,
8: eta nola da esfiguratzen.
6: Igual akaso beldurra da, baino.
7: Baita ere, deretida.
6: Zer egiten ari dira orain? Ba, bueno, jokalaria biltzenetik, pasaia hogeita la urte, bere alaba da, pixkat mugimendu guzti hau eraman duena, eta zi dira, ba, batez ere futbol basean, eta pixkat arauak jartzen, ez, klaro? Ezin diozu futbolari, ba, burukolpeak kendu, ezin dizkiozu, bestela kirola asko aldatzen claro, azulako, baina mugatzen ari dira, ba, bueno, gaztea zarenean, aurra zarenean, behar bada, ba, astean, amarra aldiz, gehienez, ematea buruarekin, sortu dituzte horrelako zinta berezi batzuk, ba, lehen
7: impactoiek
6: babesteko, eta uste dut iristen ari direla, ba, horrelako puntu batera non benetan, hasiko dira neurriak hartzen, ba, bueno, zientziak demostratu duelako, ez dela mito bat.
0: Futbola zentu hortan ere arriskutsua dela.
6: Hori da, gauza da futbola oso kirol berria dela, bat. Badirudi bizitza osoa dara mala gurekin, baina, bueno, ekipo zarrenek
0: egun
6: urte dazkade. Nik uste dut ondorio guzti hauek
0: orainari direla,
6: bere ikusten 2002an izan zen lehen pertsona, ba, bueno, bere hortarako garuna oparitu garretzu, ze, klaro, impacto hauek ezin dituzu ikusi bizirik zaudenean, orainari dira teknika berriak, resonantzia berriak sortzen hortarako, baina bizirik zaudenean,
7: bueno,
6: pixkat,
7: demora behar da.
6: Biatu behartzea, ba, bueno, behar badan memoria galtzen azten zea, horrelako gauzak.
0: Eta horretzat gogora, hor, zakiz, jarraitzen duen, baina Peter Cech atezaina, hori jokatzen du beti kasko batek.
6: Gero kendu zuen, baina hori izan zen impactu baten gatik, pixkat, bueno, izan zuen kolpe baten gatik, ustut gainera entrenatzen izan zuen kolpe baten gatik, ba, gelitu zitzaialako horrelako, ba, bueno, arrisku eremu bat.
0: Garezurra ustura bat izan zuen, bai, 2006an, begira.
6: Baina gero kendu zuen, nik ustut, ba,
9: gira. Ese izan zen baleien gatik, edo ostiko baten gatik, edo horrela.
7: A ber... Partidu batean...
6: Mitiko...
0: Ez, belaunka, hola!
6: Belaunka da,
9: gira. Ese izan zen baleien gatik, edo ostiko baten gatik, edo horrela.
7: A ber... Partidu batean...
6: Mitiko...
0: Ez, belaunka, hola!

0: Denak asko dira.
1: Jopi, ze bixi, ibili ginen gu. Fogo lauzean, ba, bestela, guatik balitz.
0: Ekarpe bat egin duen zule batek, eh?
1: Horzaiko genu.
0: A ber. Egunon, behin Elizondo Arbatek buruz sartu zuen gola zelai erditik.
2: Guau. Wow.
0: Begira.
2: Impactu ederra hor, eh?
1: Ia, ze taua, eh? Eta ze poza?
2: Poza, bai, poza, bai. Baina horrek balio du igual, boste doze impactu bezala, eh?
1: Ze matau, eh? Jopi, aste arte polita pasa.
2: Berdin, ekipo.
1: Jopi, pinatxo, aio, aio.

0: Antxon, hemen azizan kantari eta zebat diru daugan gero tipuak, eh?
1: Ja, nahi guztu txekatzea.
0: Times egunkariaren araber... Bueno, ez zemaki zehatza, baina Ingalaterran zazpigaren dago, zortzigaren. Resolatu osoan, kontuz.
1: Bederatzigaren postuan, laureun eta mar milioi... Bueno, librarekin, ez da.
0: Bai, diru asko alegia. Jarrai dezagun guk ere fakturatzen, iragarki hon bitartez.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
5: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ama, bost minutu bakarrik falta irago izoko amarrak izateko. Begira, gaur goizez bidali digu argazki bat, bere erretratu bat, Jose Mari.

0: Ja, Paola zak zeinetan agertzen den 2007 urtean zegama izorri maratoia egiten. Planta batekin, bueno, orain ere ez dago atxarra, eh? Ja, 2007 foto bat pasatik guapaok. Ka, orain ikere zegamaren aparretan jarraitzen dugulako. Zein, apau? Korrika?
1: Zoinez.
0: Ja, normal da bilez, eh? Diot, orain ikere zegama izkorriren hori aparretan jarraitzen dugulako. Ez dugulako aizkorri puntatik jetxina inola baitere. Pentsa, ez dela
2: estaketa. Guk agujetarik ez daugau.
0: Historikoa. Ba, ikustea gatik, eh, John? Ni ikusten makarrik ere bizkan ekatu egin nintzen. Jo. Pentsa hori egin zuenak, hori bukatu zuenak. Pentsa nola egon behar duen gaur horrenik ere, zegama izkorrin.
3: Agujetaz esaten da, hasta en las pestañas.
1: Bai, bai.
0: Pero segun gero zure entrenamendu maila eta...
3: Asubeta euskara.
0: Asubeta euskara. Ez dutu duzu.
1: Ondo jo, bai.
3: Asubeta.
0: Pentsa jongi bigarren postuan geratu bazara. Malen osa egunon.
4: Egunon.
0: Hola,
2: zorionak,
0: Malen.
3: Zorionak.
4: Kergazko.
0: Zer modu zaude gaur?
4: Ondo.
0: Eta ato?
4: Ondo, hankak aprobau.
2: Aprobau.
0: Eta betazalak eta, oza, zuk asubetak agujetak izatitu zu, Malen?
4: Bai, gubezaldi horrekin, eh?
2: Ja, eta bereziki kuadrizepsetan edo hankaboletan edo non?
4: Bai, bueno, aprobaz general, bastante matxake gozutan.
2: Gorputzean, bizka.
0: Agujetak benean. Horba dago zure arkazti batzuk ere Instagramen jarri duzuna, Malen. Elmoa zeharkatzen, bigarren postuan. Eta alako indar keinu bat egiten duzu, yes. Morga indarra ospakizuna dena batera. Argazkia ederra da, nik jakin nahi dut, zuk barrutik nola bizi izan zenuen argazki hura, Malen.
4: Ba, bueno, aproa da, murru oiua edo zatizta zinio oiua, edo ez dakize izan zan, eixa meta momentuan, ez lau zondo kontrolatzen egin mozun bak, eta aproa barru bat esaten dutuna, ikendala, baina, ba, oso zorion txukestan egin mozun bak egin, eta, bueno, oiu ginen, baina negarro bai, eta aproa da nire.
0: Ja, hauza ez da.
2: Eta lasterketan zehartzeko, maratoi bateko hori du. Ibilbidea luzea,
0: bai.
2: Gora beratxua, perfilari dago kionez, eta barruko perfilak ere ibiliko dira dantzan, batzuetan hobeto xiago, bestetan kezkatuta. Oro hartze balantze?
4: Boa, oso positiboa, nik uste, bueno, egun perfektu ez dakei, baina oso egun hona eukineben, aziratik osatu nuen pila bat, nire lasterketa ikera urte nintzen, eta kilometroak aurrera fanala, ba, hobeto sentitzen nintzen, eta egisa aziran, igual jente gutxi gotu nala, baina ben ja... Baratzeko gaiurrela
2: izatzenetik,
4: buah, hasta da, increíble.
2: Eta aparte, lasterketa honen atarian, aipatzen zenuen, iskabat lasterketaren batean, estresa kudeatzeko edo arazoren bat izaten ari zinela. Ez da kasua izan.
4: Ez, bueno, nik uste azpaldatu dela niko bai jarrera, azkenengo ia betian, ma probate lasterketa lazera heldu eta zela, ba, ze garrantzien be bai, ze helburu jarri nire buruari, ze prezio jarri, eta nik uste ete betian asmaudotela, ni ze gamara, eta hor nintzen gozatzeko helburu bakarrakin, eta ni bete zaten dut burua, eta gorputza, burua ondo hau nian, eta gorputza ondo da lima, eta batera lan nian balin bada, hori da.
2: Ja.
4: Horban, ba, oso oso pozitzen.
2: Egoa da biatu izan bazina hortara, bestelako presioa esan dituko zenuke, baina esan zenuen, eh? Disfruta itxera, esan zuen seguru denik, oinati garra izan da, eta ala egin.
4: Bai, dudarik, azken ezin jaztu zeintu dian oinarrizko helburuak eta gero. Gorputa ondo balin badau, hemen milagrorik ez da pasaren, entraien dan aurtu zen da. Orduan, ba, oso pozik ze lehenengo helburua beten hemen eta hortik aparte ba helburu, beste helburu bat.
0: Eta gainera bigarren, disfrutatu eta bigarren gainera.
3: Bai, disfrutea esaten duzuela, niri nik beti lotzen dut kirol esfortzu batekin, zer esanik ez kasu honetan egin duzunarekin. Otorduan batekin.
2: Azaria, gero, eh?
3: Zerekin, ezet zer eskatzen dizu gorputzak horrelako petxada hartuta, gero.
4: Ba, ez dut bizurrik esango eta ala eser. gorputza, nahiko aztin joe mutetxe gorputzari, eta nik bat ez, bueno, aberraneti dago, baina nik lehenengo gordutan estomagoa oso itxike aukitzen. Ja,
3: bai.
4: Eta normalian lehenengo gauzia jaten dutena isabeti eta onduen zartxetena da helau bat.
2: Helau bat?
0: Bai, izuzai, eh?
3: Anda.
2: Bai, galdetzea posible bada ze helatu zehazki.
0: Ja, zezapore.
4: Ba, kasi honetan janeen un magnum de pistatxo, gaina barri zela
0: eta
4: edarra.
0: Bai, eh?
4: Baina...
0: Bukatuzten duten malen lasterketa, Pascal orduan esango dugu, eguardian, eta lendabizi esan zenuen, venga, aperitibo bezala, helau bat.
4: Bai, bueno, baina arratzeleko lautarri jan igual, eta ordu arte...
2: Ja, ze guk lotzen dugu hori, mendibueltatxo bat eman, da txorixo egozi pintxo bat.
4: Bai, nire inkluso galdetzi izan dut zai, galdetzi izan dut zai inkluso lasterketan ziar abertzen un gozia sartzen da, ni gozia, bueno.
2: Ja, tripa erabat itxita, pentsa.
0: Zuk ja, oso gerez bali manaiz, Malen, duzu hirugarren parte hartzea, ze gaman?
4: Bai, hori da, mila gota lau, gota bosta.
0: Eta hiruetan egontzara podiumean?
4: Bai.
0: Joder. Eta dauzkazu 23 urte?
4: Bai.
2: Datuak dira, eh?
0: Joder. Ez, datuak, bai, datuak dira, eta datuek diote, hemendik aurrera ere, komeni zaizula, disfrutatzen jarraitzea. Ez ditugu guk presiori jarri nahi, alegia galdetu. Eta noiz bait, ez, baina ez dakit datuek eskuartean zuk ere diozun, ostra, segide ez da danontan disfrutatzen, ze horrenik ere margena badaukazu.
4: Bai, bai, noski, noski, azkenian berriz esango, de gozamenak dakar nik uste rendimendua. Eta bai, ba, morrutxo badako, ze aurten inoten denporiakin, isa urtero irabazi izan da, zega maizkorri, eta ba, noski, arantza hori badauela. Yeah. Baina, bueno, oso pozik bai, tobe zera kustaldien mune ben.
0: Joder.
4: Nik uste oso gozgarritxe da, laikusti, hau emakumien errendimendua zela, bien ikoten de bai, eta hori da. Era motivazio bat da, eta ni txapelakin burrukan jarraioko, noski.
0: Horre. Zehor zuek, kao, lasterketan bertan zoaztela ere, manejatzen duzu informazio bat, edo iristen zaizu, ez da? Aurreko hainbestera, atzetik seika daukazuna.
2: Sara, hainbestera dator.
0: Hain gertu daukazu, hori...
4: Bai, bai.
0: Nola bisatzen dizuetek baina... hauza hoiez, Malen?
4: Egeza apra pintzakin hartu didala, porque bai. Da increíble. Bos minututan, aldotu ezan, zazpi referentzia desberdin pertsona berdina.
0: Bai, eh?
4: Ozo, yeah. Ozo, igual, batek eta den dozu, egota mar segundu, eta emetun dozu iru pauso, eta bezia, bi minutu. Eta emetun dozu iru pauso, eta...
2: Publikoak ematen dituen referentziaz?
4: Bai. Gero, bai da egeza, zure taldia, edo zure zat dauen jentiak, ja, konfianza, eso da, kostura, eta bizera mentuta, eta gozman jentiak, igual, zato, zuba, hau da egeza.
2: Igual, baina, bueno. Eso berza jo txalojo, ez dala, baina, ez da, esparru tekniko, eta ez da, ez hartu, igual.
3: Irudi batzuk ikusi ditut, etxaizue, airea falta hor pasatzean, hainbeste publiko artean.
0: Santi espiritu gora, eta esan nahi duzu.
4: Boa, da, increíble, osea, nik berizaren dut, ezin ja esplikau, osea, pasau, mitzera. Pasau arte estrozakengo zerran bizitzen dana, osea, da zararat, indola, ez ala reala, osea, ez dakirakotu la aurikulatu bat ezan, zitea dor, bo, bibre bat, denetan.
2: Kabaina, aldi berean horrek airea ematen dizu, ez da?
4: Bai, bueno, eta bat izan nint peligroso eta gana izan leke, porque bultzada la rei, pasau ikesa, eta zantez ditu non dio karrera, arri falta.
3: Ja.
4: Buru hau zeuki bida, eh?
3: Ja.
0: Ja, gu horrenik ez gara sekula animatu, ez dakit inoizori gertatuko zaigu, baina ez gama izkori, bai, ez gara sekula.
2: Animatuko gara animatzera.
0: Ega da jende asko kaipatzen duela, ez? Barrutik ere karrera bizitzen duenak, beti esan izan du, Kilianek berak ere, pentsa mundu mailan erreferente bat. Zegama iz, zegama, zergatik da zegama? Zegama, malen.
4: Nik uste faktore asko hauzela, baina bat ez be bere izgarri zena esango nek edala jendia, oza, ni mundu danian ziarren jotkorka da, hau ez da nintu paien, baina ez kera. Ez da nintu paien, aloinak egoera baten, edo Euskal Herrik edo zin lasterri da zan ikusten dozun ambientia bez, eta zega mala, ba, ambiente hori bide reun mila, edo ez dakitzen bat aldiz multibli, eta horretan, nik uste bat ez be jendia ziten dagoela berezi, eta eta ez tala bakarri korrekala lehentzat gozagarri xadan egun bat, daizik eta apuat, bai, oza, inguru danak eta jende danak eta publiko danak asko gozatzen dagoen egun badala, eta nik uste horrek egin da gola berez.
0: Urren urtean ere abiatu kozara?
4: Ba, a prinsipioz beti da asmoa, bai, ez. Nei, arraza iren bat eukidio tezesku emuntuk segamari, bero auskalo zepasen, baina bai, ungoz bai, eta ondo faten dian egin gabetza bai, bero, jadako zuko gol, mina gota zazpe, etxeko.
2: Gero hori nintzen pentsatzen, ez zarela leku makalean bizi, mendik horrekalaria izateko diot Oñatin, eta Aloña inguruak, eta baina era berean, Oñati izango da, parrandarako tentazio gehien eskaintzen duen herrietako bat,
0: ere? Azte bururo auzoko festak.
2: Hori...
4: Bai, hori, malen.
0: Bai.
4: Ondo, jo, ez da, nik egitea esan, lehen ni oso, bueno, diok oso bastiana, ez baina, hazin nintzen izan dira, bat, eta lehenengo urteetan bai izan zen apur bat, ba, ozen diken nintzen, nebila iken neukala bizitza estilo bat igual etzana, estereotipuak esaten dagoen yeah. Gatik.
0: Ba, zela oso oina tierra.
4: Hori da, ez da, nera dinakin oso oina tierra. Baina, que bat segidan, azketan duzu ideia hori izatik azkenia, bai, ateren bat itxidot, baina eski beste asko
2: zabalduzak. Ireki,
4: eta, bai, eta ez neke aldatuko ezeatik, eta, bueno, bat segama ondoren bota gabeen juerga nuko batzu botata urtian, ba.
0: Oso ondo, vale, oso ondo. Besterik gabe, guk ere zoriondu egin nahi zintugun, eta esan asko poztu eginela.
2: Bai.
0: Zu disfrutatzen ikusita, eta gainera hori bakarrik ez, bigarren tokian sartzen ikusita. Beraz, jarraituko dugu zuri txalojotzen, Malenosa.
4: Eskerrik asko.
0: Ondo rekuperatu eta horrengo lasterketan arte, Malenosa.
4: Eskerrik asko,
0: benakata. Eskerrik asko, benakata. Eskerrik asko, benakata. Eskerrik asko, benakata.

0: que claro, una se pega un curro, una se pega una ilusión, una se pega lo que sea, estás partiendo dos una y dos una.
1: No la ayuda, tocaste en ahora, ¿eh? Code.
0: Está sinfono láser. Zerbaiten aldi sortu utxune hori betetxeko tartea.
1: Ez baina lehen utxunea zegoen, begiratu du sinfono la barruan da zegoen, ezer?
0: Gainera gauza berezi bate aldaketa azken ordukoa egin dut.
1: Ah, claro, kambiatu zuke men gauzak azken orduan, jongi?
0: Antxonek aipatu dut ali azariak, eta jende bati referentziaik ez diogu eman, zeintzen talia, zer egiten zuen? Onatz, talia.
2: Zer da,
1: hau? Oda, talia.
0: Talia, ba.
2: Baina bestia, ba.
0: Onatz, ba, piel morena, ba.
2: Esan, ba.
0: A ver, mundua salbatuko du.
2: Estaba Espainiarra izango.
0: Ez da Espainiarra. Ez. Mexicana edo ez da kinoa, bai,
2: italiana.
1: Amerikarra bintzat.
0: Esango noke mexikarra zela, Italia, bai.
2: Claro, ez Italia da greziar mitologiako jainko bat baita ere, txau.
1: Hau ez da THS idazten anjo.
0: Bai, Italia.
1: Italia,
0: bezlaria. Gaz costo como tal.
1: Horror, hori anjo.
2: Mexikarra.
1: Mexikarra, begira.
0: Claro.
1: Vale, piel morena.
0: Bueno, jendeari pizka bat eman egin behar zaio.
2: Eman, eskatu gabe bada ere, eman.
0: Izan direlako izango gara, orduan, hay que saber lo que ha sido, bai.
2: Taliarena da, esaldi hori.
1: Bete, betean, jongi.
2: Bai. Hombre, ya mugatzeko. Eta izkuntza bat ezagaltzen, dakitenek itzei, hori, hori, taliarena.
0: Hori da, hori da.
1: Ya, ez du jarriko, perrak baditu, ez, ja, honekin amaituko genuke.
0: Ez, ba, nik uste dut, ja, bai, egun batengatik merezi duela, jendeari guztea, diskutean ez zuzean.
1: Aritu omen da jendea, lehen ere kontatu dugu Alain Ibararekin, aste honetan Donostian, 400 eurotik gora ordaintzen, ordua jakiteko. Aiba beste behin debaldetik dan, 9:47 gaurko gure akabera hemen da amaiera, Horain hasiko da gure koblakaria gitarra jotzen, ez? Asteriz eta Obelix historiak ere ala, amaitzen baitzira. Hau izan da gaurko dira, beraz, eskerrik asko. Antxon.
2: Agur.
1: Arritzaizu gaurko osatzen bisiat esnatzea, tio.
2: Ba, ontazioaren egin esnatuko.
1: Ja, total. Berriz ere lozorrona, ez?
0: Ja, pues,
2: zertarako.
1: Bihar bazatoz, bihar...
0: Ni bai.
2: Ba, ni ere bai.
1: Antxonekin harina izan daizi, eh? Anaien arteko konversazioa, jongi, esartu bezan.
0: Ah, vale, vale.
1: Ondo pasaste artean, Jon Telleria.
2: Berdin, bro.
1: Jongi, zu espero zaitut egunero hemen, eh?
0: Que te conteste tu hermana ahora.
1: Amestea.
2: Oh, no. Zerre, ez, eh?
1: Jongi, gogara nahiak zu guretzako zara ama bat bezala, tio.
0: Bueno, eta nire orain asko itxe egiten dutela txabalu, oi, hermano, primo.
1: Ez, hori ez.
0: Nire hermana toriko gabia.
1: Hori zein da?
0: Andrea.
1: Ah, baita.
0: Claro.
1: Bera, bat, ordi arra. Ba, pasa, eguna, jongi.
0: Bai, biarra.
1: Eta gaurtik zuri Manu Etxeberria. Manu gehien zer da gustatu zaizuna?
3: Gaurtik gehien gustatu zaiten abitu Jokin Pinatxok egarri digun tartea, futbolari eta garuna, bueno, baloiari ematea garuna duen efektua.
1: Eman poliki baloiari, eh?
2: Zaindu garuna laguna.
1: Hori esaten zuen. Bakarra da, eta?
2: Kikea, onarrizak esaten zuen.
1: Manu Etxeberria, ondo pasazte artea.
3: Berdi, nagur biar arte.
1: Bitxori.
4: Hola.
1: Ikusten duzu hau dena?
4: Bai.
1: Hau dena, orain zure izango.
4: Bale, ze polita.
1: Ondo pasaino.
4: Berdi, eskerrik asko.
1: Entzule maite eta estimatu, bago aztaliarekin. Bihar bueltatzeko promesa eginda. Ondo segi, eskuminak etxean eta kosta aste artea. Biba moreona, jo!

0: eta paper guztiak bota da. Relikia entzuten ari zara Rosaliaren eskutik 10:13 kaixo, egunon aspaldiko. Zer moduz? Dira maituta orain nire txanda da 12 arte izango naiz zurekin eta musikarik onenarekin.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
0: Beste artista handi bat, Olivia Dean.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
3: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
4: Iruñetik dator talde berri hau Guri Bost izenekoa, Biblia ezagutzen duzu dagoeneko, entzun duzulako Gaztean seguru, eta badakizu Zirrara izeneko diskoa ere kaleratu dutela Josu Erbitik ekoiztuta.

Naparrotik datorkigu, bueno, ba, kasunetan guri post, baina aristizkegu, iristen talde berri asko, bertatik Nafar Pope etiketapean esango dugu. Eta hau ez da Naparra, hau estatu batu arra da, noak agan ezagutzen duzu ez da, ez ez zukarra, tiponen bueltan, dors du izan honek, noak agan.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zela seitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 118 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
4: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
5: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8-20 Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera. Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
6: Ba, klasiko txiki bat zuretzat. 2009 ziragoaz Biffy Clyroren eskutik hau God Ansatan.

0: urtarriaren 15ean eman zuten azken mezua Instagramen, esan ez, bueno, ba, atxeben hartzera zigoazela, edo, bueno, bentzat, beste zerbait prestatzera, eta berriak denbora dexente barru iritsiko direla. Beraz gu, hemen txego da ez zain, Tatxer zen eskutik goizean oskorri.
1: Arratxaldeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
2: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
0: Eta gu ere bagaude guren zain, Arratsaldeko bostetan gu saioa. Eta mentxe dator Taylor Swift.

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
2: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-22. mendizabala.eus.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da 5 urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

momentuz berririk ez, berri handia eman zuten, badakizu martxaren 13 eta 20an hiru kontzertu eskainiko dituela ETS-ek etxean Gasteizen, Buesa Arenan, eta sarrera guztiak agortuta daude. 45.000 lagun batuko dituzte hiru egun hauetan, martxaren 13 eta 20an. Bere bertan izango zara, bueno, kontatu gure WhatsAppen 688-6-0-5-0-5-0 ETS.

0: kolaborazioa, eh? Ikaragarria, nola hartu arnaza. Horaxe gaude, eh? Hori galdetzen, nola hartu arnaza hau entzun ostean. Janus Lester eta Izaro 11 eta 3 minutu. Lore diskotik atera duguna da Lester, ba disko berria. Más pron izan zen gurekin be aldea saioan Jokin Pinatxo, Janus Lester eta hortxe duzu, Instagramen berak kontatutakoa.
1: Ainhoa Vitoriarekin.
0: Wow, nere entzun gai duzu, gazteren YouTubeen ikus gai. Eta hemen jarraitzen dugu amabiak arte, zurekin aspaldiko partez hemen txe. Eta musikaz gozatzeko prest, Olivia Rodrigo hemen txere, Drop Dead, entzun.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinu. Gaztean.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da

eta gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

2024an entzun genuen lehen da biziko aldiz Gigi Perezen Sailor Song entzun berri duzuna, eta orain datorrena Harry Stylesen kanta single berria da, Kiss All The Time disco, occasionally disco kantuko, diskoaren abestitako bat, barkatu, eta American Girls.

0: egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
1: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13 eta 19. Eman izena, birt.eusen.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.
3: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
4: Ángeles Cuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
5: Vidaya va.
4: Es una lista de cremación.
6: Y una información que ponía... Cenizas para no entregar.
7: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
4: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
7: Errauchak documentala.
8: ¿Eso que vaya a tomarte?
7: Biargauean estreñaldia ETV baten.
9: ETV onen ere eskuragarri.
10: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: Honetako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: zela seitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 118 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22-23 eta 24 Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itxasoa.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

0: Marsek disko berria du, badakizu, hori ez da nobedadea, hau bertan da, I Just Might. Lendabiziko singela izan zena, eta dena ondo bidean. Aste buru honetan bitan saioan, Sara Alonso, diskari buruz eta ingo digu, diskoa aletuko digu, eta bertako abesti batzuk ezagutzeko aukera izango dugu noski. Bruno Mars, gure zerrendan. Eta aste buruan, goizetan, bitan saioa.
1: Aste burua ospadezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.
0: Eta hauek ere laizzer disko berriarekin. Seigarrena izango dena urriaren bian bueltan belako.

0: beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
1: EITB-ren eskutik. Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean. EITB-ren eskutik.
2: Bilbozarra Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.

Damian, Talk to Me du izena, eta Damiano de Vicena bestia da, Nile Rodgers eta Taylorekin batera. La errepidean joateko, kotxea hartu, eta edo autobusa, edo dena delakoa, eta segi, eta segi, eta segi. Abestia ukantatzen, eta batez ere entzuten. Eta hurrengoa ere agian buruz ikasita izango duzu, la moda gustuko baduzu behintzat bai. Bagoaz bere bila.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Entzun nahi duzun guztia, hemen jairu minutu amabietarako nibanoa Leira Rogeriarekin utzeko zaitut. Disfrutatu gaur iluntzeko sortetan behaldean. Entzungo nauzu, zanik ez dizut entzungo, sentitzen dut. Ez arkada bat, agur.

bat gustatzen zaigun The Cooks taldea, eta batez ere abesti hau. Maitale guztientzat eskainitako Young of the Heart. Entzun dugu eta besterik ezagunena, baina orain udaberrian eta guralitzar honekin ikaragarri ondo sartzen zaigu. The Cooks gaztean 12 eta 3 minutu txanda pasa egin dugu Aina Vitoria eta biok, eta orain datozen bi orduetan nire konpainian izango zara. Leire Arrojeria naiz. Eguerdion mundu guztiari.

Quiero es tu sonar. Música de Rihanna.

batean arrakasta handia izan zuen eta bigarrengoan are arrakasta handiagoa izan du. Joe Kiri, Stranger Things telesaileko aktoreak bigarren aldiz arrakasta ikargarria izan du 2022an kaleratu zuen abesti honekin telesailaren azken denboraldiarekin bat egin du arrakasta honek eta zure irratira itzuli da End of Beginning izeneko kantu zarronekin Joe gaztean.

0: Haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
2: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
3: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
4: Vidaya va.
3: Es una lista de cremación.
5: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
6: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
3: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
6: Errauchak documentala.
7: ¿Eso que veía tu Martí?
6: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri.
9: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
10: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko.
9: Kaiku, hemengo kalitatea.

eta Blackpink taldeko Jenny elkartu dira, abesti ilun honi beste buelta bat emateko, eta naziarteko leizerrendetan, damateko entzunenen artean da Dracula izaneko hauz

Eta txetik oso urbilere artista handiak, talentu handiak ditugu, eta hoxe deskubritu genuen Gaztea Maketa lehiaketako azken edizioan, zeatik ez banda Donostiarra Antigua auzotik datoz, Ispilu aurrean izeneko abestiarekin.

0: Taldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea, ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

Joder taldeko abeslaria eta Espalak taldeko, bueno, Espalak taldearen arteko kolaborazioa dau Burua galtzen gaztean. Entzun gai.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Rick entzuteko aukera izan zuten, baina orain Lux diskoaren deluxe edizioa kaleratu du Rosalia kanta berri batzuekin, eta tartean Fokuran izeneko hauxe kaleratu du. Eta zure irratira ere iritsi da Rosaliaren Lux aroaren oihartzuna.

Maiatzak 19 da gaur, baina jada udako kantuen hautagaiak jasotzen hasi gara, eta horietako hautagai nagusia momentuz, hauxe da Aimar Zetaren pijama party.

0: happy tout à l'heure.
1: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio... Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
5: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
6: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile baten zemean ez ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua.

XCX. Bratz Urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

gurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan gaztean.
2: Arratsaldeko ordu bata da.

Nafarroko travestiak dira Maruxak horrelaxe aurkezten dute euren burua. Eta aste honetan Top Gazteako lehenengo postuan dira, zuen botu esker abesti honekin, Zinez eta Nasker taldearekin, batera asteburuan bat batean jaialdian ikusi genituen Gasteizen. Jaialdiko lehenengo edizioan sekulako arrakasta izan zuen jaialdia, bertan izan ginen gu, arrakasta, giroa, musika ona, eta kompainia ezin hobea horrelakoak taula gainean entzuteko aukera izan genuen. Maruxak Gaztean ordu bata eta hiru minutu zure erratian jarraitzen duzu.

Iaz ezagutu genuen Alex Warren Ordinary izeneko baladarekin, eta aurten proposamen berri hau aurkeztu digu Fever Dream.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

Ostegunean Madrilen izango da, eta larunbatean Bartzelonan, eta bitartean bazure irratitik pasatzeko tartea ere hartu du Maren, artista bizkaitar.

0: Goazela xeitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 118 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
5: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
6: Bidaia da.
7: Es una lista de cremación.
8: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
6: Nacien víctimen errautzen bila.
9: Entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
6: Errautzak dokumentala.
10: Eso que vaya a tomar ti.
6: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
11: ETV honen ere eskuragarri.
12: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurrematrikula maiatzaren 4-tik 22-ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

dakit aurtengo udako oporraldiak hartuta dituzun, erreserbatuta dituzun, baina ziur nago Dua Lipak erreserbatuta duela bere astebetetxua Ibizan, urtero joaten delako abuztuan bere urtebetetzea ospatzera, eta urtean ere bertan, izango da ziurrenik, lehin intzizan bere Radical Optimism diskoko arrakasta horietako bat, errepasatu dugu azken

0: dos bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

azkenengo diskoa kaleratu berri dute maiatzaren 8an 17 abestiz osatutako lana Etxepe Arrasatetik datorren kolektiboak agur esango digu, baina agur esan aurretik sekulako bira aurkeztu dute eta disko, azken disko horretako abesti honi heldu diogu Xavier Leteren bertsioa, hauxe Etxeperen langile baten semea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

artista edo talde berri honenaren kategorian izendapena lortu zuten Grammy sarietan Olivia Dinek eraman zuen garaikurra, baina sekulako ibilbidea egiten ari dira Coachella jaialdian izan ziren aurten estreinatu dira eta orain dan bateko berri honekin bueltatu dira Katai. K-pop taldea Pink

ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Zornotzako

0: barnetegian euskara betiko. Etor zaitez Ornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4tik 22ra. Mendizabala.eus.

0: Skype.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

zer hobeto daude. Zer moduz, arratsaldeko ordubiak dira, maiatzak 19 ditu, eta hemen gaude beste behin, musika nahi beste, Lier Larrañaga naiz, eta hiru orduko tarte honen hasierari Apoteke talde nafarrak Sisars taldearen Yerkiraut abestiari eginiko euskarazko bertsioarekin hasi dugu ordu hau, Erokeria abestiarekin, eta Nafarroan geldituko gara, Jofe eta Natalia Lakuntzaren elkarlanari tartetxo bat egiteko, hemen daukagun hau, Esto no es amor.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Da, busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
3: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
4: Bidaia da.
3: Es una lista de cremación.
5: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
4: Nacien víctimen errautzen bila.
3: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
4: Errautzak dokumentala.
6: Eso que vaya a tomarte.
4: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
9: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4tik 20 bira. Mendizabala.eus.
10: Dominic Fike abesti laburonekin bi minutura iristen ez den abesti horietako bat. 2018an kaleratu

Good Neighbors bikotea, Inglaterratik dator, indie rock unibertsoan duela bi urte besterik ez zen sortu talde hau, 2024an argia ikusi zuena, eta hemen

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Corneran eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Babosarren postu horretan dagoen ahots goxoa.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arraina Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arraina Azoka. Dastatu itsasoa.
2: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
3: Bizitza osen denean diskoa bi zatitan banatuta atera du Mugan taldeak, eta disko horren bigarren zatian aurkituko dugu orain entzuten ari garen hau, geratzen dena.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obronek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

herri honi Rusauskiren abesti honekin, Malibu abestiarekin. Lier Larrañaga naiz, eta orain hemen entzungo dugun hau, Laister Rekainean disko berria kaleratuko duen artista honen aurrerapen abestia. Olivia Rodrigo da eta bere Drop Dead.

0: Gaztea. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
2: Angel Lekuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
0: Bidaia da.
2: Es una lista de cremación.
3: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
0: Nacien biktimen errautzen bila.
2: Entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
0: Errautzak dokumentala.
4: ¿Eso puede ir tu Martí?
0: Bihar gauean estreinaldia ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.
6: Lanbide Heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan Lanbide Heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurre hezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
7: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
8: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik hogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
9: Role Model Online, Sally When the Wine Runs Out.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank Corneren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

astebetean Amsterdamen hasi eta zenbait erresidentzia egingo ditu munduan zehar urte hau amaitu bitartean. Harry Styles dugu hemen, eta hemen bere azken singleetako bat, American Girls.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik 22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna.

Leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak, Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Sartu gara azken ordu betean, gero etorriko dira nire atzetik Ibon Fernandez eta Alain Perez arratsaldea girotzeko asmoz beti bezala, jo artistarekin ekin diogu ordu berri honi eta ez gara asko luzatuko musikari utziko diogu tartea, Noa Kahanen azkena entzuteko, dur!

0: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Cuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya va.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien víctimen errauchen villa.
2: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que vaya a tomar ti?
3: Diar gauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
8: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
9: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro Kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro Kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza.

Etxekalte bueltan dator bigarren lan batekin, oraindik udazkenera arte itxaron beharko dugu osorik entzuteko, baina hemen aurrerapena azkena izan da.

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Maiatzaren 23-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
5: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea indarkeria matxista da.
6: Hori bali badakizu, ez egin.
7: Zure lagunek egiten badute.
5: Ez begiratu beste aldera.
7: Nik Gonzal, nik Max.
5: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
8: Maiatzaren 17, Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Basomberren abestien artean aspaldi da autokatzen ez zitzaidala eta hemen dago berriro, Andrés.

0: haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
2: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22-ra arte, aurre matrikula Zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eta honekin banoa, hemen utziko zaituztet konpainia onenarekin. Ibon Fernandez eta Alain Pérez datoz. Arratsalde onona pasa, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat. Agur, agur!

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsaldeon lagunok, arratsaldeon denoi, aste artean gaude maiatzaren 19 honekin batera gazteako gu saio honen barruan murgildu gara buruz gainera, buruz, beldurri gabe. Eta hemen hasten da gure abentura berria, aste arte arratsaldeko abentura. Eta udaberriko abentura azkenean bueltan delako eguraldi ona, temperatura altuak, eguzkia, eta jasi gara gure brontzeatua lantzen urrengo asteguetarako. Niri kostako zait, ne txuria naizelako, txuri, edo kasi gorriska, baina beraren ikuste dut bi egunen buruan ja sumatuko zaiola.
3: Ni ikuste dut zure
2: kasuan bai.
3: Bueno, esango nuke egun bakar batekin, hau da eguzkipean pasatzen badut egun bakar bat, da hurrengo egunean nabaritzen dela. Nere azal bueno, kolorea beltzarandu dela.
2: Piskaten egon gara eguzki hartzen, baina claro, ja hor geratzea gehiegizko litzateke hemen gaude gure lan egiteko estudioan beste behin lau horma buen barruan eta gaur saio freskoa, oso freskoa daukagu zuentzat. Hemen ere fresko egiten du estudioan, hori albiztona guretzat, ni Ibon Fernandez naiz, eta bera Alain Perez da, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ibon, kaixo entzuleok, babai, pozik gaude, gaur eguraldiona azkenean itzuli delako, zegia da, ez dakit eguntxo batzuk, gaztetxo batzuk pasaditugu nola nahiko eguraldi petralarekin, eta seinale ona da, ze justu atera gara kafetxo bat hartzera, eta izerditan bukatu dugu 20 minuturen ostean, beraz, horrek esan nahi du, eguraldiona bueltatu dela Euskal Herrira.
2: Nila prakamotzekin nago ez dakitzu.
3: Ni ez, oraindik ez.
2: Zu gaur ez nekaritzen
3: bihar bai.
2: Bestean edo...
3: Ez, oraindik ez, ez dut estreinatu galtzamotzen denboraldi hau indika.
2: Alain, tia.
3: Bueno, baina, bihar bai. Bai, ez gaina esan didate bihar bero da torrela, eh?
2: Bueno, kontatuko dugu segituan, bai. Eguraldian iragarpena, eta gaur musika izango dugu protagonista, disko berri bati buruz izan dugulako berehala. Ostegunean argia ikusiko duelako gere musikariaren diskoak.

0: hogeita iru mila bosteun eta berrogeita amasei izena du debuteko albumak Iñaki Gereño Gereren diskoaren izenbura horixe da, eta musika elektronikoa du protagonista bere eskaintzan. Segituen hemen izango dugu Gere, eta bere diskoko sekretuen berri izango dugu, zetartean Kilikik ere kolaboratzen du album horretan. Beraz, musika berri-berria bai, baina bere garaiko edo beste garai bateko musika ere ekarreko dugu bueltan.
1: Bai, alaxe da, musika elektronikoaz gain beste musika estilo bati buruz hitz egin behar dugulako. Nik esaten badizuet Stomp Clap Hey estiloa, norbaitek erlazionatzen du musika edo doinu konkreturen batekin. Nik enuen ezagutzen izen hau edo bintzat nomenklatura hau Stomp Clap Hey zugentzuna zenuen, Ibon?
2: Ba, ez.
1: Bueno, ba, 2009 eta 2014 urteen artean gaiendu zen estilo bat da, gainera zerikusi zuzena dauka, ba, estetika batekin, jantzeko era batekin, eta garai hori, ba, bueltan ekarriko dugu musika estilo hau, eta, ba, garai hartan talde ezberdinek egin zuten musika hau gogora ekartzeko.
0: Esan duzu, Stomp Clap Hey. Claro, kantetan ere hey hori entzunit, eh, begira. Hey. Hau da adibide, baita beste hau ere, eh? Kanta honek izena du hitzez hitz, ho hey.

Basegituan genero hau edo, bueno, musika estilo hau ipatuko dugu, eta beste hainbat osaga ere bai, gaur eduki pilloa, eta gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera ere bai. Gu 8ak arte, eta erne gaurkoa zabaltzeko Espalaken berriena zuentzat. Gaur ere gun burua galtzeko prest gatozelako, arratsaldeon mundu guztiari.

0: dituzte, ona kanta hau Espalaken berriena, bi kanta berri plazaratu dituzte, hau segietako bat, eta gainera kanta honetan kolaboratzen Txuleria Joder taldeko Iratxe dago, eh? Elkarrekin hau se osatu dute burua galtzen izeneko doinua, gaurko arratsaldea zabaltzeko erabili duguna, eh? Eguzkipeko saioa egiten hasi gara, eta nik uste dut arratsalde osoan zehar testu inguru horretan mugituko garela, eh? Iluntzearen lekuko izateko, ba, gu gara zuen kompainia, izan, gu saioa alboan, eta etzareze damutuko gaurko egunerako musikarik onenarekin gatozelako beste hainbat konturekin batera. Endabiz, informazio praktikoa eskentzera goaz, bixi-bixi beti bezala, azkar-azkar informazio erabilgarri hori zuen ganatzera goaz, esan digute, errepide sarean ez dagoela gora bera berezirik, beraz, lasai gidatu dezakezu, eh? Beti ere atentzio jarrita errepidean, hortxe, gidatzen zabeten momentu horretan zuen parean duzuen horretan, baina zuek ere, errepide saretik zerbait ikusten baduzue, hori eskatuko genuke edo, eskartuko genizueke, informazio hori gurekin partekatzea, WhatsAppez, 688-60-50-50 zenbakia. Itzuli da udaberria bueltan, bueltan da udaberri edo, esango genuke udako giro hori ere, eta alase mantenduko da urrengo ordu hauetan alain?
1: Bueno, gaur egunean zehar ostarteak nagusitu dira, eguraldi nahiko politia, baina jakin arratsaldean zehar zerua lainotzen joango dela, eta zaparradaren bat ere ikus genezake bereziki barnekaldean. Temperaturek hori bai gore egin dute gaurkoan, oraintxe bertan Nafarroan Orkoienen 24 gradu ditugu, Antzuolan 23, eta zertxo bai gutxiago kostaldean Sopelan adibidez, oraintxe bertan 20 gradu ditugulako. Eta bihar zer, ba bihar egun eguzkitsua espero da, bihar prakamotxak, zerua oskarbi egongo da, tarteka goio dei fin batzuekin, eta kostaldean maksimoak 20-23 gradu inguruan geldituko dira, eta barnekaldean gehiago, 25 graduak gaindituko direlako bihar barnekaldean.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan. Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Entzun arratsaldea. Entzun gu. Arratsaldero gaztean. Bostetan hasita.
0: Aipatu dugu gaur musika oso fresko izango genuela. Eta gu hitza betetzekoak gara, eh? Hori aipatzen badugu, hori betetzera gatoz alako proposamenekin. Gaurko guztaioa zabaltzeko Suediako talde handi hau Aqua presente gazteako arratsaldean. Barbie, let's go party.

0: Barbie Girl kantaren egileak Aquako lagunak gaur albiste dira, albistea, bueno, ez da pozgarria, ez da ere drama bat, baina bueno, beraien amaiera heldu da, Aquak agur esango duelako.
1: Bai, esango dugu gaur milenial askorentzat dolu eguna izango dela, tartean guk ezagutzen dugun baten bat oso triste egongo da, Ibon.
0: Bat baino gehiago, gure inguruko asko egongo dira triste.
1: Bai, bueno, Aqua talde eskandinaviarrak bere agurra iragarri du 30 urteren ostean. Len Nistrom, René Dif eta Soren Rasted hiru taldekide hauek eman dute erabakiaren berri euren sare sozialetan eta dirudienez rollo honean hartu dute erabakia izan da, ba proiektuari etziotelakola etorkizun handirik ikusten, eta bueno, egia da 30 urte eta gero ez, ba igual tokatzen zela ja taldea, ba bueno, desegitea esango
0: dugu. Aitortu beharra daukat, talde hau ikusi dudala, okera espanaiz, duela urte, ez duela bi urte zuzenean, beraien Remember bira batean, karo, igual nina izpertsen hori esan duguna, ez?
1: Claro.
0: Akuaren desagerpen hau, honek, ba, gaizki pasarazeko duena, ba, bueno, enaiz oso fana, baina kontzertu batean tokatu zitzaidan taldea, eta zanbara dago, oso ondo pasa nuela, eta ahotsa, abeslariak ez dakit izena berea, esan duzu ja, baina, bueno.
1: Bueno, lehen, uste, neskaren ada Len Nistrom.
0: Ba, iguala dauka, bai, iraz, ahots zorrotza daukan, iraganeko grabazioan, ba, gaur egun ere ala xabesten du.
1: Orain ulertzen du zergatik etorri den Ibon Fernandez beltzez goitik bera gaur Aquak agur esan digulako, eh?
0: Hori da, drama totala.
1: Drama totala. Bueno, ba, esan bezala, taldeak bueno, agur esango du, baina presente goten jarraituko du, ze beraien musikala iragarri dute, eh? 2028 estreinatuko da Aqua the Musical, uste dut, hau, Danimarkan estreinatuko duten musikal bat dela, eta gero gainera bakoitzak bere proiektua komenditu, besteak beste, René Dif hau zela, bueno, taldeko gizon buruzoia, oza, Aquako buruzoia, ba, berak esan du, bere DJ ibilbidea hasiko duela, behin Aqua, ba, aparkatu ostean, beraz, proiektuak badituzte Aqua taldeko.
0: Claro, imaginatu nahi dute DJ ibilbide hori izango dela nostalgiatik, eta bueno, alako Love the Twenties, eta estiloko jaialdi, eta ikusiko dugula, abako, aba, ez arkatu, Aquako buruzoia.
1: Bueno, ez dakik guzertan ibilikoen, igual bera, orain musika ekoizle superrona da, edo DJ oso nada, ez dakit gauzak egingo ditu.

0: Aizu, nik uste honen, hau talde, hau akua taldea suediarra zela. Nire buruan suediarra zen, ez dakit abarekin nahazten dudalako den, baina ez talde hau eskandinaviarra da, baina esan dugun bezala, Danimarka eta Norvegia gurutatzen dira talde honetan.
1: Hori da, bi herri alde horietako kideak ditu, baina suediarra uste dut ez dela bakar bat bera ere. Ez, bueno, akua taldea, igual gaztetxoenek ez duzue kontrolatuko, hau, larogeita malau garren urtean, 1984ean sortu zen Kopenhage irian, eta hasieran Joy Speed izena hartu zuten. Joy Speed zen taldearen izena, baina bueno, proiektu honek ez zuen oihartzunik izan eta erabat ahaztuta geratu zen single bakarra kaleratu ostean. Hala ere, ez zuten etxi eta proiektu dantzagarriago bat sortu zuten eta jarri zioten Aqua izena, ze hasi ziren entxeiatzen, ba bueno, entxegu lokal batean eta ikusi zuten akuario baten posterrean hitz hori Aqua hitz agertzen zela esan zuten. Ba hori izango da gure proiektuaren izena.
0: Zertarako komplikatu, claro. Hori hartu eta listo.
1: Bai, kantak disketxera bidali ostean, Universal. Disketxearekin sinatu zuten, eta Roses Are Red deituriko kanta atera zuten Danimarkan sekulako arrakasta izan zuena.
0: Eta hau da kanta hori, eh?

0: La Rochak gorriak dira Roses Are Red akuaren lendabiziko arrakasta horietako bat Eurodensaren erakusle handiak. Laurogeita hamarreko hamarkadan topera hasi ziren eta halako ondare utzi dute Eurodance edo pop munduaren zat.
1: Bai, alaxe da, bueno, eta kanta honekin izandako arrakasta ikusi ondoren, laurogeita hamazazpian heldu zen Aquarium deituriko beren lendabiziko lana fenomeno bat izan zena, laurogeita hamargarren hamarkadaren amaieran, bubblegum pop edo pop txikloso bezala definitu zuten bere musika, baita Eurodance doinuen erreferente bilakatu ziren hauek.

0: Doinu oso bereizgarria duen taldea, esan dugu Aqua taldea, 30 urteko ibilbidearen ostean agur esaten ari den taldea.
1: Bai, 30 urteko ibilbidea, baina hiru disko bakarri dituzte merkatuan. Aipatu dugu 87ko Aquarium lana izan zela arrakastatxoena, bomba bat, segulako hitak bildu zituztelako bertan. Gero taldeak bigarren lan batera atera zuen milurte berrian sartzearekin batera, soinu helduago batekin, hori zioten beraiek, ez zuen lehen lanaren arrakasta errepikatu, baina lehen entzun dugun Cartoon Heroes bezalako kantak ere entzun genituen bertanetan, nahiko sonatua izan zen. 2001 urtean, nekeak eta beraien arteko desadostasunek, proiektua stand-by-ean uztea ekarri zuten, eta 7 egon ziren bananduta. Gero 2008 urtean bueltatu ziren, eta 3 urte geroago, 2011 urtean heldu zen orain arte egindako azken diskoa Megalomania diturikoa, eta egia esan arrakasta apalena lortu duena.

0: Ez dago gozalantzarik, Aqua taldeak Millennialon gaztaroa, aurtzaroa ere markatu duela dudarik gabe, baina gero egia da urten poderioz belaunaldi gazteagoak errapatu dituela, batez ere Barbie Girl kantak, eta baita kanta horrek izandako aldaera ezberdinek ere.
1: Bai, zalantzari gabe, 2000 urtean, gainera, bida, bitxikeri bezala, badakizu Mattel kompainia zen den, hau da, Barbie panpinak egiten dituen enpresa, gainera, Mattel asko agertzen da baita Barbie pelikulan. Bai. Bueno, ba, Mattel panpin markak, Barbie panpinen enpresa honek, Aqua taldea salatu zuen Barbie Girl kantak euren irudia kaltetzen zuela argudiatuta. Hemen sekulako, bueno, pleitoetan sartu ziren, movida latzak izan zituzten, baina azkenean 2002 urtean, osea, bi urte iraun zuen honek guztiak, eta 2002an epaile batek iritzi zuen kanta parodia bat zela, etzuela min egiteko intentziorik, eta Aquak irabazi zuen azkenean epaiketa Mattel bezalako enpresa bati, hori izpotu
0: bat. Kantaren hitzetan ez da ezerreola handia aipatzen, ez da beste munduko ezer aipatzen. Ironia puntua auka, baina hor ez dago mintzeko arrazoirik, eh?
1: Kantak sekulako jartzuna izan zuen, eta horrek azken finean, bueno, ba, Barbiren irudian ere eragin zuen onerako edo txarrerako horia bakoitzak ondorioztatu dezala, baina horregatik etorri zen salaketa. Gainera urte batzuk geroago, 2023 egingo dugu salto, Barbie filmea estreinatu zenean esango dugu zirkulua itxi egin zela, ze bertan Nicki Minaj eta Ice Spice-ek bueno, pelikularen soinu banda horretan Barbie Girl kanta sampleatu zuten emaitza honekin.

0: If you're still in doubt.
1: And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Big bad like I'm ready to bend. I'm a 10, so I'm pulling a can. Like Jazzy, Stacy.
2: Beraz, iraganeko tirabira legal hoiek atzean geratzen dira, ze pelikulan mateletxe agertzen bada, eta pelikulan bertan soinu banda baldin bada kanta hau, akuaren sample horrekin horrek esan nahi du, jaba, adizketasuna bueltan dela alde guztietatik.
3: Ibon, denborak dena konpontzen du, eta hogeita bat urte geroago azkenean lortu zuten, ba ez dakit adostasun batera iristera, edo ze gertatu zen, baino, bueno, ba, zirkul hori itxi da. Egia da, akua taldearen soinuak garai bateko musika definitu zuela eta oso lotuta geratu zela bueno, garai horrekin, ez? Nik zuzenean musika hau 80garren hamarkadaren amaierari lotzen diot eta hala ere esan beharra dago talde gutxik lortu duela Aqua taldeak eta da Aquaren kanta bat jartzen den bakoitzean festa batean, irratian edozein lekutan beti jendeari zerbait pizten zaiola da Aquaren kanta batek jendearen gorputzen erreakzio bat sortzen duela, eta hori oso boteretsua da artista batentzat eta beraien kantentzat.
2: Banda honek hildako bat berpizteko gaitasun ere badauka, naiz talde orain zibertan hil egin zaigun, baina nik hemen sosmoa daukat, hemen dik gutxira ere beste dimultatuko dikena.
3: Love the 20s bat.
2: Zuk egin duzu alako errepasoa, eta fijatu naiz demora guztian, joan egin direla, itzuli direla, utzi dutela, bueltatu direla, nik uste dut, tokatuko dela aurrera goere beste behin, hauen itzulera handia ospatzea.
3: Gauzak diren bezala, hauek errentetatik bizi dira, hori hola da, baino oso ondo egite dute, ze beraien garaien izan zuten arrakasta, eta horrekin urteak egin badituzte, ba, oso ondo egin zaten.
2: Hau da 2008 eta iruko Barbie Girl, Nicki Minaj eta Ice Spice-ekin. Baina osori jarriko duguna jatorrizko izango da dudori gabe, 80garreko hamarkadako Barbie Girl izeneko Aquaren despedida modura gazteako

0: kimika berezia sortzen duen kanta hoietako batekin, Post Malone, Chemical izeneko doinora, entxe bertan pertsona batekin, pertsona berri batekin maite mintzen ari bazara, ze kanta jarri dizugun, momentu hori girotzeko eta zure maite min hori gehiago ba indartzeko eta gehiago bizitzeko. Zoragarria, Post Malone, Chemical kanta horrekin, 2:05 izateko eta iritsi daunean lagunok telefonak zabalik oraintxe bertan, eta zuk deitu beldurri gabe, 9:04:01:22:22 zenbakira, 4 atetxoen zenbakira. 1, 2, 3, 4. Hori da, deitzeko momentua da, ze orain saria dugu zuretzat. Asmatzen baduzu gure ezkutuko objektua zer den, 100 euroak zureak dira. Deitu, egin apostu eta irabazi 100 euro. Atzo hasi ginen ezkutuko objektu honekin lehenengo aldiz, eta gaur jarraituko dugu, objektua mahaira botatzen, pistak ere gehituko ditugu, eta karo, hori zera jolasa, zuek ez duzu ikusten hemen gertatzen dena, guk bai, baina lasai soinu horrekin, informazio asko jasoko duzu, gure pistekin ere bai, eta ea gaur aste arte arratsa honekin batera, 100 euroko bultzada hori jasotzeko moduan zaudete.
1: Ibon, nik espero gaur 100 euroiek banatzea, ze ez dakit ausartuko naizen objektu hau beste behin taula gainera botatzen, oso arriskutsua delako, atzo esan genuen, hau apurtzen baldin bada, bihar ze komeri izango dugun garbitzaileekin.
0: Bai, gainera hori garbitzea ez da gauza erraza, eh? Horrekin zikindu izan dut nik arropa, eta ez dakit arropa hori beste behin jantzeko edo jartzeko moduan egona izen gerora.
1: Osea, ez dela kentzen, esan nahi duzu?
0: Kosta egiten da.
1: Kosta egiten da.
0: Bai, bai.
1: Bueno, botako dugu objektua eta zuek ea asmatzerik duzuen gure objektu sekretua zein den. Ondo entzun eta deitu nahi baduzue, lineak zabalik, 9:04:01:22 zenbakian gaude.
0: Zer ote da alain botatzera doan hau egin apostu? Hortxe duzue. Hortxe duzue ezkutuko objektua bota dugu irubider. Eta orain zuen apostuak ezagutzea tokatzen da. Ilara egin duzue, aposta botatzeko eta lehendabizikoarekin hasiko gara. 9:04:01:22 zenbakian. Bai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
2: Ei, Susana.
0: Susana. Bai, Markinatik ez
2: duzu. Bai, Markineku bai.
0: Susana, aspaldiko badakigu zu jostuna zarela, nik gogoratzen dut hori, eh?
2: Bai, jostunenaz.
0: Eta hor zaude, lanean...
2: Amen da, dale, que te pego, bai.
0: Zortziak arte zen zure negozioa?
2: Zazpiak arte,
0: banekin hortxe zebilela vale. Kontua.
1: Susi, galdera bat.
2: Aurretik zabaltot eta aurretik zarratu.
1: Oso ondo, Susi, galdera txobat, entzun duzu akuaren tartea, albiste eman duguna, akua badoala, estenatokietatiko geita marurtu eta gero, nola hartu duzu albistea?
2: Bueno, a ver, hiru abesti dakiz bakarrek horrena, eh? 30 urtzen ez da bengo, zasko?
0: Arrazio daukaz.
1: Hori ere, hori ere.
0: Zuk lan gehiago egin duzu hauen aldean, eh?
1: Bai.
2: Hombre, ez ati edo bat.
1: Zenbat josiko zenuen zuk, hauek lehenengo hitak eginda gero, eh? Osea, urteak eta urteak hor josten.
2: Bai, edo ez dizagunak izan edo ez daipanik, baina...
1: Bueno. Baina peina mandizu albisteak?
2: Bueno, pena bez, eh? Ja,
0: Goazen asuntua postera, ze akuaren despegirak mintzen gaitu gauza dide bezala, milenial honakaren modura. Goazen ezagutzera, Susana, zure apostua zein den 100 euro markinara bidaltzako desiatzen gaude.
2: Ba, erropa txikintzen bada, ba, ketxupotu, bentabot.
1: Ketxupotea, beda.
0: Bueno,
1: arropa zikin, bueno, arropa gauza askok zikindu dezakete, ketxupak ere bai.
0: Ni banez ketxup zalea, eh?
1: Bai.
0: Nik zikindu dezaket nire arropa ketxuparekin.
1: Baina, ibone doka bizio bat. Hemen jangelan ikusten duenean beti ketxup potearen bila juten da.
0: Salseo.
1: Baina ez da hori.
0: Ez da
2: susi.
1: Baina mila esker.
2: Baina.
1: Animo.
0: Kontuze atzekin, minek hartu gabe.
2: Bai.
0: Io, Susana. 9:04, nizar esango dio berari, minek hartu gabe, daukadan esperientziarekin. Bueno, 9:04:01:22 beste entzule bat prest.
1: Kaixo.
3: Papa.
1: Apa, kaixo, zure izena?
3: Bani, Gorane.
1: Gorane, nondi ditzen diguzu Gorane?
3: Bermiotik
1: Gorane.
3: Apa, Bermio.
0: Zer jende jatorra Bermio.
1: Bai.
0: Agur bat Paul Elizondori, gure kolaboratzaik izan dako eta lankidea musu bat Paul ezak dezagutuko duzun.
3: Bistez bai, pertsonalmente
1: ez. Ja. Bueno, Bermion giro hona gaur edo, ze hemen Donostian atera da eguzki bat.
3: Bai, un niño, bueno, arrengazokarako preparaten, arrengazokada bariko zapato domekan.
0: Taka,
1: ta. Buah, ba.
3: Bermion.
1: ostiralean, ateako zarete, ia-ia, arropari gabe, ze uste dute, segurako beroa dagoela eman da ostiralerako.
3: Bai, gero tapatuen da egun handize, eta, bueno, ez dago, hor da bil, eurize guzkize ezakigut bueno, eringo dagoen.
0: Goran, ez arrisko daukazun azte buruan zu.
1: Bai.
0: Peligorre, kontu zibili, eh?
3: Buf, totala.
1: Ondo portatu, eh?
0: Ja, ja.
3: Bai, bai, betikulez. Bai, formal, bai. Formal.
1: Vale, vale, bueno, bueno. Ba, ea eun eurotxo eskuratzen dituzun, arraina zokarako, zein da zure apustua?
3: Ia, ba.
1: A ver.
3: Slime pote bat.
0: Slime.
1: Slime pote
0: hau
1: bat.
0: Hau da, beste moko hori, ez da? Horman itxasten den moko hori, flaber bezala ezagutzen genuenak. Aqua garaiko, pertsonok, flaber ditzen
3: genuen. Millenial dutala.
1: Oso millenial, baita. Zuere millenial azara, goran, eh?
3: Bueno, ni apurtu de zarra, we.
1: O sea, millenialen zakuan ere ez zara sartzen.
0: Millenial plus.
3: Hombre, a ver, ez bai urte bete edo, hablan, ez zain daiztik da millenialak.
1: Ba, millenial, nire ez.
0: Abegira, egiten baduzu, argazki bat egiterako gara, anola, bi atzakatera, bakizu, eta bingaina kanporateratzen baduzu, la, Victoria, arrakastaren keinu askuarekin, ba, hori da, millenial
1: bai.
0: Zarela.
1: Edo, konzertu batera joaten zarenean, bideo bat grabatzen baduzu horizontalean mugikorrarekin, hori da, ja, millenialare etzarela, zarela, plus plus.
3: Ba, ni plus plus, tijo.
0: Goran, ez zure telefonan funda dago? Hola, zabaltzen den funda horietako aldakizu, iman batekin.
3: Bai.
1: Baita. Ba,
0: garbi dago, millennial plus zarela.
1: Plus plus, bai, eh? Iru plus garriko izkiogu, vale.
3: Plus plus plus plus.
1: Bueno, esan dugu apustu zenila galdu naiz.
0: Bai, beste...
3: Slime.
1: Ah, slime, egia da, flaberre movida hori, bai. Ba, ez da hori.
0: Ez da hori, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, poder mio.
1: Bai.
3: Agur.
1: Bai, jo.
0: Arratsaldeon.
4: Opa,
0: ekipo Ataleon! Opa, ekipo Jose Mari!
1: Jose Mari!
0: Este klasiko bat.
1: Bueno, es que Jose Mari daba txaldero hor guen zuten zepoza. Jose Mari, ondo?
4: Ondo, ondo! Zuke, ondo?
1: Gure, bai. Ze deitze guzu errenteritik?
0: Bai, bai.
4: Ah, bueno, bai, etxerun dihoa, bai, kotxean.
1: Vale.
0: Ondo, errenteriara bidean, ez da? Etxera bueltan.
4: Hori da.
0: Bueno, Jose Mari, ea lortzen dugun 100 euroak zure etxerako bidean jartzea, ze tokatzen da, hainbeste urte hemen aposta gotatzen, ez duzu inoiz, xentimo bater irabazi, ea gaurkoa den eguna aste arte eguzkitzu honekin, bota apostua!
4: Vale, nik esango, azkazala margotzeko, ozera, azkotetako bat, esmalte, edo, azkazala margotzeko azkazala.
1: Ba, esmaltea, ez?
0: Vale.
1: Pote txori, esmalte hori, potea, azkazalak margotzekoa.
0: Aha, ondo. Aposto interesgarria.
1: Ba, ez da hori, Jose Mari!
0: Ba, eskerrik asko ditze bati.
1: Ai, ondo segi, agur.
0: Aio, artista, azken aurreko deia.
1: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ekipo!
1: Hombre, beste, ezinbesteko bat, gusa, Joan. Julio Eibartik. Bira, ez da...
4: Aio, nintze!
1: Ze honak garen ja gure entzulek identifikatzen baitare, ze hau eta auskago denak fitxatuta.
0: Julio, noiz egingo dugu guzaioko entzulen afari bat?
4: Boa, planteo genu noen dela urte batu, baina kontu zorrekin.
0: Guazan esuntan pixak geratzera, galdera egitera goaz, entzulok, nahiko zenukete, entzule finak eta finak ez direnak, nahiko zenukete guzaioaren afari bat, ez dakit da salarotegi bat, edo txakolindegi bat, nahi duzuen lekuan, prez baldin bat zaudete, gurekin batera, afari handi batera animatzeko, bidali WhatsAppa. Ez aiguzue WhatsAppez, 688-60-5050-an animatzen otezareten, eta guk antolatuko dugu afari edo bazkari hori.
4: Buf, peligru da baka horrek.
0: Julio, zu barruan zaude.
4: Bueno, baki, zuen ifinan, ez horretako.
0: Dale, mosondo. Mosondo. Alako jende behar dugu.
1: Hombre, zelantzari gabe. Ba, Julio, zurea da hitza.
4: Ba, a ver, botako tolan, crema pote bat.
1: Crema, eguzitako crema.
4: Bai, pote urtiño hiek bakizu, eta alakoak, eskutako crema, eta alakoak.
0: Ah, bueno. Eskuak hidratatzeko crema hoiek.
4: Bai, oie, pingo, ringi arre, motea, eta garritzen behar zidarrak.
1: Ba, Julio. Objetu hori, esango nuke, pasaden astean bota genuela. Ez da hori, eskutako krema. Eskutako krema izan zen, aurreko objetu duela bi, ez dakit, bueno.
0: Bai, baina bota dugu, objetu bezala izan dugu, bai, bai.
1: Claro, hori pasaden zaizu Julio, deskonektatzen zarelako guzaiokik. Claro, egon bertzera, egunero hor. Claro.
0: Eskerrik asko, Juli.
4: Venga, ekipo.
1: Vale, agur,
0: jo. Mezuza parra da, ikusten abil, tableten alain, gure WhatsAppen, mezuza parra da, afari horren parte izan nahi duten entzuleekin.
1: Bai, segurako zerrenda daukagu hemen, Ni ja ez dakit beldurtzen hasiko naizen edo ez, hau errealitatera eramaten badugu, ostra, ja, hau izan daiteke arriskutsua.
0: Bueno, gaurko azkenengo entzulea, 100 € jokoan Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zuetorreko zinateke gu saioko afari batera entzule guztiekin?
5: Ba, entzatik ez.
0: Nortzara eta nongoa zara?
5: Olatzen jotik.
1: Hori jotik, olatz.
0: Gainera Donosten egingo genuke ez da, gu Donosten egon da hemen estudiatari guztia. Zuretzat oso erraz, olatz.
1: Perfecto, UK0
5: beati.
1: Claro, de lujo.
0: Autobus ere bakigu.
1: Guk, hola, claro. Jatorri txura daukagu. Zazuk uste dezu gero jatorrak izango garela.
5: Bai, claro, zatikanez.
1: Ba, ez dakit.
5: Kanea trago batzukin betire.
1: Ja, da gehiago galdetzea ze impresio ematen dugun.
0: Bai.
5: Ah, ondo.
1: Ondo.
0: Jande zanua. Nik, esan berra dukat, afarian itzen ingo nukela, baina gero, tabernan eta musika baldin badago ez dut hitz egiten, eh? Olatz, hemen irratean itzetapitz biltzen gara, baina gero, parranda giroan da denez hitz egiteko, ez dakit zuen olako azaren, bazara musika topera dagoenean tabernan hitz egiten egoten dena, ala nahi godu zu dantzan egin?
5: Aukera ben berdet? Biak.
0: Biak batera.
1: Just... Itzaiteko azara, baina gero bailonga baita.
0: Baitare.
5: Baitare.
1: Ja.
0: Hai, olatz, horiotik, olatz, zer da gure eskutuko objetua, bota apostua?
5: Banera apostua da, ensaladetako olio monodosioitako bat.
1: Monodosi bat.
0: Entxalada gozatzeko olio
1: claro.
0: Monodosia.
1: Claro. Bera, olatz, ingo dugu gauza bat, berriz botako dugu objetua, eta
5: bai?
1: Emango dizugu aukera, mantentzeko apostu hori, olio hori, bai? Entxalada gozatzekoa, edo aldatu nahi baduzu, aukera daukazu baita.
5: Vale.
1: Venga.
0: Adi, objetua botako dugu beste behin, hau da bere soinua. Oli, entzun duzu?
5: Bai.
0: Zer diozu?
5: Mantentzet.
1: Mantentzen duzu?
5: Bai.
0: Olatzek olio potea monodosi hori. Dosi bakarreko olio hori, kapsula txori, botatu apostu gisa. Hemen baditugu, eh?
1: Ba, gure nekalek ematen ditugu. Hola, txikitxo horiek dianak, ez, borobilak.
0: Hori da.
1: Zegero bai, beste batzuk sobrean etortzen dira, klaro, soinu hau sobre batek ez du egiten, eh?
5: Ez, batzuk etortzea da, borobilak bezala, eta beste batzuk luxeiskak.
1: Zuk ez da zu borobila.
0: Borobila, kapsula hori.
5: Bai, hori plastiko gogorra dakaenak.
1: Bale, bale, bale.
0: Agur bat, sukaldeko, gure sukaldeko, Nekane, Olatz, Mamen, eta sukaldari berriari ere ez dakigun orde, baina gaztetxo jarri dute oso jatorra, eh?
1: Oida.
0: Agur bat denei.
1: Bueno, denei, ze, denak die mundialak amarrekoak. Ez ze sukaldari honak, ze zerbitzari honak txalo bero agarri.
0: Eta argituko dugu.
1: Argituko dugu. Olio monodosia. Ez dela! Ai!
0: Olatz, eskarrik asko ditzegatik.
5: Ez.
1: Ondo seri.
5: Aio.
0: La 6 de bihar aste azkenez beste aukera datzuek emango dizkizuegu eta ea bihar aste azken horrekin batera 100 € saria banatzeko moduan gauden. Hala ere opari bezala kantatu zuentzat, eguzki honekin Justin Bieber eta konpainia Nicki Minajekin batera jakina, Diuriana Beat izeneko hau zuentzat.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11an Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
5: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Zona

Nasker taldekoen presentzia azken minutu hauetan gaztean gun, Nasker eta Elizondo izeneko doinua oso gustoko dugun kanta fresko-freskoa gaurko egunak merezi duen erritmo sorta horrekin.

azken aldian gaztean behin da berriz jartzen gabizan kanta duzu de hause, Marte Lasarteren proposamena Sila Luarekin batera, Galiziako artistarekin batera, elkarrekin gazteak abian egitasmoan indarrak batu, eta kanta hause sortu dute egunaldi horretan, ez da, baserri baten egindako egunaldi.

0: Dian, eta emaitza da errepide izeneko doinua. Jakizuela kanta honen sorkuntza prozesua Gaztearen YouTubeen duzula ikusgai, baita Primeran plataforman ere Gazteak abian bilatu, eta hori ikusiko duzue kanta hau nola eraiki duten pixkanaka, asteburu bat eginez edo pasaz, baserri batean, Orozkon da, ezta?
1: Bai, Orozkon
0: bertan Bizkaian, eta emaitza fruitua interesgarria errepide izeneko doinua Marte Lasarte eta Sila Luarekin.

gaur Donostiako banda honen Marte Lasarteren kanta berria jaso dugu eta beraien aurtengo bigarren argitalpen handia da, bigarren kanta handia plazaratzen duten bigarren saiakera eta jakizuela dagoeneko aurreratu dutela, iragarri dutela disko berria urte bukaerarako. Marte Lasartek album berria plazaratuko duelako Durangoko azokara begira.

Azken asteuetan Kolombian izan dira bime jaialdi horrekin batera Marte Lasarteko lagunak. Sorkuntzaren kontu hau oso serio hartu dute disko berrira begira. Eta horrentxe jarriko dizuegu kanta berria. Gaur jaso dugun kanta eta zuen ganatu nahi duguna. Oinarrian folk kanta bat da, baina gero beraien punk puntu hori eta pop melodiko hori ere gehitu diote. Kristalezko eguna izeneko honekin Marte Lasarteren berriena astearte arratsalde honetan. 9 minutu eta arratsaldeko 6ak izango dira Gazteako gu saioa.

0: gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Iepe arratsaldeon, zer moduz, eseietan gaude, arratsaldeko seiak heldu dira, gaztean gu egiten jarraitzen dugu, hau hasi baino ez da egin gaurko bigarren orduan sartu berri garelako, eta bai, azkenean udaberria itzuli da, azken egun hauek desastre utxak izan dira, eguraldiari dagokionez, lainoak, euria, hotza, ba beste behin bueltan da udaberria, eta uda ere ja hasi da atzpuntekin, ba gu ukitzen, pixkanaka, udako testu inguru horretan murgiltzen hasiko garelako urrengo egun hauetan, beraz, pozik gaude, eta gu hementxe gaude, Gazteako Ohiko Estudioan, Donostian, Gipuzkoan bertan, estudioko lau horma hauen barruko freskotasun horrekin. Kontu asko dugu egiteko, eta tartean Alain Perez, gaurko albiste handioetako bat aipatzekoak gara. Mango etxearen jabea zena eta bere oinordekoa dena albiste direlako.
4: Bai, hau duela denbora bat hemen gusaioan aipatu genuen, albistea ezagutu genuenean, Mango etxearen jabea hil egin zela, duela urte terdiko kontua da, eta hiltzen era oso susmagarri batean, ze mendi batetik amildu zen Mangoren jabe hori bere semearekin paseoan zebilen bitartean. Gauza, nahiko susmagarria, baina bueno, bazirudien dena, bueno, istripu batean geratu zela. Ze pasada? Ba, ikerketak aurrera jarraitu duela, hilabete luzez egon direla guztia ikertzen, eta gaur Mangoren jabearen semea, Jonathan Handik, atxilotu egin dute.
3: Wow.
4: Bere aitaren hilketa leporatzen diotelako. Bueno, xehetasun guztiak eta trama hau oso sartuta gaituen trama hau ondo ulertu nahi baduzue, geratu guzaioan, oraintxe bertan azalduko dugulako dana.
3: Claro, dokumentaletako jende agongo da, bueno, hortzak luze kasu hau garatzeko desiatzen. Gloria Serra agongo da txoratzen, gainera bera katalana da Gloria Serra bera ere, eta agongo da gai hau jorratzeko desiatzen.
4: Zalantzari gabe, zuak izu meme hori nola daude bueno, ez dakit bazkari batean edo mai baten inguruan batzuk eta batean korrika eta presaka altxatzen diren eta korrikazten dira zerbait egiten.
3: Familia osoa,
4: hori da momentu honetan, plataformak egiten ari direna.
3: Aipatuko dugu segituan, garatuko dugu kasu hau azken orduko horrekin, izango dugu berehala Iñaki Gereñurekin, Gere proiektuko protagonistarekin, ostegunean lehenengo diskoa plazaratuko dutelako, eta beste hainbat kontu, hori bai, ordua zabaltzeko, aurten guztailean Bilbo hartuko duen DJ hau aukeratu dizuegu, Calvin Harris.

0: Calvin Harris Dua Liparekin batera One Kiss kanta honekin, eta esan bezala Calvin Harris aurtengo udan ustailean Bilbon izango dugu Kobetamendin Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. Urte urren horrekin batera kartelburu da, osteguneko gauean Calvin Harris izango dugulako, baina gainontzean beste artista handiak ere izango dira aurtengo edizioan: Robbie Williams, Belan Sebastian, De La Fuente, Lily Allen, David Byrne, FKA Twigs, eta baita beste hainbat ere. Euskal ordezkaritza totala da, eta tartean Gaztea maketaleaketako irabazle izan den Gar banda ere han izango dugu Bilbao BBK Live-en aurtengo edizioa. Seiak eta zazpi, Gazteako arratsaldea, informazio praktiko eskaintzera goaz orain. Errepidean baldin bazoazte, esan digute oraintxe bertan trafiko zuzendaritzako lankidek ez dagoela nabarmentzeko punturik errepide sarean, baina aitortu digute, aipatu digute, Bilbo inguruetan autopilaketak, ohiko autopilaketak sortu direla, beraz hor inguruan tentu zibiltzeko. Gainontzean, ez errez, eta WhatsAppa zabalik duzu, 688-605-0500 zenbakian, errepideko informazioa gurekin partekatu nahi izanez gero. Ezagutu dezagun zein den eguraldiaren aurre ikuspen aurrengo orduetarako. Gaur eguzki atera da, eta antza aste osoan zehar roio honetan mugituko omen gara.
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur egunean zehar ostarteak nagusitu dira, baina arratsaldean zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake anemenka, bereziki barnekaldean. Temperaturek hori bai gaur gora egin dute, nabaritu dugu. Oraintxe bertan adibidez Eskoriatzan 22 gradu ditugu, kostaldera joaten baldin bagara ean 20 gradu daude, eta Araba aldean oraintxe bertan Arminonen adibidez 22 gradu ditugu. Bihar egun eguzkitsua espero da, zerua oskarbi egongo da, tarteka gainera odei fin batzuk ere ikusiko ditugu, baina kostaldean maksimoak 20-23 graduren bueltan geldituko dira, eta barnekaldean baltuagoak 25 graduak gaindituko dituzte bihar.
1: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash. Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
7: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-tik 22-ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
10: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Aste artean gaude, aste artea, Gazteako arratsaldea, gu saioa 8:00 arte zuzenean, eta gaurko aste arte honekin batera asko miresten dugun artista batek urteak bete ditu, 34.

Halako doinu dantzagarrietan ahotsa jartzen ezagutu genuen bere garaian Sam Smith, eta gaur Britainiar artista honek 34 urte bete ditu. Ibilbide, ba, super luzeko artista dagoeneko, talentu berri bezala aurkeztu genuen iraganean, baina ja, geratzeko atorren izarroietako bada duari gabe, eta 34 urte bete ditu gaur, badu zero ospatu pertsona handi honek.

0: Oso gazte hasi zen musika lehendabiziko pausoak ematen, 8 urte zituela jazz eskolak hartzen hasi zelako, beste abeslari ezagun batekin, Joana Edenekin batera, eta 8 urterekin ja abesten zuen, instrumentu batzuk jotzen ere bazekien, hala ere lehenengo lana ezen izan musika munduan, Londresko taberna bateko kumunak garbitzen hasi zelako Sam Smith, hortik hasi behar da.
1: Bueno, egia da, artista asko hasten direla betik ez, baino gero gauza da, ba, denei itzei latokatzen arrakasta batzuk bakarri lortu dutela.
0: Bere referente handia Lady Gaga da, Little Monster bat da, bera, Sam Smith, eta Lady Gagaren fan zen bezala, behin bere aitari eskatu zion eskolako, bueno, ba, alako justifikante bat edo ohar bat faltsutzeko, Lady Gagaren kontzertura joan ahal izateko.

0: niretzako fuertea da, ze nere buruen ez dakiz zergatik Sam Smith Lady Gaga baino zarragoa da.
1: Ja.
0: O zarragoa da esan dut, musikan denbora gehiago bezala darama, igual ez da izango gola, eh?
1: Ba, Lady Gaga ezagutu genuen 2000ko hamarkada bukaeran, eta Sam Smith 2000 eta 2010koan, baina bueno, ia da nahiko pareko, eh? Ba, ja, ez da gualdean dirik
0: bai, bai, bai, orain, pentsatzen jartze bai. Bale manaiz, igual bai, baina esan dut, berak, bere aitari eskatzeko baimena Lady Gagaren kontzertu batera joateko, irutze zait, ez dakit, oso urrun daudela, eta nire buruan, ba, oso parekoak ziren, baina
1: bueno. Zuriozuna gatik, ezen nahiko heldua igual, aitari baimen bat eskatzeko.
0: Zenbat urte zituen, Sam Smithek bere aitari baimen eskatzeko Lady Gaga ikusteko.
1: Da, igual, batxirgoan egongo zen, edo ja, maila altusiago baten ez dakik hori zehazki, baina bueno, musika dantzagarrirekin ezagutu benuen bere garaian, alako kantekin, baina baladen errege ere bada, eta Ernest 2015ko Grammy sarietan urteko abestiaren Grammy eraman zuen kanta honengatik. Stay with me. Oh, oh.

0: Gramofono hori jasotzerako garaian eskarak eman zizkion bere bikotekide ohiari, bere bihotza hautsi ziolako eta bihotz hori austeagatik halako kantak eta halako diskoa sortu zuelako Sam Smithek. Beraz, zure exari eskarak ematea ere ez dago gaizki, gero halako emaitzak lortzen badituzu. Karaokeak gorroto omen ditu Sam Smithek. Begira nola beste duen tipuak, karaokeak gorroto omen ditu eta karaoke batera joaten denean saiatzen da beti, mikrofono alde baten uzten eta lagunei ematen. Berak ez du mikrofono aukitu ere egin nahi karaokean dagoen.
1: Divertitzea debekatuta.

0: Bere genero identitateagatik ere ezaguna da pertsona ez bitarra delako Sam Smith, ingelesezko they them izen ordainak erabiltzen nahiago du he him beharrean, eta bere borroka pertsonalak ere baditu bestalde, ze dismorfia edo gorputz dismorfiagatik asko hitz egin du berak, nahasmendu obsesibo konpultsiboa ere pairatzen duelako, eta estenatokian agertzearen beldurra ere badauka, eta horren aurka ere asko hitz egin omen du urten poderioz. Eta fobiei dagokienez, fobia arinagoei dagokienez, fobia handia die oinei, eta bere ustez, zaldiek bezala mundu guztiak daudenok apatxak izan berko genituzke gure oinetan.
1: Nola euki diezaiok ez du fobia oinei, zen? Ba,
0: nazuka asetetuko du, oinekiko edo, nizara egit.
1: Baina, zuko oinak dituzu, ez zen? Nik ulertzen dut, edo ulertu dezaket, oin batzuk, iguin puntu bat ematea, ze batzuk egia da, ostra. Baina, orokorrean ez, fobia izatea oinei?
0: Ba, oinei fobia die, eta esan dudana, eh? Zaldien apatxak nahiago ditu, gizakion oinetan, oinak beharrean.
1: Jose.
0: Eta, sukaldean etzaio pizza gustatzen?
1: Esan ezakezu ze gustatzen zaion, ze aizea esaten, ez zaio karaokea gustatzen, ez zaio pizza gustatzen, oinei fobia.
0: Bueno, basango ez zuzenden bere aktore gogokoena. Bere aktore gustokoena da Modern Familyko Cameron, eta hau da Eric Stone Street aktorea.
1: Bera, guai dao.
0: Atzen baduzu Cameron,
1: Cameron
0: ezaguna da, ba, hori da bere aktore gustokoena. Hori, gauza baikorra positiboa.
1: Ba, hori bere alde, zeria da aktore hori oso xalaua.
0: Gaur hogeita amala urte betetzen Sam Smith.

beste kolaborazio bat, beste elkarlan bat jareko dugu osorik bere urte muga ospatzeko. Bide batez ez dut aipatu, baina bere familian famatu asko dago, bera Lily Allen abeslariaren eta Alfie Allen aktorearen, Game of Thronesko aktorearen lengusua da. Lily hain justu aurtengo udan hemen izango dugu Euskal Herrian, ba Sam Smithen lengusuak dira bioiek, eh? Entzongo dugu Kim Petrasekin batera egindako hause, bere urte betetze eguna ospatzeko Sam Smith 24 betetzen, zorionak!

0: Etxeko atea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute. Eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera. Nor eta bezlari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une eguna are gehiago alaitzeko.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
4: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

0: Bengo eta Olai egin ziarte beldurrik gabe eta zuek ere beldurrik gabe egon behar zinatekete, ez? Datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazarete, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikaslen 80%-ak lana aurkitzen duelako. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan. Lau minutu seiterdiak izateko gaztean gu astearteko edizio honekin batera eta eguneko gai potolo bat mamitsu bat azaltzera goaz segidan. Zetuela hilabete batzuk albista man genuen, gertatu zenean Mango Etxeko jabearen eriotzaren berri eman genuen, nola, erori egin zen, ba, alako altuera batetik mendian zebilela bere familiarekin. Ba, kasu horrek aurrera jarraitu du, eta gaur kasu horren, ari mutur horren, muturrean gaude, zebere semea alain, atxilo eraman dute.
1: Bai, gaur egunkari guztien lerroburuak hartu dituen albistea izan da, Jonathan Handik Mangoko jabea haren seme nagusia atxilotu egin dutela, ba bere aitaren hilketa leporatzen diotelako. Oso kontu potoloa da eta hemen honek baduka Game of Thrones kutsu bat, ez? Bueno, arrazoia zein izan daitekeen hori interesgarria da. Bueno, zuek pixka kokatzeko ez dakit enteratu zineten bere garaian ze gertatu zen.
0: Game of Thrones edo baita da Succession,
1: Succession
0: familiako negozioen herentziaren kontorekin, uste dut hortik ere joan litekeela.
1: Bueno, Game of Thrones esan dut ikusi gabe telesaia, pixkat Game of Thrones izenburu horrekin hori etortzen zaidalako burura, ez pixkat horre.
0: Kontzeptu gisa.
1: Bai, edo gozearen jokoak, edo nola da.
0: Gose jokoak. Edo, ba, hori da. Eta Game of Thrones da tronu dema.
1: Tronu Euskara, dema da.
0: Euskara hori da. Bai.
1: Bueno,
0: igual, hori guztia.
1: Vale, bai. Venga. Guazen gairaz, bueno, ez dakit enteratu zareten, baina gauza da, Isaac Handik bera zela, oso que se llamar da zela, ze hilda dago, Mango Moda Etxearen sortzaile eta presidentea. Eta hemen eman genuen albistea, duela urte terdi, hil egin zela Montserrat menditik amildu ostean.
0: Naiz zinio izitzen, baina joateko desiatzen nago.
1: Nire bai.
0: Ara joateko garraio ezberdinak hartu behar direla, ez da guelako konexio zuzena, baina txango bezala plan polita da Montserratera joatea.
1: Bai, nire gure esuak uste dut, egon zirela zonalde horretan, eta uste dut oso polita dela, Montserrat, eta bueno, gero dago Montseny, baita beste mendi bat.
0: Montseny.
1: Gau, izkuntzak maitea. Baina, bai, bueno, beste gabe, oso polita da, baina bertan hiltzen Isaac Handik Mangoko, ba, sortzailea, ez? Eta, gauza da, momentu horretan, hiltzen momentuan, Jonathan bere semearekin bakarrik zegoela, ba, mendiko txango bat egiten Montserraten. Hasiera batean, bueno, istriputzat hartu zen gertatutakoa, eta 2025-ko urtarrilean kasua artxibatu egin zuten, bale? Bueno, ba, etzegoelako hor, susmorik, beste zerbait izan zitekeela, eta istripu bezala itxita geratu zen hori. Baino, gertakaria ikertzean, bautxune batzuk ikusi zituzten. Horretzen dena, erabat itxita geratu eta semearen kontraesan batzuk ikerketa berriz ere irekitzea bultzatu zuten eta oraindik zabalik jarraitzen du ikerketa horrek. Hau da, 2025-ko urtarrilean itxi egin zen, baina hor zerbait etzen erabat definitiboa, ikusi zuten hor zerbait zegola eta berriro zabaltzea erabaki zuten ikerketa. Zein ziren kontraesanak, zergatik erabaki zuten berriro zabaltzea eta 100%-ko istripu bat izan etzelaren susmoa izatea. Ba, alde batetik, Jonathan Handikek bere deklarazioan esan zuelako menditxango horretan etzuela argazkirik egin. Nik ez dute argazkirik egin, ez dago ezer egun hortakoa, eta gerora bere mugikorra ikertuta konturatu ziren oso ezabatutako argazki batzuetan agertzen zirela egun horretako argazkiak mendian. Hori alde batetik.
0: Aita da semea semeak, aita semeak biak batera argazkietan, bai. Eta plan horren parte zirela, roiona. Ziren,
1: hori, bueno, roiona baino argazki batzuk zudela, vale. Mendien ateratako argazki batzuk. Baina berak esan zuen, ez zudela argazkirik atera, orduan, bueno.
0: Lehenengo kontraesana.
1: Lehenengo kontraesana. Gero beste bat ere izan zen, berak esan zula, ez zuela gogoratzen nun aparkatu zuen kotxea. Hau ez dakit zergatik izango zen garrantzitsua, baina berak esan zuen, ez zuela gogoratzen, eta gaina etzekiela nun zegoen kotxea aparkatuta, eta gerora mugikorra arakatu ostean konturatu dira Mapsen markatxo bat egina zuela, nez eta gero ezabatu egin zuen, markatxo bat egina zuela aparkatu zuen tokian. Orduan,
0: pin bat edo jarriko bai, zuen bertan,
1: jarri dezakezu.
0: Berak bilatu egin du leku hori. Claro. Kontzientziarekin joan da, pentsatuta, non aparkatu nahi zuen, beraz,
1: bai.
0: Gutxi gora bera, bazekien, zein zen bere joguma, jomuga, auto aparkatzerako garaian.
1: Baino ibon zein izan da daturik deigarriena, ba konturatu direla orain, hilabete desente geroago, ze, klaro, nikenekien baino mugikor bat arakatzea dena ezabatuta eta birrezabatuta dagoenean oso zaila da, baino hor hackerrak eta teknologian adituak hasten badira arakatzen eta arakatzen azkenean ezabatu den guzti hori berreskuratzeko erabat ba omen dago antza. Mm. Eta deigarriena da, konturatu direla orain, Jonathan aita amildu zen zonalde berean izan zela egun batzuk lehenago.
0: Wow.
1: Hau da, gertakari hori gertatu baino egun batzuk lehenago, tipoa, semea, leku berean izan zen, ez dakigu zertan.
0: Beste txango batean.
1: Beste akaso. Txango batean.
0: Edo premeditazioan zebilen. Aurrerago, aitari bultzada txiki bat eman eta aita amildegian bera botatzeko.
1: Ba, ez dakigu, hori ikertzen ari da, baina nik uste dut, hemen ja susmoak beste maila bat, beste koska bat gora egin dutela eta izango zituztela, bueno, ba, arrazoi batzuk bera atxilotzeko. Ze gaina, bueno, mezu guztioik arakatu ostean konturatu dira baitere, ba, Jonathan eta bere aitaren arteko harremana etzela oso ona, ze mezu ezberdinak eta berreskuratu dituzte eta ikusi dute hor, ba, liskarrak ere bazituztela, harremana txarra zela, eta dirudienez, Isaac Handikek, hau da, Mangoren zuzendariak, zuzendaritza eman egin ziola semeari 2014 urtean, baina urtebete beranduago 2015ean zuzendaritzatik kendu egin zuen beste behin aitak semea bere gidaritzapean, semearen gidaritzapean enpresak izan zituen emaitza txarrengatik. Orduan hemen, ba ulertu daiteke era batera edo bestera, azkenean semeak nahi zuela eskalatu enpresan eta aitaren postua lortu, baina aita etzegoela guztiz pres bere semeari postu hori emateko.
0: Oraintxe bertan zein da famili honen egoera, aita hilda dago, ama bizirik dago?
1: Bai.
0: Eta seme horrek baditu, Jonathanek baditu, anai arrebak?
1: Ez barkatu, ama hil egintzen 2020an.
0: Hori da.
1: Ama hil dago.
0: Hori gabe daude.
1: Bai.
0: Eta Jonathan honek baduka anai arrebarik, hau da, beste batek hartu den lezake Mangoren oinordetza hori, jabetza
1: bueno,
0: hori?
1: Bai eta ez, bi arreba ditu, baino bera baino gazteagoak dira. Hau da, bera da gizonezko bakarra eta bera da zarrena baita ere. Mm-hmm. Beraz, bueno, imaginatzen dugu, ba, oinordeko zuzena edo lendabizikoa bera izango litzatekeela. Bueno, ez dakit, kasu honetan hau ez da erregetxea. Ez, baino imaginatzen dugu
0: igual ba, beste arrebek ez dute interesik hori eramateko edo Mangoren lidertza hori gauzatzeko. Kontua da semea etzela aitaren gustoko enpresa eramaterako garaia.
1: Baino imaginatzen dugu semeak bai izango zuela buruan berak hartuko zuela aitaren lekukoa, ez? Obeintzat susmoa dago eta egia da elukeola izan behar, baina horrelako familia egituretan eta bueno, molde klasikoetan bai sartzen da, ez? Seme zaharrenari ematea, ba pixkat baserrietan eta gertatzen zen bezala, ba roi horrekin, ba antzeko zerbait. Bueno, ba, gauza da hori. Konturatu dira gainera Jonathanen bueno, deklarazioak ba hor kontraesan asko zituela, baina gainera Jonathanen bikotekideak berak ere deklaratu zuen emakumezko batek eta deklarazioan semearen bikotekideak ziurtatu zuen baita ere aita semeen erlazioa tirabidatsua zela. Beraz hemen garbi dago, rollo txarra zegoela eta ez dakigu oso ondo nolatan hain roio txarra baldin bat zegoen, nola joan ziren menditxango bat egitera Montserratera, ez? Bueno, ikerketa guztia sekretupean eraman da, baina argitara atera da baita ere Isaac Handiken emazteak, kasu honetan, bera ez da Jonathanen ama, esan dugu 2020an zenduzela, da beste bikotekide bat, bere aitak zuena, Jonathanen aurka deklaratu duela. Ez dakigu oso ondo ze esan duen, baina bai bere aurka deklaratu duela, eta hemen dator beste puntu garrantzitsu bat, beste bi alabek, hau da, Jonathanen bi arrebek ere, Jonathanen kontra egin omen dute.
0: Orduan garbi dago horrek kiratsa duela, kiratsa bai. Dario Jonathanen postura horrek, egoera horrek, eta gaur, zaman dute atxilotuta, edo azken ordu hauetan nola izan dago guztia?
1: Gaur goizean, joan dira bere txera, bere atxilotzera, gaur bertan milioi bat euroko fidantza jarri diote, eta oraintxe bertan daukagun azken ordukoa da, dagoeneko lortu duela milioi bat euro biltzea, semea, klaro, mangok diru ematen du,
0: bai.
1: Eta kartzelatik atera berri da gaur arratsaldean. Beraz, ari gara azken orduko zerbait kontatzen, ze hau gertatzen ari da momentu honetan, ikusiko da beraz ze gertatzen den honekin, baino zalantzari gabe, ba, imaginatu dezakegu, streaming plataformak ja motorrak berotzen hasiko zirela true crime bat martxan jartzeko, eta seguru gainera, hau, Katalunian gertatu denez, Carles Porta horribiliko dela ja...
0: Eskuak igurtzen dago Carles Porta horreintxe bertan krimserako.
1: Claro, nik uste dut krims berezi bat prestatzen ariko dela dagoeneko Carles Porta, ze hau egia oso mamitsua dela, eta egia esan, ni desiatzen hau dena ikusteko, ze hau bai dela, ba, benetako, bori, Game of Thrones bat, Succession bat, edo igual, zerbait hobea atera daiteke baita historia ondatik.
0: Eta, mobida guztia dagoen bitartean, norkera maten du mango etxea, ze mangok zabali jarraitzen du, mangon ikusten dira trajeak, arropa hortxe dago, eskura, gainera, niri telefonoan, saretan agartzen zait iragarkia, mangon iragarki sorta agartzen zaizkit, ja, eta esan nahi dut horrek funtzionatzen jarraitzen du. Ja. Nor dago gidaritza, nor kera maten du mango gaur egun?
1: Ba, langileak, ez proba, ez dakit, nor dago, imaginatzen dut, enpresa oso handia da, egongo dira hor, ba, buru batzuk, ez da bakarrik, hau zen zuzendari nagusia, baina hor, langile gehiago izango ditu enpresak motel.
0: Ba, joango gara guztia garatzen, eunek askorako mango duelako, hau hasi baino ez da egin, eta esan dugu, gertakaria urte pasatxora duela urte bete edo gehiago izan dako zerbait da. Urte terdi izan dako zerbait da.
1: 2024ko abenduan.
0: Eta oraindik ere ikerketak aurrera jarraitzen du, semea atxilotu dute, semeak fidantza pagatu du, baina hemen dena ez da maitu, ze arrebak eta bere aitaren bikotekide zenak gaizki hitz egin dute Jonathanen inguruan.
1: Bai, hombre, eta niretzako oso deigarria da egun batzuk lehenago puntu berean izan zela. Bai,
0: bai, bai.
1: Montserraten, zer da, mendiaren superfana eta egunero joaten da Montserratera.
0: Ba, jarraituko dugu guztian garatzen lagunok, honek interesa piztu digulako, 23:07 eta beste banda honek gure interesa ere piztu du, baita zuena ere, azkenengo gaztea maketariaketan entzulearen sari eraman duelako zeatik ez taldeak.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
3: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22ra arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
4: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.

0: egiten, eta lehendik zenbat gauza ditugun egiteko. Laster musika berrian zungo dugu, artista baten eskutik Gaztean Gun, DJ batera zoreondu behar dugu, eta hori gutxi balitz musika estilo baten berri ere emane dizuegu, eta horrekin parra batzuk ere egingo ditugu. Baina lena, go! Aldez aurretik urteetan atzera egingo dugu gure denboraren makina honekin, eta gainera jauzi bakarrean iraganean egingo dugu geldialditxo bat, iraganeko kanta bat bueltan ekartzeko 2026 honetara. Ondo dago kanta berriek entzutea, baina tarteka atzera eginda eta beste gare bateko musikak berreskuratuta, ba guri nostalgia ere pizten zaigu, eta horretan jarriko gara segidan. Gaur, orain, 2026an gaude, alain, salto bakarrean, jauzi bakarrean, ze urtera egingo dugu.
1: Ba ez dakit oso ondo zer esan, duela bost urte edo lau urte atzera no, egin beharko genuke, ze
0: berez. Salto, zea, motza ez da.
1: Mira, a ver, Ibon.
0: Da, bost urterako egingo dugu jauzi, bost urterako beratuko dugu demoraren makina.
1: Mira, Ibon Fernandezek jitak ekartze ditunean, beti joaten da Mesopotamiara, eta ondo dago, nik lehen esan diote redakzion, Ibon, ondo dago, ekartzea, 1986 zure kanta gustoko hori, ez, aurra zinenen entzuten zenuna, baina badaude beste hit batzuk duela gutxi sortu direnak, eta hoiei ere lekua egin behartzaiegu saioan.
0: Nik ez dut beti nire gustuko musika kartzen, horretarako nik nire estribina baduka dalako, baina tarteka egia da esko joaten zaidala, eta nire favoritismoa entzuliteke. Claro. Alare alain, nostalgia piztune badugu, bost urteko aldearekin ez dugu hori lortzen.
1: Gaur egun, zuk aldetu, ez dakit, 18 urteko gazte bati, berarentzat bost urte mundu bat da. Osea, duela bost urte, 12-13 urte izango zituen. Eta berarentzat hori ja nostalgikoa da. Ulertzezu?
0: Beraz, bost urte hori da 2021. Bai, post-pandemic.
1: Bai, kantatera zen 2021, baina nik uste dut hemen ezagun egintzela 2022 urtean. Bera, da Taylor Gayle Rutherford, estatu batuetako artista bat, baina ezaguna da Gayle bezala, Gayle, horrela idazten da, eta bere kanta bat berreskuratuko dugu, eta hau zalantzari gabe One Hit Wonder artista izan zen, ze bere arrakasta batek mundu guztiari buelta eman zion, baina horren ostean, tamales esango dugu, ez dugu bere berri izan, ez dakit zergatik.
0: Nik esango nuke hauetzen joan Taylor Swiftekin biran. Bere kontzertuak zabaltzen, uste dut data batzuetan egon zela, orain txan nintzen pentsatzen, eta okerazpa naiz, erasturren, ez dakit zeiritan edo, egon zela kontzertua zabaltzen telonero bezala.
1: Bueno, nik pista edo arrastoa galdua diot, erabat, emakume honi, ez dakit nun dagoen, bueltatzen badin bada, ba, eskuza balik, ongi etorria izango da. Gainera, bueno, kuriosoa da, nola sortu zen bere kanta, hau gaur jarriko duguna da Gayle artistaren A, B, C, D, E, F, G izeneko abestia, eta kurioso da nola sortu zen abesti hau, ze bakarlari estatu batuarrak TikToken bere jarraitzaileei eskatu zien edo zer gauza komentatzeko iruzkinetan, eta komentario bat hartuko zuela eta horrekin kanta bat sortuko zuela, horregatik ba pertsona batek, erabiltzaile batek idatzi zion A, B, C, D, E, F, U, hau da A, B, C, D, E, F, U, hori bidali zuen, eta hortik hasi zen kanta konposatzen. Bueno, ba, bestia, fenomeno utxa bilakatu zen, sarean sekulako arrakasta lortu zuen, baina, esango dugu, iritsi zela irratietara, iritsi zela streaming plataformetara, 2023 urtean Grammy sarietan izendatu zuten urteko kanta honena bezala, Billboard zerrendaren 3. Postura heldu zen, eta 16 herrialde ezberdinetan, ba, zerrenden lehendabiziko postua eskuratu zuen, tartean, Erresuma Batuan, Irlandan, Alemanian, Suedian edo Norvegian. Beraz, arrakasta totala, eta esan barra dago, aspaldi ez dugula hemen Gaztean jarri, hori guretzako txarra da, akatsa gure aldetik, eta ondo dago berreskuratzea besti hori.
0: Ba, argi gorria edo txartel gorria guretzat zertu horretan, esan barra dago gainera, karo, A, B, C, D, E, F, G ez da, baitzik eta A, B, C, D, E, F, U.
1: U.
0: Zekontua da, F, U hori da, fuck you. Bueno, kanta bakoitzak bere historioak dauzka horren atzean, eta horretarako historioien bila YouTube-en sartzen gara, eta entzerako sareetan, iruzkinak irakurtzeko, eta hausia da topatu duguna, duela lau urteko iruzkina, enmazen lau zei zei erabiltzaileak idatzitakoa kanta honekin lotuta di. Berak dio, Badakit esango dudana problematikoa dela, baina ez dakit zergatik esaten duten TikTok musikaren industria goitik behera suntsitzen ari dela. Plataformak aukera izugarri ematen di artista ezagunei beraien musika ezagutzera emateko, bestela nola helduko zitzaigun

0: tatzarrau. Ba, entzungo dugu, kanta hau. Itzela delako, eta TikTok bezalako esparrui esker edo, plataformei esker, heldu delako gure.
1: Ba, egia eztabaida bat dela, eta ba, batzuk ez daude oso gustora TikTokek hartu duen indarrarekin musika industria, baina era berean egia da baita, ba, artista ez ezagun askori ere, borre, bozgorailu bat ere ematen zaiela. Ez,
0: eta bueno, hau da horietako bat Gail artista bost urte egingo dugu atzera, eta hau duzu gure gaurko hiten tartean, ABCD

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
2: Hori baldin badakizu, ez egin.
3: Zure lagunek egiten badute,
1: ez begiratu bestaldera.
2: Nik, Max.
3: Nik, Ibai.
1: Nik, Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
3: Eta zuk?
4: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
5: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Dozbuk Pop Gaztea zerrenda.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean
1: Olivia Dean,

0: astea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko bostetan. Badira gauzak kontatzeko, gu gaztean.
2: Arratsaldeon, zazpiak heldu dira, hemen jarraitzen dugu, gure estudio honen barruan, Gazteako estudio nagusian Donostian, gure saio egiten, astearteko gu saio egiten zuzenean zortziak arte, gure osagai guztiekin, gure elementu guztiekin, zehaztasun dendenekin, eta hau ez da maitu, beste ordu bete dugulako aurretik zortziak arte, eta gainera gonbidatuak ere espero ditugu estudioan, berehala, ostegunean, debuteko albuma aurkeztuko duen, Gere proiektuko Iñaki Gereño izango dugu estudioan. Iñaki Gereño Tolosarrak belako taldean ezagutu genuen Lander Zalaka Iñakin batera osatu du Gere izeneko proiektu hau. Eta ostegunean 23,556 izeneko disko hori aurkeztuko dute. Eta hemen izango dugu segituan Iñaki Gereño disko horren inguruko detailak kontatzeko. Atzeko kanta honetan adibidez, Kilik kolaboratzen du eta ea bere aurrengo minutu hauetan diskoko beste sekretu batzuk partekatzen dituen gurekin.
3: Eta musika estilo baten inguruan ere hitz egin behar dugu, zehazki 2009 urtetik 2014 urtera irauntzuen tendentzia baten inguruan hitz egin behar dugu. Ez dakit entzun duzuen noizbait Stomp Clap Hey deituriko musika estiloa, hau zen azpi genero moduko bat, beste estilo batzuk hartu zituen azpi genero bat, eta oso erlazionatuta egon zen baita, bueno, tendentzia estetiko batekin. Bueno, ba, garai hontan esango dugu, estilo honetan mugitu ziren taldeak berreskuratuko ditugu, hauen musika entzungo dugu eta estetika hau gogora ekarriko dugu, ze ziur, garai hori bizi izan bazenuten, hau ezagun egingo zaizuela.

0: Estilo honek genero musika laudu oinarrian, baina musika zaratago ere beste elementu batzuk ere baditu, estetika eta bar, eta betxe guztiak zerrendatuko ditugu berehala. Dena den ordua zabaltzeko, zazpietako ordua irekitzeko beste kolaborazio handi bat oso gustoko dugun kanta honekin.
1: Gu, Arratsaldero, Gaztean.
0: Gipuzkoa eta Bizkaia batera, Mirua eta Tok.

0: Lau begi eder kanta honekin Mirua eta Tok elkarrekin hemen segituzu estudioan Lau begi oraintxe bertan martxan, eh? Alainenak eta nireak Lau begitxo zuen gana ba, begira daudenak eta oraintxe bertan zuen belarriak dira gure interesekoak, belarri hoien bidez entzongo duzuelako kontatzera goazena, eh? Informazio praktiko hori guztia, informazio erabilgarri hori guztia. Errepide sarean geldialdi azkar bat egitera goaz, esan digute, trafikoko lankideko oraintxe bertan ez dagoela parteko arazorik, baina jakizuela gure goiko kanala zabalik dagoela gurekin harremanetan jartzeko WhatsAppez 688-60-5-0-5-0 zenbakian. Edo zer gauza ikusita partekatu gurekin, gero guk hori filtrori gabe zabalduko dugulako irratibidez. Eguraldian aldaketa handia sumatu dugu gaur, onerako eguzkia itzuli da beste behin, zeruak garbi ditugu, beraz gaur gauden izar polit batzuk ere ikusiko ditugu gauza kondo bidean. Ezagutu ezagun zer den edo nolako izango den eguraldia urren gordoetan.
1: Bueno, ba gaur egunean zehar ostarteak nagusitu dira, baina arratsaldeak aurrera ginala lainoak iristen hasiko dira Euskal Herriko hainbat puntutara eta bereziki barnekaldean zaparradaren bat ere egin dezake, beraz kontuz. Temperaturek gora egin dute gaur, oraintxe bertan bazazpiek eta 6 minutu dira zuzen zuzenean gaude eta adibidez, Etxalarren 21 gradu ditugu, Zumarragan 20 edota Laudion 19 gradu. Bihar ze espero den, ba bihar egun eguzkitsua. Zerua oskarbi egongo da, tarteka goiodei fin batzuk ere ikusiko dira, baina temperatura altuak, kostaldean maksimoak 20-23 gradu inguruan geldituko dira, eta barnekaldean adi 25 gradutik gora geratuko direlako termometroak.
2: Eta automatismo bat.
3: Ez da nahi gabe sortzen.
2: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,
0: gure arratsaldeko ateak aspaldi zabaldu doitu arratsaldeko bostetan. Eta oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko, eh? Eseri gure maiaren bueltan hemen lekutxo dugulako zuretzat. Eta jabetu oraintxe bertan kontatzera goazen honetaz. Ze musika estilo bat epartuko dugu, baina hau musika estilo bat baina askoz gehiago da.
4: So hold my hand, I walk with you, my dear.
0: Esan barra dago gaur saio nahiko nostalgikoa ari garela sinatzen, aipatu dugu Aqua taldea saio hasieran, gure demoraren makina ere martxan jarri dugu azken minutu hauetan, artista handi batzuk zorrendu ditugu, baina orain gainera gehituko diogu honi guztiari genero bat, musika genero bat duela urte batzutakoa, eta gainera hemen irratzian asko jarri dugu musika genero honen parte diren hainbat artista eta banda. Halako talde zari gara. Ze alain duela hamarkada pasatxo vibra ontako talde batzuk bat zeuden gure irratiko ba, zirkulazionen barruan, ez da?
1: Olatu moduko bat izan zen hau, eta gaur hori berreskuratzera gatoz edo gogora ekartzera, ze musika estilo baten inguruan hitz egin behar dugu. Stomp Clap Hey deituriko estiloa da, nik enuen horrela ezagutzen, egia da eniola izen bat jartzen estilo horri, baino zalantzari gabe behin jakinda ze talde mota eta ze kanta mota hartzen zituen estilo honek, banik uste dut garai ura bizi izan genuenok oso ondo identifikatzen dugula, ez? Badakigula zer izan daitekeen Stomp Clap Hey deituriko izen hau. Gainera nahiko umoretsua da izena baita, ba, ez?
0: Eta berez izenak dio haus ez da, Stomp da gogor zapaltzea,
1: hori da?
0: Un clap. Hey. Hau da. Hey.
1: Hori da.
0: Hey. Eta kantek badute, roi hori ez da.
1: Hey. Hey.
0: Eta puntu hau dauka, kanta honek, Little Talks kanta honek.
1: Bueno, 2009 eta 2014 urteen artean gaiendu zen estilo bat da, zehazki indie folkaren azpigenero bat izan zen hau, soinu, ba, Esango dugu bereziki optimista zela, zekanta nahiko alaiak ziren orokorrean, bat zeuden salbuespenak, baino erritmo oso markatua zegoen, ez esan dugu ez hor, hankak, txaloak, hei, hori da, erritmo oso markatuak, oso korala baitere, zehor atzetikan koru asko entzuten ziren, oso, ez dakit, estadio batean oiukatzeko moduko ahotsiak, hola.
0: Aldi berean, esango dut, nahiko mediterraneamente,
1: baita ere.
0: Kanta hauek, alako udako, garagardoen, kanpainetarako oso baliagarri zirelako.
1: Itzegingo dugu gero baite iragarkien inguruan zegia da, azuk esan duzu, iragarkietan ere sartu zutela muturra talde hauek eta estilo honetan mugitzen ziren askok. Bueno, musika honek bazuen zikin puntu bat, ez? A ber, zikina ez, baina egia da, ematen zuela ezakit, edo garaje batean grabatu zituztela kantak, edo baita egurrezko etxola batean, ez? Baso batean grabatutako musika zela, bazuka nola, puntu indi hori, baina era berean etzen guztiz india, ez? O sea, nahasketa nahiko arraro bat zen. Bueno, instrumentu nabarienak ziren banjoa, ukelelea, txaloak, ez aipatu dugun klap hori txaloak, edo baita tabla batean emandako kolpeak, edo hankarekin lurrean emandako kolpe hoiek. O sea, identifikagarrienak, soinu identifikagarrienak hoiek ziren.
0: Egurra asko entzuten da.
1: Bai, gainera esamarra dago oso maskulinoa zela, orokorrean, ze estilo honetan mugitzen ziren ahots gehienak gizonezkoenak ziren, bat zegoen hola salbuespenen bat, baino gehienak bai, oiu asko zeuden, baino ez ziren oiu gogorrak baizik eta oiu sinfonikoak, ez? Hola, buiaka abesten zuten, baino buia atxiginak ziren. Ba, kasu askotan.
0: Proiektzio askorekin. Ez zen garrasi bat, bazekiten ahotsa ondo kokatzen eta ahots horrekin garrasi sentsazioa ematen, baina garrasi izan gabe.
1: Bai. Eta gero, stomp, clap, hey, izenak dioen bezala, ba, hey, ho, edo hu, ho, ho, edo holako desente zeuden, ez?
0: Beste behin esan ditzakezu alain denak.
1: Hey,
0: bai.
1: Hu, edo ho, edo ho, ho. Edo ho, ez? Izan ere, ho, edo baita, hu, ho, ez. Ez,
0: hemen nago zure testo ikusten da, hei bat, ez da, ho, eta ez da, wo, ho, ho, ez da.
1: Wo, ho, ho, bueno, izan ere,
0: eko Santa Claus.
1: Ez, baina, ez que, igual, oso Santa Claus estilon esan dut, baina gehiago da igual, wo, ho, ho, ez? Gehiago pegatzen du, ez, estilon dan, wo, ho, ho, ho,
0: Noget, wo,
1: Bida.
0: Hey!
1: Esan barra dukat, nik uste dut Nogen taldeko entzat, gaur aipatuko ditugun talde batzuk inspirazio gual izan zirela baita ere.
0: Zementxe dugu atzean Manfor and Sons talde entzungai eta Nogeneko lagunek behin baino gehiagotan aipatu dute banda hau eragin handioetako bat izan dela biraien gutxienez astapenetan. Beraz, Nogen ere sartu genezake Stomp Club Hey mundunen barrua.
1: Hombre, euskaldunen bat sartu beharko bagenu, zalantzari gabe Nogen egongo litzateke, egia da Nogen berantiarragoa dela, ez? Geroago sortu zen talde bat, ze egia da hau 2009, 2014 tarte hortan sortu zela, Nogenek seguraski hortik edan zuen gero beraien musika ere sortzeko, ez? Izan daiteke. Bueno, ba, gainera, esan barra dago musika estilo hau garai hartan indarra hartzen hasi zen estetika konkretu batekin batera, hau da. Etorri zela musika hau estetika batekin eta zehazki estetika horri ere izen bat jarri zitzaion, hau da. Musika estiloari Stomp Club Hey izena jarri zitzaion bezala, musika hau hartzen zuen estetikari jarri zitzaion Millennial Burger Core izena.
0: Millennial Burger Core Core, hau da, Millennial adina bakigu, ez da Millennial guara didez. Burger, hamburguesak eta kore da moda bat, edo zerbait estetika bat selkatzen duen kontu bat. Beraz, Millennial Burger, zehaztu hau pixkaz, bi gauzak batuta nik ezen dut ikusi estetika hori oso ondari ere
1: dikitxoekin. Millenniala da, millennialak zinelako protagonista, burger da, hamburguesa jatetxe konkretu batzuetan ikusten hasizelako estetika hau, eta egia da, garai hontan hasi ginela ikusten hamburguesa jatetxe gentrifikatuak. Gainera, estetika oso markatu batekin, ze zuek irudikatzeko bapatean supermodan jarri ziren, ba, guk ezagutzen genituen ordurarte McDonald's bezalako hamburguesa jatetxeak, baino bapatean sofistikazio bat emana izan zioten prezioak igoz, eta ikusten hasi ginen, ba, bapatean jatetxe batzuk moño bat duen gizon bizardun batekin, hola, zerbitzari lanetan, ez, kuadrodun alkandora batekin animali geometrikoak dituzten tatuaje batzuekin.
0: Bai, praka pitilloak, estu
1: estuak. Praka oso pitilloak, bota batzuekin, plastikuzko eskularru beltz batzuk, gero...
0: pasta betaurrekoak.
1: Pasta betaurrekoak izan daiteke. Kapel bat. Kapel bat edo bestela, artillezko lanazko gorrotxo bat baita izan daiteke. Gero, hamburguesa hoiek, saltzen zituzten hamburguesa hoiek, 20 euroko prezio izaten zuten gutxi gora bera. Eta etortzen ziren normalean, egunkari paper baten barruan hamburguesa hoiek. Eta zerbitzatuta alboan patata frijitu batzuk frijitzeko xestu batean.
0: Arrapatzen dut roioa.
1: Roio hori da.
0: Zudiozuna da orduan, musika estilo honetako artistak jantzen ziren modua zela, aipatu dugun millennial burger kore delako.
1: Hori da.
0: Baina, esan dugun estiloa da, stomp, clap, hey.
1: Bai, igual ulertzeko bizkaztaia da.
0: Ez baina, nahi arroi horrapatu dut,
1: vale,
0: eh?
1: Bai. Zuek ulertzeko, zegoen, garai hartan, musika estilo bat, stomp, clap, hey, eta lotu zen zuzenean beste tendentzia estetiko batek inzela millennial burger core. Eta hori zen, aipatu dugun hamburguesa gentrifikatu munduko ba, estetika hori.
0: Musikara itzuliz, Mumford & Sons talde horietako bada, eta beste banda hau ere aipatu behar dugu, Edward Sharpe and the Magnetic Zero.

0: hauetan aize sekzioretzen falta, eh? Yes. Trompeta on batek beti zuelako lekua, eta digustu dut roioa azkar harrapatzen dela txistu, bai. Bat ere bai.
1: Aire izen zuten guen musika hau, eta lotzen dut zuzenean baso batekin, ez dakit, egurra moztera joatearekin, bai. Ez, roio hori badauka, hola, basoko etxola baten, bizkat Heidiren hola, testu inguru hortan, baino, ez, badauka hola...
0: Bai, gainera, leku oso ezea, leku oso berdea, oso... Bai, oso gizon mundua esan dugun bezala, bai, gizon munduare sartzen da zakunen barruan.
1: Bai, zalantzari gabe, 2010-ko hamarkadan gizarte hartu zuen musika estilo eta estetika honek aipatu dugun bezala, musika jaialdietako soinua markatu zuen baita bertara joaten zen publikoaren itxura ere, ze garai hontan lortu zuten arrakasta kasualitatez Ipa Garagardoek, horra ziren Ipa Garagardoak ikusten da hola, food truckak baita ere, ze garai hartan, orain egia da, igual food truck ja oso izen, bastakite ezaguna dela, baino garai hortan bapaten
0: nobedade
1: bezala, ba, musika jaialdietan food truckak ez dakize. Eta inbeste zabaldu zen gizartean roio guzti hau bapatean hasi ginela, autoen iragarkietan musika estilo bentzuten. Hasi ginen baita zuk esan duzulen, Garagardo iragarkietan, hor, mediterraneamente eta roio guzti hori baita ere. Eta baita iritsi zen banku batzuen iragarkietara, beraz, imaginatu ze mainstream bilakatu zen hau txoko guztietara zabaldu zela musika estilo hau eta baita estetika ere. Eta, claro, estilo honen arrakasta zergatik etorri zen, edo nola iritsi zen, bueno, ba, gauza da, 2010-ko artista ezagunenak, edo behintzat, pop munduan oso sonatuak zirena, bezakit, Lady Gaga bezalako artistek egiten zuten musika egualtzan, ba, pop elektroniko eta oso kargatua, eta helduzen musika hau, ba, pixkat, kontrapuntu moduan, ze azkenean, soinu prozesatuen boom hortan, musika honek egia da, garai hartan behintzat fresko sonatzen zuela, ez? Zerbait nahiko organikoa zen.
0: Organikoa hori naturara gara matza.
1: Hori da.
0: Ez da hor klub puntu hori.
1: Bai.
0: Eta, eroso sentirazten zaituen musika hori da. Eta nik uste dut hori esan bezala, kontraste hori oso ongietorri izan zela publiko zabalaren partetik.
1: Bai, asko entzatzen aire freskoa, benetako musika, ez? Natural bezala ikusten zuten. Eta, bueno, ba, azken finean horrek ere eragina izan zuen, ba, arrakasta horretan, ez? Azken finean bueno, ba, naturala zelako eta egia da esan beharra dago aztu gabe garai hortan krisi ekonomikoaren momentua zela eta hori dena eta ba horren erdian musika honek ba pixkat simpletasunera bueltan eramaten zuen publikoa azken binean ba hori ba ematen zulako lagun batzuekin su baten bueltan zaundela ipa bat hartzen ez eta musika hoen zuten ba arroi hortan baino estilo hau ba elduzen azkartasun berarekin joan zen ospa egin zuen eta erruduna diote izan zela gehiegizko esposizioa, ze aipatu dugun bezala, iritsi zen, ba, gizarteko txoko guztietara

ze dotorezia Olivia Dean bakarlari britainiarra bere Men I Need kanta honekin gaztean gun segundu batzuk zazpi terdiak izateko lehendik egun argitan gaude gaur, egun ederra ari gara bizitzen eta iluntzea ere alakosi izango da zalantzarik gabe. Kontutxo bat, datorren urtean zeregin pentsatzen ari bazara ona datu garantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikasleen 80%-ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inor atzean utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan. Hemen segira zazpiterdiak eta musika berria eskaini nahi dizuegu urrengo minutu hauetarako. Musika berria batez ere ostegun honetatik aurrera. Proiektu honen debuta jasoko dugulako bere osotasunean ja, talde hau aurkeztu dugu Gazteako beste espazio batzuetan, baina lehenengo aldia da Gusaioan eta desiatzen gaude beraien berri izateko. Honen atzean Gere izeneko proiektua ezkutatzen da.

0: Hortxe kantak bere dio zuen bilagoaz, eta gure biladatoz ostegunean 23.546 izeneko albuma aurkeztuko duelako Gere proiektuak. Iñaki Gereño, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi etorri guzaio, lehenengo aldia gure artean hemen arratsaldean.
1: Bai, hala da, hala da.
0: Zer moduz zaude?
1: Ba, oso ondo, eta urduri bizkat.
0: Bueno, ostegunean egun handia zuentzat, zuretzat eta Landerrentzat, Lander ere honen parte delako, Lander Zalakain belako taldeko bateria jotzailea, musikaria oroar, elkarrekin Gere sinatu duzue, eta diskoak esan dugu, 23.546 izena duela. Zaldu guzu hau, hortik hasitaz, izena ja komplikatu xamarra badu honek, eh?
1: Bai, ba, bueno, motz, erantzun mota, moa esateko, disko komposatzen nahi nintzen bitartean, ba, bueno, urte, amar urte hauetan, ba, familian galera asko izan ditugu, ba, minbizia, ela, istripuak medio, eta, bueno, ba, niretzako oso berezia izan daien pertsona batek, bizi izan dako egunak dira.
0: Honek beraz, iluntasun bat eraman zaitu imaginatzen dugu, eta bai. Iluntasun hortatik sortu dira kantauek, ze badauka hildo edo kutsu ilun bat zue sortu duzuen musika honek.
1: Bai, bai, nostalgia eta melankolia asko dago, baino ez da kristura puntu batetik, baizik eta miresmen puntu batetik daude idatziak lekrak behintzat. Eta gero estiloa, ba, nahiko zinematografikoa dela esango nuke, eta ba, bideo hortan musika beak, ba, iso sintetizadore, 80. Hamarkadako sintetizadoreak ibili ditut, eta soinuak, ba, nahiko ilunak dira, ja.
0: Nik pentsatu dut pelikula batean, eta ezakit asmatuko dugun, baina Drive pelikulan musika bentzun liteke, Kabinskiren musika, ekoizlorrena, Frantziako ekoizlea, eta badauka puntu hori honek, ez da?
1: Bai, bai, asko esan didate, eta esango nuke diskoan badaudela oraindik argia ikusi ez duten abesti bat edo bi, oraindik areta Kabinskira gehiago doa joan ditaizkenak, baina bai, oza, Daft Punketik badago, nik talde bat esan beharko banu, ba, igual Chromatixera gerturatzen da gehien bat, igual proiektua, baina musika estilo eta talde askotatik erandet, eta ez detukatuko hor daudela referentziak, baina gehiago banda sonoratan igual gehiago esan

0: esango nuke ba, Twin Peaks batea gerturatu naizela, osaiatu naizela gerturatzen, edo referentziak bai Drive, bai Tron, bai Blade Runner, hortikan unibertso horietan kokatzen den musika da.
1: Mm-hmm. Orain arte entzun ditugu bizpairu kanta zure proiektutik, egia da ezberdina direla, eta batean baita bueno, Kilikirekin batera kolaboratu duzula, edo berak parte hartu duela ahotsa jartzen, disko horretan ahots ezberdinak ere entzungo dira, edo zeildo hartuko du, esan nahi dute jendeak pixkat, identifikatzeko edo kokatzeko zer entzungo den ahotsari dagokionez diskortan.
0: Baia esan, edozein diskotan oro har, katalizadorea normalen ahotsa izaten da, ez? Naiz ta musikaldetik estiloa galdatu, ahotsa berdina baldin bada, ba hor koksio bat egoten da disko guztian. Gure kasuan esango nuke justu kontrakoa dela. Abesti bagoitzak ahotsa efektuak desberdina ditu, bokoderrezka asko dago, talboxak daude, autotune pixkat badago, naiz eta pixka disimulatu egon, baino gero gitarran soinuak eta sintetizadoren soinuak saiatu naiz, bueno, hori unibertsoa da, soinu horiek bilatzen astegean momentuan, orduan saiatu naiz, ba, 10 bat bilatzen eta 10 soinu horietan jolasten gutxi gora bera. Orduan, abesti batetik bestea aldaketa egon daiteke, baino soinua nahiko antzekoa da, izan abesti lasaiak daude, eta abesti oso dantzagarriak daude, baino badu zerbait entzunera esan dedikezuna jogabugu gere da, edo...
1: Mm-hmm. Orduan, garrantzia musikari eman nahi izan diozu baita proiektuen, ez azken finean, zuk esan duzuna, normalean talde batetik gehin identifikatzen dena, normalean ahotsa izaten da, eta hori izaten da pixkate ez hildoa, baina kasu honetan, igual gehiago jarri behar dugu arreta musikaren alorrean.
0: Bai, eta ahotsa asko daude, ondo ez dianak ulertzen, bokorrak eta daudelako, baino propio bilatutako zerbait da, estiloak horretara eramaten aurlako. Biniloan lekrak jarri ditugu, sareetan jarriko ditut, eta lekrak irakurriko dira. Baino abesti batzutan hori ez da ondo ulertzen lekra, eta baino propio bilatutako zerbait da, ba, ibilidetelako lekra, ahotsa esango nuke, beste sintetizadore bat edo beste soinu bat izango balitz bezala, ba, melodia markatzeko edo soinu batzuk momentu jakin batzutan sartzeko.
2: Zure Tolosako etxean zure jostailuen gela daukazu. Ze claro, soinu hobek lortzeko jostailu asko izango duzu, trasto asko, pedalak esan duzu, ez da hori guztia. Gela propioa daukazu.
0: Ez ezki sartzen etxean.
2: Dena zenbat euro egolirateke egongo dira zure etxean tramankuloi dagokienez?
0: Puf. Ba, lehen guaztean, pues, ez dakit egondo dagoen esatea. Justu Landerekin komentatzen, eta estenatoki gainean, instrumentuetan zenbat egongo dan, eta asko dago. Bosti fra oso ondo pasata.
2: Eta dena, lortu duzu edo, proiektu honetara begira, ez da? Dena prestatu duzu egutxera bera, gerera begira, edo ja lehenagotik bazen dituzten alako tramankuluak edo trastoak?
0: Ba, behitu, a ber, hau ja...
2: Nik matandu ogasunekoa garela
0: ja eta venga, bigarren kapara sartuko naiz gauzak askatzea. Baitu, nik eukidet barrun beti edo askotan nire lanagatik, nik ikusentzunezkotan lan egiten dut, dronakin lan asko egiten dut, eta oso lan berria izan da, orain ja ez, baina duela 15 urte bai. Eta tokatu zait askotan ba, multinazionalentzako eta lan egitea. Eta askotan gertatu izan zait oso etikoki oso ados ez negoen lan batzuetan lan egitea. Ordun beti eukidet hor zerbait barrenean hortikan irabazten un diru batekin, claro, nik bizia ere hortik egin dut eta esan barra daukat, baino bara igual nere kontzentzia libratzeko edo zuritzeko edo, baino zerbait egin nahi nula, bai kulturaldetik edo bai ba, posture bat edo kontzertu batzuk antolatu edo zerbait. Eta diskoa bateatzen arrazoietako bat, eta dirua inbertitzea, ba, diskoa aldeten hobeto nahikea, dirua asko gastatzea, instrumentu onak erostea, izan da pixka bat, apostu bat, baino ba bueno, bortik ateraeten dirua izan dedila beste bide bat hartzeko.
2: Inbertze bolita.
0: Bai, ez nun kontatzea pentsatzen baino horret.
1: Bueno, mikro itxian kontatu diguzu baita, esan diguzu, proiektu ontarako, bueno, instrumentua asko jotzea tokatu zaizula, ez dakit, hori gero taula gainean nola egingo duzun, dena pentsatuta daukazun, ba, bai ahotsak eta baita instrumentuak ere dena joalizateko eta hori ondo egiteko.
0: Bai, argi neukan kontzertuak emateko garaian ez nuela nahi ba, DJ moduko bat izan, ez da? Mm-hmm. Osa, kontzertuak azkenen roketik nator, landerrere roketik dator, eta zuzenekoak koa gustatzen zaizkigu, eta ala maite ditugu, eta zuzenekoek onak nahi ditugu eman. Noski, bi pertsonak, ba, inbesti instrumentukin, inbesti kapakin, ba, gauzak disparatua jungo dira, baino abesti bakoitzan esan gura txuena zuzenean joko dugu. Ni lau sintetizadorekin nijoa, gitarrakin nijoa, ordenadorean Abletonan kontroladorekin nijoa, gitarran pedalakin nijoa.
2: Hola garro bat.
0: Baina, totalmente. Eta abesti askotan tokatuko zait, ba, derrepente teklatu batekin, solo batekin, eta gitarrara pasa, eta mikrofono bat daukat, ahotxen pedala batekin, baina ahotx organikoa esango benduke, eta ondoen beste mikrofono bat daukat bokoderakin. Ordu nahi naiz, esaldi bat igual mikrofono batean abesten, urrengoa beste mikrofonan.
2: Hau dena estresi gabeko zerbait izango da.
0: Baina, bueno.
2: Igual ez da batu izango enpresa etikoak ez diren enpresa horietara bueltatzea.
0: Egia esan, bastante ordu pasatzen ari nahi zen saiatzen, eta ja automatizazio hori lortu dut pixkat egitea. Eta gero, gustatzen zait baita ere zuzeneko puntu hori egotea, ez? Improvisatzea pixka zuzenean, eta ari naiz diskoko 10 bestiak zuzenean, aurrenego zuzenean joko ditugu, baino eraldatzen ari gera, adibidez, kontzertuko azkena izango dena, ba, 5 minutuko besti bat da, zuzenean 8 edo 9 minututura emango dugu, gitarra soloak ateratzen ari naiz zuzeneako diskoan ez daudenak, kapa, sinte kapa gehiago sartuko ditut zuzenean, eta, bueno, pixkat, horna.
2: Sando zuinaki, roketik zato zela, lander ere bai, zu pitxi jok taldeko kide zinen, roka oinarrian talde horretan, zuek gainera Gipuzkoarrak izan da, Bartzelona bizi zineten denak elkarrekin, gazteagoak zineten, eta hor, beste bizitza bat, bizitzen duten zuek, ba, gazte izan da, ba, musikarekiko eta lehendabiziko pausak emanez, esan dugu gainera lehen mikroitxean gure arte nintzen dugu, nola, lehiaketa batean, zuek garaile sortatu zineten, eta La Moda taldea, gaur egun bogan dugun taldea, hirugarren geratu zen, beraz, zuen izena pitxi jaukena, asko zabaldu zen bere garaian musika egin zen. Prest zaude gaur egun gere bezala, garai hartako mugimendu hori, erritmo hori berartzeko, ala beste tempo baten hartuko zenuke orain, bapatean publikoaren erantzun baikorra jasoko bat zenute?
0: Nik nere gure lantaldeari esanien aurrenengo egunetik hau apostu bada eta denak, osea, aurrea, denak ingoaz. Oso txunago, proiektu hau sortzean beste arrazoi bat da, ba, beste proiektuetan, ba, jendeak ja beste, bueno, etapak aldatzen doaz, eta beharrak aldatzen doaz, eta prioridadek aldatzen doaz. Ni pixkat ataskatuta gatu nintzen aurrekoan, eta oso txunago, gaur eukidegu, oingoz bazpade ez dut esango, baino bilera manager enpresa batekin egoizian, eta argi esan diet, oso nik egun kontzertu iztema dituzte, ba, egun da marreskatuko izkiet.
2: Uepa!
1: Ostra! Baiz, igual asko den ez da normalena, igual adinen baita gora goaz, egia da, igual esan dugu, beste proiektu batean izan zinela, kontzertu asko eman dituzula, agian horrek igual, baita nekatzen du, eta guain hain gogotxu egotea beste proiektu berri batean dena emateko, eta zuk esan bezala, kontzertu pila emateko, ba, hori askotan koste egiten da.
0: Bai, izan liteke igual, nere aurreko musikako etapa hori izan dalako nere bizitzan eta barik politianetakoa. Ba, jende asko ezagutu, leku asko ezagutu, sozialki kriston lazoak egin jendeakin eta herriekin eta lekuekin, eta pixkat hori faltan botatzen detenez, ba horren milanoa berriz ere.
2: Mm-hmm. Ba, egun da piko kontzertu horiek eldu aurretik lehendabizi, lehenengo daukazue, hau Donostian izango da, Tabakaleran, Kutxa Fundazioa klubean, ekainaren 6an sarrerak salgai, eta hori ikusiko dituzue ja, gereko lagunak lehenengo aldiz, beraien osteguneko diskoko kanta horiek aurkezten, ostegunean kalean delako, 23.500 eta 56 izeneko album berri hori. French Tatxa, baina Tolosan egindako Gipuzkoa. Frantziarek ezer daukazu, daukazu zerbait berezirik, ala besterik gabe hango soinua gustoko duzu?
0: Ez daukat, zer berezirik.
2: Roia gustoko duzu,
0: Bai, roia gustoko dut, eta ez da bakarrik French Touch, italo diskotik ere badago, eta, bueno, soinu amerikarretik ere badago. Azkenen 80garren hamarkadako soinuetatik dago asko.
2: Ba, entzongo dugu kanta bat Kilikirekin batera egin duzuen Jakin nahi nuke izenekoa, eta Iñaki zorterik onena ostegun handizua kalean, eta mendik aurrera, ba, hori Labana hortzartean jarri eta denaren bila,
0: Bila, esker.
2: Ondo izan. Eskerrik asko.

0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
4: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

Hemen entzun gai duguna Geta da, David Geta, eskarmentu handiko DJ eta ekoizlea, berazken tanto ietako batekin gon, gon, gon, kanta honekin. Geta aski ezaguna den DJ-a da, baina beste batzuek aurpegia estaltzen dute anonimato horretan jarraitzeko edo beraien ospe horrekin ez itotzeko, eta hori da beste ekoizlonen kasua, Marshmallowrena. Gaur maskara dun DJ eta ekoizle honek urteak bete ditu, 34 bete dituelako, aste arte honekin batera Marshmallowk zorionak.

0: Hain justu Gererekin hitz egin dugu azken minutu hauetan, bere proiektuaren inspirazioetako bat Daft Punk dela eta antzeko zerbait gertatzen da honekin ere, Marshmallowrekin, Daft Punk eta Deadmau5 direlako bere ba, eragin handiak. Honekin batera bere kaskorekin gora bera asko izan ditu Marshmallow, ze bere aurpegi ez dugu ikusi, baina kontua da, hortik zehar komentatu dutela Chris Comstock izeneko pertsona bat ezkutatzen dela bere maskara horren atzean, eta jakizuela Marshmallowren lendabiziko maska, emaskara hori esan da kaskoa, jogako esterila batekin sortu zuela. Jogako esterila hartu zuen tipoak, eta horrekin ba, kasko forma eman zion, eta gero emoji itxurako aurpegia gehitu zion joga esterila horri lendabiziko maskara hori osatzeko.
1: Zenbat urte dara matzagu, Marshmallow Norden espekulatzen, ez, espekulazioekin gora eta bera, beti ateratzen dira, hor, albisteak ez hau da, pertsona hau da.
0: Hori Banksy da, alain. Hori, berez, Marshmallowren abakigu, ja, esan
1: abakigu, dut,
0: hori
1: zibertan
0: izena.
1: Ah, bale, bale, bale, hori dundiatu nahi.
0: Nazten zabiltza Banksyrekin. Marshmallow da Chris Comstock, baina egia da, gero Banksy beste artistarekin eta beti dagoela espekulazio hori, edo norri izango te den.
1: Honekin ez, hau ja, ofiziala da.
0: Nik dakidala, tipo horren izena badaukagu.
1: Ah, bale, bale, hori ez da, hori izilu konaiz.
0: Bueno, bere kaskoarekin jarraituz, 14 kilo inguru zituen, lehendabiziko kaskoetako batek, altzairuz egindakoa zelako, eta gaur egungo bere kaskoa karbono zuntzezkoa da, harinagoa da, eta adize $5,000 inguru balio ditu Marshmallowren gaur egungo kaskoak.
2: We're just friends.

0: Bueno, mentxena bil, bere izena googleatu dut Christopher Comstock, eta bera da Marshmallow ofiziala da. Da twink bat, osea, dauka twink aurpegia, oso gaztetxoa, bueno, ez da, engaztea.
1: Ogoita malaurekin ez zara twink, eh?
0: Ja.
1: Hori ja twink death katalogatzen da.
0: Twink death.
1: Ja twink hil dela, eta ja beste gauza bat esartzen. Usted vale. Ja nutria zarela.
0: Ah, bale, bardu nutria da, ya está.
1: Bueno, hogeita amala urte Marshmallowrentzat eta kolaborazio asko egin dituen ekoizlea da. Entzun dugu Ann Marirekin egindako kolaboa, beste honetan Churches irukoarekin batera egindakoa dugu entzunga.

0: Eta hoez gain Demi Lovato Khalid eta Lil Peepekin ere kantak egindakoa da. Munduko DJ aberatsenetarikoa da Marshmello, 40 milioi dolarreko dirutza duelako bere poltsikoan. Eta honekin batera Fortniteko izarra ere bada, 2019an kontzertu virtual ikaragarri bat eskainen zuelako Fortnite jokoaren barruan, eta aldi berean, kolpe bakarrean, milioika jokalari bildu zituen berak Marshmelloak bere Fortniteko kontzertu virtual horretan. Sukaldaritza gustoko du eta aitortu izan du patata tortilla prestatzen badakiela, naiz eta bera hemen ingurukoa ez izan, gustoko du tortilla eta badaki tortilla on bat egiten, zartagi ere buelta ematen eta hori guztia. Bueno, amaitzen gabiltza, hemen segitugu ja 8ak. Eta amaitzeko, esan segidan B aldea izango duzuela Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin, eta hause biharko guraldia.
1: Ba, bihar egun eguzkitsua espero da, zerua oskarbi egongo da, tarteka goiodei fin batzuekin, baina temperatura altuak, kostaldean maksimoak 20-23 gradu inguruan geldituko dira, eta barnekaldean 25 graduak gaindituko dira, beraz badirudi bihar datorrela eguraldi bikaina, temperatura altuak eta eguzkia.
2: There's a heavy blue, one to love and one to lose.
0: Ekoizle honen azken kanta batekin bagoa zau, Selena Gomezekin da Wolves, eta bihar egun bueltan izango da Alain Perez.
1: Biarte, musuak.
0: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskarrik asko beti bezala gu aukeratzeagatik eta gozatu gaurko iluntzea. Zaio guapos.

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Gabon guzioi, zer moduz arratsaldeon, Ainhoa Vitoria.
2: Julen, kaixo, Gabon, arratsaldeon denoi.
1: Berreskuratuko dugu bealdea, atzo emisio berezi bat izan genuen, atzo-atzokoak gaur musika protagonista, gure gaurko saio honetan, hasi berri den saio honetan, aste artea da, maiatzaren 19 eta Barri Birekin, Barri Bik egindako bertsio honekin hasiko dugu hau, bere kantaren bertsio honekin, alistak ditugulako beren inguruan eta askoz gehiago gaur.

0: taldea.
1: Barry B eta bere Monster Truck Gallery Session horretan egin zuen Monster Truck kantaren bertsioa. Barry Bik bere urrezko garaia bizi du eta datorrena izuzen ere Silverado izeneko singela aurkeztuko du ostiralo hontan, eta ez bakarrik hori, esan du single horrek aro berri bat zabalduko duela, aroak eta musikariak, baina kasu honetan diskoa esan du duela prest eta disko berriarekin itzuliko da. Barry B, bere momenturik onenean. Barry B ditzen dugu, baina nik uste berak Barry B esaten
2: Barry
1: duela.
2: Barry B esaten du, bai. Esango nuke baiet.
1: Bai, behaldean elkarrizetatu genuen ez duela, duela ez egin beste, esango nuke demoraldi onena asieran izan zela.
2: Bai, bai.
1: Oso tipo jatorra.
2: Bai, maten du, maten du oso jatorra.
1: Baina,
2: bai.
1: Garai horretan lanean ari zen, elkarrizetatu genuen, beste lan batean, eta orain, karo, Universalekin dabil.
2: Universal.
1: Bai, Universal. Bai. Eta, bueno, karo, jende asko ez du meme hori ezagutzen. Ez dugu memea esplikatuko, baina Jarri David Bisbal Universal.
2: Hori da,
1: munduko bilatzailerik onena. Benetan, dena topatzen du TikToken.
2: Bai, egia da, zer una dan.
1: Bueno, baina ez zake merezi, hemen ez dut dena topatuko, baina bai, gu topatuko gaituztu, eta bai. Gu egiten dugu filtro lan hori, ez? Ekartzen dizugu ezautu behar duzuna, behar duzun hori.
2: Zema gauza gaur, batetik, hasiko gara, asteburuko albiste izan dalako Drakek hiru disko atera bituela holan, bapatean, eta hortaz arituko gara, diskoak pixkate ezagutuko ditugu. Kanye Westek ia $140,000 ordaindu beharko dituela ere bai, hori ere kontatuko dugu, sample baten gatik, hori Leicester entzungo duzu. Beste kontu batzuk ere bai, Jack Antonoff, Bleachersen diskoa promozionatzen edo, ez dakigu ez dargatik. Bueno, bai, Jack Antonoffek Instagramen jarri duelako eskutitz bat, adimen artifiziala erabiltzen duten artisten kontrako mezu bat, eta...
1: Bueno, claro, nere galdera, adimen artifiziala artistak dira edo, esan edut, esan du adimen artifizialen aurka edo?
2: Adimen artifiziala erabiltzen dutenen aurka. Edo prozesua arintzen edo azkartzen dutenen aurka.
1: Hau da, adimen artifiziala herramienta bat eta besterik. Hori esaten, osea, herramienta bat besterik ez da, hori esaten dutenen aurka, ez?
2: Hori da. Eta probat, azkartzen dutela prozesua, hori eta jo, batere gustatzen eta bueno, bakero xau kontatuko dugu. Eta azteko diskoa, likeli aukeratu dugu, de After Party diskoa kaleratu duelako, bere azken diskoa izango menda, eta azteko diskoa izango.
1: Azteko diskoa izango dugu hori, eta gauza askoz gehiago ere bai, lehen ordu honetan Gracie Abramsen berrien antzungo dugu, Molsa Doma antzungo dugu ere bai, Simple Plan bueltan da gure etxe ingurura, etxe kalteren azken kanta antzungo dugu, eta noski nola ez, The Strokesen berriena, autotunearekin soñean beste behin, bere taldearekin, Julian Casablancas eta Strokesen berriena antzungo dugu jarraian hemen behaldean, maiatzak 19 asteartea, hasi gara dagoeneko.

Simple Plan kanadiarrak. Etxetik hartu izango dituzu noiz eta urriaren 26an San Jordi Kluben Bartzelonan eta urrengo gunean Madrilgo Biztalegre jauregian, hain zuzen ere, beraien Bigger Than You Think horren urte horren ospatzeko antolatu duten mundu bira horren barruan Simple Plan I Do Anything entzun dieguaren txebertan eta 180 graduko bira bat emango dugu. Estilo zaldatuko dugu, post-punkera goaz, Bielorrusiera goaz, Molchat Doma, taldearen bina izuzen ere, TikTokeraen viral egin diren Molchat Domako kideak, urrengo astean egongo dira, Penintzulan, konkretuki Madrilen, La Rivieran maiatzaren 27an eta urrengo gunean, maiatzaren 28an, Bartzelonako razmata zen, sarrerako oraindik eskura gai daude, beraz, gara izabiltza, Molchat Doma, zuzenean ikusteko euren zundo kanta ezagunena entzuteragoaz, behaldean jarraian.

0: Hit the World deitzen da bere berrina, Gracie Abrams bueltan da, eta Gracie Abramsek disko eragertu gainera, Daughter from Hell, infernuko alaba dituko da bere diskoa, eta
1: ustaiaren
0: amazazpian, bai, gustatuz, egia da, ez dela bateri infernuko alen single hau, nahiko baina zerutiarra da, nahiko goxoa da, txango
1: bueno,
0: du.
1: Eta hola izango da, ez da, Gracie Abrams pixkatorri da.
0: Bai, baina nik, ez dakite, hor, pikante puntu bat edo, ja. Pikante ez horrela seksualki, ez nahi zortik joaten ari.
1: Ez, bez, bizigarri pixkatola.
0: Bai, bizigarria edo maltzurkeria puntu hori ikusten diot izemuruari. Kantari momentuz ez, baina bueno, Aaron Dresnerrek ekoiztutako, The Nationaleko Aaronek ekoiztutako kanta da, eta, esan bezala, bueno, ba, disko berriarekin dator, uztailaren 17an Gracie Abrams, Drake ekingoaz, Iceman izeneko aira garezuelako, eta azkenean etzen disko bat, etzen single bat, hiru disko atera ditu.
1: Hiru disko atera ditu, hola bat batean.
0: Txikoia, bale.
1: Bai.
0: Osa, bada pixkat, raperoen norgeiagoka hori, ez?
1: Gaina, ezen bat urte pasabitu ez dut, begiratu ondo, baina desente pasadu, ez? Diskorik atera gabe.
0: Bueno, desente izan diteke bi urte drek izateko, eh?
1: Bueno, desente da, ez?
0: Bai, baina, esan dut. Beharrezko galtzen hiru disko atera ditu. Zitut entzun, eh? Samarra dago, ni entzule bezala nagola hemen, eta testu ingururik gabe natorrela.
1: Bale, nien azuzu zalea, orduan nik ezin dutzut eman, hola...
0: Baina kazetaria gara.
1: Objetiboki, ja, baina ez naz oso objetiboa izango.
0: Ez da behar, eh? Hemen ez da objetibo eta zure eskatzen, gutxinez.
1: Bale, bueno, ba niri, Aizman adibidez, ba, bueno, gehiagiret zait gustatu. Baina, bueno, estilo kontua gati da, eh? Ez dut gehiago izango. Kontua da, hiru disko kaleratu dituela, guk bagenekien Aizman diskoa kaleratuko zuela, baina hori, ez genekien hiru iritsiko zienik. Aizman, Habibi eta Maid of Honor, holaxe dute izena. Eta, bueno, Aizman diskoa promozionatzeko akordatzen zarete mentxe kontatu genuen, izotz plaka handi bat jarri zuela Toronton, eta hori guztia, bueno, ba, pixkate marketing hori egiteko. Baina gero, marketinga ere sorpresa batek, ez? Iruko diskoa kaleratuta. Lehen da biziko diskonetan, kolaborazio ugari dauz.
0: Lehenengoa da Aizman, ez, barkatu?
1: Aizman, bai.
0: Claro, garrantzitsuna Aizman, eta Habibi eta
1: Made of Honor. Bai.
0: Hoiek dira Gracie Abramsekin jarri zenuen. Hoiek dira azpi diskoak bezala, ez? Esango genuke edo ez?
1: Nik esango genuke hiru disko, azpi diskoak, eh? Ez, die hiru.
0: Vale.
1: Bat Aizman eta beste bi.
0: Ez dago hierarkiarik.
1: Esango genuke ez, niko hola ez dut ikusi behintzat, eh? Bueno, kolaborazioak pila badie, Future, Molly Santana, Sexy Red, Central C, 21 Savage, hoiek guztiek kolaboratu dute Drakeekin, eta gainera historikoa da lortu ditun markak, ze, bueno, aurten Spotify egun bakarrean entzunaldi gehien lortu dituen artista bilakatu da, urteko debutiko onena Aizman diskoak, egia da, Aizman diskoak auki dauela batez ere bisitak eta entzunaldiak eta...
0: Hiru disko ateratzen dituena norbaitek,
1: bai.
0: Segurazki norbaitek galdetuko dizun lehen gauza izan bada, zein entzun bar dut? Iruetatik zen entzun.
1: Estiloan arabera.
0: Ez, nondik hasiko naiz.
1: Rapa gustoko badozu eta bifak gustoko badituzu entzun Aizman. Baina besteak die lasaiagoak, mainstreamagoak,
0: vale.
1: Orduan, igual beste estilo bat gustatzen bazaizu besteak gehiago gustatuko zaizkizu. Horregatik esaten dut, rapa gustoko badozu Aizman entzun.
0: Eri, deigarriak eten zait Habibi hori, izen buru bat ikutxena.
1: Bai.
0: Hori da la maitia arabera, ez?
1: Hori da.
0: Maitia emakumezkoari, okeraz banago.
1: Bila, behitu hori.
0: Habibi da uste dut. Hau, ez nago eguneko egun zigur, baina Habibi da gizonezkoari eta Habibi emakumezkoari esango nuke.
1: Ala!
0: Ematen dut, airan izar, lut hori entzunean.
1: Ba, bai, izaleik hori, eh? Izaleik hori. Bueno, bai, hori da, bueno, nire kutxuna bezala. Ba, hori da kontua intimoago dala disko hau, maitasunari eta batez ere, bueno, desamodioari buruz hitz egiten dau. Eta, bueno, ba, bada romantikoagoa esango dugu. Baina gero dago, Maid of Honor, hau, bueno, hemen arrazkia bat agertzen da azalean bere ama da, ama gaztetan, eta disko pertsonalagoa da, mainstreamagoa, horregatik, bueno, zatot, ezberdinak diela hiru diskoak, eta, bueno, ba, aukeratu nahi dozuena. Aizmanekin hasiko gara, ze hau da aprobat gehien komentatu dana, urteko debutikorena, esango dugu berriz ere, Aizman diskoak lortu duena, Make Them Cry abestia izan da, 2026an, egun bakarrean gehien entzundan kanta, bueno, ondion, ikusiko dugu zer gertatzen dan, ondion urtea ez da amaitu, baina momentuz, ba, Make the Cry izan da entzunena. Claro, disko azteko erabili dagoena bestia da, igual horregatik akaso entzunena da. Baina, bueno, abestian kontatzen dau pixka eta azken urtetan bizitako guztia. Bere aita kantza minbizia dauke. Eta hori kontatu dau. Seme bakarra izateak eragin dauen zaintzabe, ba, bere gain hartu behar izan dau, eta bueno, horrek ere, ba, suposatzen dauena. Kendrick Lamarrekin bizitakoak ba, insomnioa eta paranoia ere eragin zizkiola, hori ere kontatzen dau. Berekin gaizki portatu bien emakumeen kontra ere iten dau, dirua ematen zien bitartean, bai, ba, hauek adarra jartzen zizkioten, da, bueno, hortaz ere ari da. Eta BTS aipatzen daue bai, antza birala eginda, bueno, ba, bestiaren momentu hori, BTS bezala sentitzen dala, bere arima erakusten. Eta iten dau olako jolas bat, Seoul Discovered, edo Seoul Discovered, BTS bezala sentitzen dala, bere arima erakusten. Eta iten dau olako jolas bat, Seoul Discovered, edo

0: Mat pertsonei bota dien bifa Drake gorduan.
1: Kolaborazio
0: eta bifen artean esango dugu mundu guztia dago la disko honetan, ez?
1: Mundu guztia dago, beitu. A$AP Rocky aipatzen da, bueno, bifa botatzen dio LeBron Jamesi ere bai, saskibailu jokalariari, Dr. Dre, Rick Ross, DJ Khaled,
0: Jay-Z,
1: J. Coley, bai, hori bai, Kendrick Lamar noski, oietxek danak, ba, bortxe diskoan daude, aipatuta, eta bifa eginda. Orduan, bueno, ba, gustora geratu da tipoa. Bueno, batetik, izango dugu, kritikak zer dio, adibidez, The Guardianek dio, pustua, gurotezan, bueno, ba, gehiegi, abesti gehiegi daudela, eta aspergarria dala. Beste batzuk diote, biktimismoa erabili duela, bere batez ere aizman diskoan, eta...
0: izango dara, ikizin du ezer esan, eh?
1: Ja, beti kriston kaina jasotzen dau.
0: Zerrete batik izango dara, bai.
1: Ja, bueno, bai. Eta beste bat, ez dakit nun, irakurri duten, bueno, hiru disko atara bitu, baina disko horietako abesti honenak hartuta, disko bakarra egin alzabuela, eta listo.
0: Bai, ez duela garbiketa egin, ez duela hautaketa prozesu hori.
1: Hori da, hor dan ez dut bengo bat, dana, iru diskotan. Bueno, Drake-en Iceman diskoaren portalak ere zerezan eman dau, batez ere etxe zuriak adimen artifiziala erabili dauelako montaje bat egiteko diskoaren azalakin. Bueno, azalean ikusten da esku bat, eskularru bat, txuria eta diamantez josia, Michael Jacksonen eskularru batekin akordau da jendea, bueno, horri itxeoza referentzia, Michael Jacksonen Billie Jeanen erabiltzen dauen eskularruan replika badalako. Bueno, Jacksonen oso fana da Drake, eta gainera Michael Jackson gertu dukida hortxe zerrendan top lehen da biziko postuan baleian ibili die. Drakeak azkenean lehen postua eskuratu Michael Jacksoni irabazita, eta bueno, ba, esku hori be bada beretzat, bueno, ba, omenaldi bat. Bueno, zer egin dau etxe zuriak Iceman diskoaren azalakin? Ba, esku, bueno, ikusten dan eskularru horretan, itxen dau eskuak hola okay bezalako bat, ez? Eta etxe zuriak, benetan abil, etxe zuria dala, begiratu indot, badazpada, ber, adimen artifiziala dan, ez, ez. Etxe zuriak berak, enjau, azal hartu, eta jarri dau zintzilik maga itza. Maga dala, Make America Great Again.
0: Claro, etxe zuriak Donald Trumpek.
1: Donald Trumpek, hori da. Orduan, eskularru hartu dau, edo azal hartu dau hori
0: izeko. Uizetxungoa, ez, kaino hori.
1: Uizetxungoa.
0: Claro, eta... egia ez dela Drake egin duen zerbait. Gainera, Drake kanadiarra da. Ez ez baun aztu hau, ez da, sikire azatu dut barra, ez.
1: Ja, baina, imaginatot, Drakek etxe zurian kontra itzein gozauela, eta horregatik, ez, buelta etxe zuriaren partetik. Iceman da, diskoaren izena, eta beurek jarri daue Ice Out. Izotza kanpora. Bueno,
0: wow.
1: Bai. Bueno, bigarren diskoa, bebai, aipatu dugu Made of Honor, amari edo eskainetat, probat pertsonalagoa, eta gainera, divertitzean nahi dauela dio, eta horregatik, bueno, diskoa, ba, mainstreamagoa bada, eta hirugarren diskoa Habit B ba, bada, bueno, esan dutena, ez, desamordeari buruz, bada R&B kutsukoa, eta batzuk esaten dabe nahiko flojoa dala, nik egia esan, ez dut hainbeste kontrolatzen, eta ez dakit esaten, baina, bueno, bada, bueno, batzu hietzai gehiagik gustatu. Beraz, bai, marka utxita, baina kritikak, ba, danetik, baina, bueno, ez oso onak egia esan.
0: Lerro duetan dago, hori dela berak nahi zuena, Drake hori nahi zuen, Make Them Cry entzutera guaz, bera Iceman diskotik, ez? Esan duzu kantarik bai, entzunen hau dela, ez?
1: Entzunena da, eta horregatik ekarri dut, eta bueno, Iceman diskoko kanta da, eta bife batzuk, bai.
0: Drake hiru disko atera ditu, bata Iceman izeneko disko nagusia doen zunaldi gehien dituena, kolaborazioz jositako disko raperoago bat esango dugu, gero Habit izeneko R&B kutsua duen disko flojoago edo aparago bat, eta Made of Honor izeneko beste bat, mainstreamagoa bere amari eskenita dagoena diotena askok, baina biktimista kutsu bat ere bai sumatu dio prentsak esango du disko ni. Guazen entzutera?
2: Yeah.
0: Jo, horrekin Make Them Cry Drake-en berriena.
2: Ice.
0: Bere hiru diskoetatik Ice Man izeneko diskoetako bat.
2: Yeah.
0: Horaintxe bertan entzungo dugun, kanta honekin Drake bueltan da, hiru diskoekin esan bezala.

0: asteako iluntzeetan, Behealdea.
1: Maskaken gau ero entzun dugu orain zebertan, Maskaken azken single entzun dugu beraien azken diskotik, beste tipo bat egingo az, protagonista delako beste behin, eta beste behin da, bueno, gaurkoan samar nuen, Ainhoa, ez dela albiste musikala, baina bai, badago auzi bat, hor, eta badago izun bat, badago beredikto bat edo, ebazketa bat esango dugu, baina musikaren inguruan da, kaso honetan, Kanye West aipatuko dugu, baina musikaren inguruan.
2: Walking on the bridge, I threw my sins over the deep end.
1: Bueno, albizte bat baino gehiago, kerez danago
3: bai.
1: Espainiar estatuan joko duen
3: bai.
1: Kontzertu hori aurrera eramango da. Bueno,
3: bai, gero kontatuko
1: dugu. Aimat herrialetan, bueno, bai, gero kontatuko dugu.
3: Bai, guazen.
1: Baina, lerro buru hori da eta beste hau ere bai.
3: Hori da, Kanye Westek $140,000 ordaindu beharko ditula Hurricane entzuten ari garen abestian erabilitako sampleagatik.
1: Milioi erdi bat.
3: Milioi erdi bat. Los Angelesen egindako epaiketan atera da sententzia, herri epaimaiak erabaki dau gainera, eta kontua da, bueno, bat onda diskoan, badagoela kanta bat, hau, entzuten ari garen Hurricane. Bale, 2008 batean abesti hau, ekitaldi batean entzun zan, 40,000 lagunentzat. Usto diskoaren aurkezpen azala, edo aurretik diskoa kaleratu baino lehen egindako, bueno, aurkezpen txiki bat. Eta bertan entzun zan abestia. Bueno, ba, abestian badago sample bat.
1: Herri, barkatu, hor geratu nahiz,
3: herri
1: epaimai batek erabaki dau, zuk imaginatu?
3: Usto tago batez gainera.
1: Imagina, ba, eskago, ze fantasia, imaginatu.
3: Hori tokatzen jatzula.
1: Hori tokatzen zezula. Eta yeah, batean yeah, entzun zula kanta bat, eta erabaki aplagioa den ara ez, edo bueno, edo samplea, guau. Wow.
3: Hortxe, eta ez tabai da, ez tabai da egin, ez, jendearekin.
1: Boitzak bueno, ageratu nahi zu,
3: bai, egia da.
1: Bueno, a ber, egia esan, nahiago dut hori aukeratu, beste gauza bai. Larriago batean parte hartzea baino, ez?
3: Egia esan, bai,
1: edo agian larria baino lausoagoa, eta larria den, gauza batean, edo auzi batean parte hartzea baino, ez?
3: Aukeran hausen nahiago. Eta gainera zatia, gaine, ala, venga, ordaindu.
1: Venga, ordaintzea, bueno, a ver.
3: Marro pixat ematen da.
1: Milioi erdi bat zenbada, Kanye Westentzat.
3: Beretzat, oso gutxi. Oso gutxi, imaginatzen dut. Bueno, entzuten ari garen honek badu sample bat. MSD Part 2 izeneko kanta, argitaratu gabeko kanta baten samplea. Erabiltzen dugu, entzungo dugu jatorrizko bertsio hori.
1: Entzungo dugu lehenengo, guazen figatzera, Kanye Westek nun sartu vale. Duen, Hurricane izeneko kanta honetan, akorde segida hori da, akordek egiten dutena. Hori da Kanye Westen kanta, hau da originala. Nabaritzen da ez?
3: Bai.
1: Bueno.
3: Zikusten samplea...
1: Bai, tono berdina du.
3: Bai, bai, tono berdina du, baina...
1: Kantak batera jarri ditut orain. Eta ondo maten du belarri da.
3: Oso ondo maten du. Bueno, ba, abestia, berabilitako abestia, berez ez da ezaguna, hori, ba, esan da, koagatik, arritarratu gabekoa dalako. 2018an konpasatu zuten DJ Khaledek, Sean Barsek, Dan Sifek, eta Josh Misek, danak, sortzaio guztien izanak esana izan ditut. Bueno, musikariek pista instrumentala zaukien, eta Kanye Westen taldeari pasazioten, bueno, ba, beitu, la, inungo pretentxori gabe, hartu, entzun hau. Eta justu Kanye West donda diskoa prestatzen Sevillen. Orduan, bueno, ba, batean, abestia, Hurricane abestian, bantzuten da sample hori. Ez zuten espero, eta noski, ez zuen baimenik eskatu Kanye Westek. Bueno, ba, horregatik, $140,000 ordaindu beharko ditu. Ez da lehen aldia, alako bueno, zerbait egiten duena, beste batzuetan be, egin du, ba, gauza bera, sampleatu, baimenik gabe. Ekarri dotzut adibide bat, Good Don't Die izeneko abestia entzungo dugu, 2024an kaleratutakoa, tamen sampleatutakoa da Donna Summerren I Feel Love abestia ezaguna.
1: Ni gustatzen nahi egiten duela gainera,
3: bai.
1: Kanye Westek.
3: Hementxe.
1: Bagitze kanta, eh?
3: Super ezaguna.
1: In the dark of night, these thoughts are... Sampleatu edo osorik sartu.
3: Ja, justo, igual.
1: Bueno, nik uste daun nahite egiten dela.
3: Bai, bine ditu, oie, kasu honetan baimena eskatu zauen.
1: Ah, bale.
3: Ta familiak, Donna Summerren oinordekoek esan zioten, ez. Eta beraz esan,
1: no por,
3: eta esan, si por, eta venga, baimenik, bueno, baimen askatuta bai, baina ez eta jasota ere.
1: Ba, barraria jarritzen duen bai gainean.
3: Total.
1: Normalean egiten duen bezala, eta esan zuen, barik egingo dut.
3: Olaxe, eta, bueno, ba, ez dakit azkenean salaketa jarri zuen, badakit salaketa jarri ziola Alice Mertonek, Alice Merton, bueno, oso ezaguna batez ere bere kanta No Roots abestiagatik. Eta Alice Mertonek badauka abesti bat Blindside izenekoa, bueno, ba, 2023an Blindside abestia sampleatu zuen Kanye Westek. Hau da jatorrizko abestia Blindside.

0: kasuntan Kanye Westek Guns to My Head izeneko kantan sartu zuen Alice Mertonen Blindside izeneko hau. Mm-hmm. Esan dugulen Drakek adibidez izan zuen, bueno, The Weeknd izan zuen Portishead-ekin.
1: Bai.
0: Gero Drakek Pet Shop Boys-ekin ere bai.
1: Abai.
0: Eta behin itzegin genuen behaldean horren inguruan, eta karo, zergatik ez dute baimena eskatzen, ez zena, Drake ja. Universalekin dago, Kanye West ez dakitze mei horrekin dago, baina disketxe, handiak dira askotan, elkarban atzen dute zigilua dirua dute, ja. Baliabidea dauzkate, nik uste dut polemika eragite horrek ja. Elikatzen duela beraien kalera ze berria, ez, edo disko berria.
1: Uztu egiten dago, ez?
0: Hori da, uztu egiten du eta propaganda edo bai. Esan da, promoa ematen di, ez?
1: Bai, ze, hemen kasu honetan Alice Mertonek ere, bueno, esan zion, ez ez, behin askatu zuen, baina ez ez esan zion Alice Mertonek, baina gero berak egiten du nahi duena, orduan, bai, egia da, behin mena bai, baina, bueno, gero nahi dozu nahi ditema dozu, ba, okei. Okay. Alice Mertonek gainera berak kontatu bere familia holokaustoko biktima izan dela, eta orduan, bueno, ba, Kanye West, ba, zebilen, ja, bere mezu naziak zabaltzen, eta horregatik ez zion baimenik eman, eta gainera salaketa jarri zion, baina, bueno, ia da, alako salaketa bat Kanye West entzat, ez da ezer, orduan, ba, zuk esan dozuna estrategia bat izalike, hitz egin dezatela nitaz, gaizki bada ere, eta nik bitartean, ba, bestia egingo dut, eta entzunaldiak lortuko ditut. Eta, bueno, beste pare bat ere, ba, gauza bera, Keep the Flowers abestian ere, samplea etzuen, bueno, ba, imenik eskatu samplea egiteko, Life of the Party abestian, eta uste dut, hori dala bere, bueno, ba, modus operandia, ez?
0: Bueno, duela gutxi izan genuen auzi baten inguruan, Europako auzi baten inguruan, nun esatezen sampleatzea, etzela plagiatzea,
1: claro.
0: Orduan, karo, Kanye West Europatik kanpo dago zentzorretan, literalki gainera, bere pira bertan bera auzen ari direlako Europako hainbat herrialdek, baina, bueno, egia da, sampleatzea ez dela delitu bat, ez dela plagioa, nahiz eta hau lehenago gertatu zen, eta saiakera hauek beti egiten diren, bueno, saiakerak ez, ejekuzio hauek beti egiten diren, ez? Sampleo hoiek beti ematen diren, artista edo rapero handien eskutik beste artista batzuk sampleatuz, ez da?
1: Bai, bueno, kasu honetan da, erresuma estatu batu arra da, baina igual Europako legeak nahi ditu, eta igual, listo, ez, berak Kanye West da, God, jainkoa, eta kitxo. Eta oso ondo lotura hori, ze, bai, Europan, ba, esango liokete, ba, oso ondo, samplea ez da legal, legala da kasu honetan, baina, ba, ez dakit Europan sartzeko aukerarik izango dauen, momentu zer resuma batuan, bueno, resuma batua, bale. Frantzian ezingo dau, Suitzan ez da ere, Polonian ez da ere, kontzertu guztiak antzelatu ditu, eta falta zan jakitea Espainian zer egin behar zuten, ze Uztailaren 30an kontzertua dauka, bueno, ba, Ernest Urtasun kultura ministroak dio, nazkagarriak direla, Kanye Westek egindako nazien aldeko deklarazioak, baina kontzertua emango duela. Ez dute kantzelatuko Espainiako kontzertu hau, Madrilgo Metropolitanon egingo dana. Orduan, ba, albistea ere bada, eh?
0: Bai, bai, bai. Egia da, bueno, ba, deklarazio antisemita horiek egin zituela Kanye Westek, gero barkamena eskatu zuela, esan zuela, bueno, egia da, gaixotasun,
1: bai.
0: Gaixotasun bat duela, edo, bueno, beti kontatu izan duela hori, eta horren inguruan hitz egin ez, esan zuen, barkamena eskatzen zuela. Baina dira, egunero dago albiste bat bere inguruan, eta ez dago gauza honengatik izate normalean.
1: Azperduta dago, Julen.
0: Bai, nire bai, egia esan. Baina, bueno, hemen, kontatzen dizugu zer gertatzen den, azkena, Hurricane izeneko kanta honetan, nun The Weeknd agertzen den, nun Ty Dolla $ign agertzen den ere bai, eta bere Donda diskoaren parte izan zen kanta hau, hemen sample bat dago, ordaindu bar izan ditu, $400,000 sample horrengatik.

0: gaueko 9ak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. 8etatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Zer moduz, Gabon guztioi, orain bai 9ak dira, Gabon esan dezakegu. Bueno, egun argitan gaude oraindik, baina tira, 9ak gaua dira esango nuke. Tira, arratsaldeko 9ak ez dut sekulantzun hori, beraz, Gabon, zer moduz, behaldeako bigarren ordua zabaltzen ari gara, gaur aste artea maiatzak 19, Ainhoa Vitoria dut parean,
2: hola,
1: honetan jorratuko ditugunak, esateko prest.
2: Bai, Jack Antonoffek, adimen artifiziala erabiltzen ari direnen kontrako mezu bat idatzi du, musikariei edo sortzaileei batez ere, eskainetako mezua, eta guk promo usain hartu diogu honi, eskutitz honi.
1: Bai.
2: Eta azteko diskoan Like Liren The After Party hause aukeratu dugu aztenetan, bere azkena izango dena.
1: Like Liren The After Party izango duz kuartean, eta Jack Antonoffek disko aterako du Bleachersekin, beraz, promo usain hartzen diogu mobida guzti honi. Horrez gain, Marte Lasarteren kanta berria, Ober Monoren kanta berria, Green Dayen inguruko albiste bat dugu ere bai, Oli Sex, iaia, akatu dute, mugikor batekin hori ere bai, Bring It Horizoneko abeslariaren ingurukoa, kontatuko dizugu, Oasisek, itzulera gengo du 2027an, hori ondori izatu dugu Lian Gallagherren erantzun batetik, eta azalduko dizugu baita ere, Lantxop Bon Iverrekin, Ni Arkaibs entzungo dugu ere bai, Iban Martin eta bar, luze batean, musikak du garrantzi hemen, musika da garrantzitsuena, eta, bueno, musika ez du bekztarete garrantzitsuena.
2: Oh, pelota.
1: Eta horregatik egiten dugu saio hau, egunero zuentzat, behaldea deitzen gara, behaldea da gure saioa, Ainhoa Vitoria eta Julen Idigoras hemen, irratiaren beste aldean, ordu basteko prest, Zerekin eta Rostamen, honekin Jardi izenekoa, Krairorekin batera egin duen kanta, ez duzen ere Rostam. Vampire Weekendeko kideoiak disko atera duerako, bueno, Vampire Weekendeko kideoia eta Jaimeneko izlea, Clairoreneko izlea, Gerlin Redeneko izlea, bueno, segurako lan pila egiten du tiponek, eta orain disko bat atera du American Stories izenekoa, Iraniarra da bera eta estatuatuarra ere bai, erdi eta erdi horren inguruan hitz egiten du diskonek, atera berri den American Stories izenekonek, Hardy izeneko kanta, Clairorekin batera Rostam, gaurko 9ak ordua,

kristalezko eguna izan dau Marte Lasarteren kanta berria. Kolombian ibili dira Bimen, Bogotako Bime jaialdian jotzen tartean, eta itzuleran hau atera digute. Eider Villalba, aktore eta musikariaren kolaborazioarekin, ahotsetan kristalezko eguna izeneko hau. Galesera goaz Marte Lasarte atzen utzi eta galesera goaz Obermono bikotearen bila. Pure Devotion deituko da beraien disko berria eta Good Lies entzutetsu horri. Lekuko hartuko dio agustuaren zazpian. Russell and Ayek, momentuz kanta bat luztatu digute. Track lista zabaltzen duen. Lock Up izeneko kantau, Obermonoren berrien entzungo dugu.

0: puntutako madira beraiek Nasker, Aiar eta beste bat taldeetako kideko osatutako talde hau. Txankami izeneko beraien azken singlearekin puntutako meakarri behar ditugu behaldera.
1: Bai, bale.
0: Ez diegu esan horrendik, baina bueno, emetik bueno. Botako diegu, gombidapena, ez zutela dira aldin badira, eta bestela etorriko dira modu batean abestean. Jack Antonoff jarraian gure protagonista bezala. Jack Antonoff badakizuen ordene, koizle bat, Lana del Rey, Taylor Swift, Lord, bueno, artista erraldoienekin, Shane Vincent ere bai, The 1975, artista erraldoienekin, lan egin duen artista edo koizle bat, New York irikoa, Brooklyn darra,
1: eta, oso itxura oso Brooklyn gara, bai. Okay, bai.
0: Eta Bleachers taldeko lidera, fan izeneko talde bat izan zen ere bai, fanekin zaukan,
1: fanekin.
0: We are young, faneko gitarra jolea zen Jack Antonoff.
1: Zaten zabeiz.
0: Bai.
1: Ostras, enekien. Bai, bueno,
0: bere proiektu pertsona da orain, Bleachers da soilik, eta Bleachersek disko aterako du Laster, maiatzan okerz banago, esango izut orain txertan.
1: Ostia honetan,
0: bai. Laster ez, Laster ez, ja, aterako du. Everybody for 10 minutes, everyone barkatu for 10 minutes izeneko lan aterako du Bleachersek, eta Jack Antonoff elkarrizketa asko maten ari da, batez ere, txirula solo asko egiten ari da, oda.
1: Txirula solo asko, kontatu hori?
0: Txirula soloa, edo boe soloa da, norbaitek, ez dakit, batean, sare sozial batean, horra, statement bat botatzen dira, ez? Osea, oso esaldi pixutsua, oso gauza, oinarritua esaten den bezala, basadísimo esaten da.
1: Bada
0: bil horrela, azken aldian Jack Antonoff, horrela, astakerian diak esaten, astakeriak ez erratuta da bilerako, baina bai beti sententziak batatzen ari delako.
1: Epiko, ez? Epiko.
0: Nik usteet promobia da bilela. Kontrolertzia puntu horrekin, lenguan Ticketmasterekin sartu zen, Twitterren, ondoren, bueno, beste hain bat gauza esan ditu, eta ez da gainera bere garairik onena esango dugu.
1: Ja, hori ere bat dute, kontatzeko
0: dugu horren inguran, baina esan duen azkenarekin goaz. Jack Antonoffek itzeren durako, eta esan durako beste behin, gauza, hau, edo oso ondo dago, edo oso gaizki dago.
1: Bai, eta gainera, ez dakit, arraroa egiten zait, formatua bera ere ez, eskutitz forman iritsi da lago, Jack Antonoffen adierazpen, azken adierazpena.
0: Hori da, telefonoa ziotelako hartzen. Bueno, ba, eskutitz bat, iratziko.
1: Eskutitza, Instagramen dagokionari. Adimen artifizi la erabiltzen ari direnen, bueno, diren musikariei edo eskeinetako mezua da, eta bueno, lehen esan bezala, ba, diskoa garatuko du eta igual horti datorren promoa da, promozio astean da torrelako. Eskutitz honetan, adimen artifiziala erabiltzen duen jendea kritikatu du sormen prozesua arintzeagatik, adimen artifiziala erabiltzen dutenak kritikatu ditu, ez? Nik ulertzen dutenagatik da trampa egiten dutenak, ez? Kritikatu dituela nola bait. Berak dio eta irakurko dutzutoran pixkatitzuleta. Guk talde moduan ez dugu inoiz nahi izan gure lana azkarrago edo errezago egin. Prozesurik gabe ez dago ezer. Artea egiteko modu feikonekin gustora dagoen jendeari esan pozik gaudela zuek joaten ikusteaz. Nik hori ez dut ondo ulertu.
0: Bueno, uste duelako
1: badoazela, bukatuko dala, ez?
0: Bai, edo eroriko direla, esango.
1: Eroriko direla. Etorkizuneko belaunaldiek erritual zaharrak irabiliko dituzte idazteko, grabatzeko eta jotzeko. Jainkoak esan digun bezala. Hementxe berriz ere, jangoikoa.
0: Bueno. Ze jangoiko gainera, eh?
1: Ja.
0: Zabakoitza berea du eta...
1: Berak, berea.
0: Morratik. Bueno, vale, ondo jak.
1: Tal. Eta itxen dio, nik eta taldeak, berak eta bere taldeak, ezagutzen ditugun musikari guztiekin batera, inoiz baino konprometituago jarraituko dugu, ba, barrutik datorren guzti hau agerian usteko. Horrela konposatzen dutenak, kontuz, jainkorik gabeko prostitutak dira. Hori be, bueno, prostituta. Eta
0: profeta itxurarekin, eh?
1: Bai, hola.
0: Orakulo itxurarekin, esango.
1: Bai, eta prostitutak, igual, pakean utzi, kotxauak, baina, bueno, bai, alako sententziak zukezan dozuna, ez, eskutitz honetan, eta gira da, bueno, arrazoia izan dezakela, baina, bai, ikusten dut, bueno, ba, zara tateratzeko, ez, behar hori.
0: Eguneko egunean.
1: Ez, esango nuke baietz, eta esan dugu, ez, bere irutia, ba, bueno, desiente desitxuratu dala azken aldian, Lina Dunhamek bere exak, ba, bueno, batetik memoriak idatzi dituelako, Lina Dunham ezagutzen espadozu, Girls telesailaren sortzailea da, eta, bueno, ba, bertan bere memorietan konfirmatzen du, zaleek esaten zuten hori, ze hor, bazegoen teoria bat, Jack Antonoff eta Lorden artean bazegoela zerbait, eta, bueno, berak memorian, memoriatan ez du holan espreski lorda aipatzen, baina, bueno, bai, moten dau, euren artean zerbait egon zala. Berak ere,
0: bai, Linak... Urtea, eta esaten du, artista gazte batekin zuen bai, lanean, no. Amazazpi urteko artista batekin, eta gizte urtetan.
1: Gazte eta beste...
0: eta urte horretan lorden melodrama.
1: Urte melodrama, bai, bai, bai, argi dago lordala, eta Linak berak aitortza dau, adarra jarriz izkiola Antonofi, eh? Hori ere, bai. Baina kontua da, telesail bat ere zuzendu duela Lina Danamek, bere historia kontatzen dau fikzioaren bitartez, aktoreak dira, baina bere historia da, eta orduan Jack Antonoff izango litzaken pertsonaia bat ere badago. Ezkerrak eman berezi Fernandezi zeberak kontatu dit, berak dira telesaia ikusi dau, eta esan didanan arabera pedante itxura dauka Jack Antonoffen pertsonaiak.
0: Anta fizikoa dute, ze hori askotan bilatzen da,
1: ez? Ez dakit, behira, ba, ez dut uste, baina bueno,
0: baina jendeak
1: pedante itxura dauka.
0: Anta fizikoa ez izan da ere, jendeak antzekotasuna topatu du, beraz.
1: Bai.
0: Baki guztenien inguruan ari den pertsonaia hori.
1: Claro da, pertsonaia horren, Lina Danamen, pertsonaia horren exa da, eta bueno, ba, aurretik esaten dira, ai, Lina, Lina eskaz honetan, ai, ez izan hain intentsoa, too much zara esaten dio askotan, askok esaten diote, too much zara, ba, intentsu egia, ez? Ez ikusi programa hori, zuliste egia zara, alakoak botatzen dizkio. Eta, bereziko kontatu duzt, estena bat oso polita dana, too much da telesaiaren izen burua gainera. Uh-huh. Eta too much zergatik. Bueno, ba, oso polita da historia. Kontua da, Linak, pertsonai honek mutilaguna daukela, mutilagun berria oin bere senarra dana, eta pertsonai hori, ba, britainarra da, bere mutilaguna bezala, ez? Eta mutilagun berri honek, ez Jack Antonoffek bezala, ez atendotza too much, zara? Eta Linak oso gaizke hartzen dau, nola, ja, bale, ez esan too much, ze, enaz too much, eta bere mutilagunak ez atotza, ez ni britainarra naz, eta erresuma batu, bueno, britaino hundian erabiltzen dugu too much positiboki, too wow. much gehiegi zara. Ta orduan, bueno, ba, buelta ematen dotza, ez, horri, orduan, ba, hemen ikusten da, Jack Antonoff nahiko zirkua dala, gehiegi zala beretzat, igual, Lina Dunham, eta hortxe usten dau, ba, pedanti itxurarekin telesai honetan, orduan, bueno, ba, hortxe txaskarri jo, txiki bat.
0: Esan honuke horrek promoa eman diola ere, bai, Jack Antonoffi, garai hauetan zarata ateratzen ari delako, bai, elkarrizketetan esaten dituelako, bai, sare sozialetan egiten dituen adierazpenengatik, edo egin duen azkena, esan du, adibidez artifiziala erabiltzen duen jendeak, ez duela jaungoikoaren pauta jarraitzen, eta prostituta batzuk direla, eta belaunaldi berrietan jarri dut pisu guztia esanez, musika egiteko modu klasikoetara itzuliko garela. Jack Antonoff promo bila ala ez, baina disko berriarekin noiz eta ostiral honetan aterako du. Bleachersek Everyone for 10 Minutes izenekoa, mundu guztia 10 minututarako, izenburua gustatzen zait, eh?
1: Bye.
0: I'm Not Joking entzuteragoaz, azken singela Bleachersen eskutik.

0: izeneko disko honetan lortu zuten 84an sekulako arrakasta, baina aurretik ibili ziren.
1: Hemen gorde ditugu Bateako Perlak.
0: Bealdean esan barruen, baina ez bealdean ez ziren ibili, baina bai Euskal Herrian, bueno, zenbatek esan dizue. Andoingo gaztetxean egon zirela, edo Lemoako gaztetxean, edo Laudiokoan ez dakit. Zondo ez naiz gogoratzen nun izan zen, baina Euskal Herrian egon ziren, eta lehen urte horiek errepasatzen dituen. Pelikula bat, pelikula hori ez, aipatu izan dugu hemen noizbait, lehenengo New Year's Rev ditu hartzen pelikula hori, baina Green Dayen astapenak humorez errepasatzen duen pelikula nostalgiko eta atsegin horrek badu dagoeneko. Estreinu data ofizial bat, bueno, Torontoko Film Festivalean egonda, Torontoko Zinemaldian, eta Agustuaren 14an estreinatuko da Estatu Batuetako zinemaretotan, beraz suposatzen dugu zertxoait berandu iritsiko dela Europara eta Euskal Herrira. Nimrod deituko da euren disko entzutetsu horri omealdia ginez, Green Dayen berriena. Pelikula formatuan esan bezala, beraien lehen urte horietan inspiratuta edo oinarrituta eta komedia ukitu batekin. Bring Me The Horizonekin goaz jarraian, Bring Me The Horizoneko Oli Sykes kideak eta bezariak aurpegiak izango dugu. Justo txiki bat izan zuen Estatu Batuetan emandako kontzertu batean. Mugikor bat bota zioten eta buruan eman zioten, kontzertua gelditu bari izan zuten, baina gero amaitu zuen arren, kontzertu amaitu zuen arren esan zuen. Bueno, ba, konmozio txiki bat jasan behar izan zuela mugikor horrengatik. Mesedez, ez ikutu Oli Sykes, Count Your Blessings diskoa, beraien lehen diskoaren berrargitalpena prestatzen ari direlako. Oli Sykes, zorionez, osorik eta bizirik, Lost entzuteragoaz, Bring Me The Horizon.

0: Oasisen kompainia egon gara azken minututan. Oasisek zerbait egingo aldu 2027an. Antza bai. Kontua da. Bueno, galdetu zioten ea, ea etzegon triste, bira amaiera arengatik, eta esan zion Liami, karo, ez dute, hau esan lehen esan dualako, baina agia nik agian oso normaltza hartzen duala hau, baina Lian Galagarrek hitz egiten du Twitterren.
1: Bai.
0: Erantzun zion, Alcalá Norteri, esaterako.
1: Bai, bai.
0: Bueno, bada tipo bat erantzuten da bilen ardun, karo. Mundu guztia saiakerak egiten, demora guztian, ea Liamen erantzuna jasotzen duten, eta asko jasotzen dute, bate galdetu zion, zale bate galdetu zion, ez zaude triste, bira maituko delako, Oasisen bira maituko delako, eta esan zion, berez ez, nik zuk ez dakizkizun gauza batzuk dakizkidalako. Gero galdetu diote 2026aren inguruan, eta is not happening jarri du maiuskulan, izkilarriz, hau da, 2026an ez dute joko, baina, bate galdetu dio, azkenengo albiste hau da, ea 2026an beraien irian egon, nire irian egon gozaret ez dakitze iriden, zehazki.
1: Vale.
0: Baina, berak esan du baietz.
1: Baietz.
0: Euneko eunean baietz. Literalki, orduan. Karo, hemen, gertatzen dago zabat dela liamologia hau, jakimar dela interpretatzen, Lian Galagerrek ze idazten duen, eta ze zentzutan idazten duen.
1: Ja.
0: Hau da, ironikoa izan da beti Lian Galager,
1: kontuz.
0: Beti izan du kontrako, baina jendeak dio orain, buelta eman zaiola ironia horri, eta esaten duen guztia euneko eunean literala dela,
1: bai.
0: Eta betetzen dela. Orduan, antza, 2027an, Oasisek, beste itzulera bat egingo du.
1: Vale.
0: Eta kontzertua joko dituzte. Gero disko berriaren inguruan zurmurruak daude ere bai.
1: Bueno.
0: Ez da ezer filtratu horrela estudioan beraiek daudelarik, baina antza 2027a gauzen urtea izango da Oasiseko zaleentzat esango dugu.
1: Aspaldiko partez gauzatxoak datoz.
0: Gauzatxoak datoz.
1: Galdu zan, eh?
0: Bai, eta ez dugu faltan botat.
1: Eskerrak.
0: Bueno, besterik gabe, Lian Galagerrek esan duela, baietz, 2027a,
1: vale, vale.
0: Euneko eun, jotzen egongo direla, orduan jendeak esaten du ez kasu egiteko, Lian Galagerrek beti nahazten gaituela horrelako gauzak esaten, baina adituenek diote interneten, baietz kasu egiteko, literala dela tipo hau azken aldian ironi alde batera utzi duela, eta ironiaren ironiak azkenean minus eta minus plus, badakizu.
1: Ja, bai,
0: lortu du literala izatea, eta orduan buelta manzaio asuntuari.
1: Bale, bale.
0: Besteri gabe, hori da, zurrumurruen lerroburua.
1: Bale, meikusiko dugu, horren zen geratuko garaia Oasis bueltatzen dan. Bueltatu da nada, likeli, azteko diskoa aukeratu dugu, maiatzaren 8an iritsi izan de After Party, bueno, berak dioenez, azken diskoa izango da, bueno, ez dakit, beste gauza batzutan, iriliko da.
0: Azken disko baten izenburua badu.
1: Bai, de After Party, bai, egia da. Eta, bueno, ba, disfrutatu ingo dugu, azken tantaz. 9 abesti ditu, 24 minutu irauten ditu lanak, azkar entzuten dan diskoa da. 17 musikariz osatutako orkestra baten laguntza izan du, perkusioak ere tarte handia hartu du, elektronikarekin astuta noski, eta koizpenean Björn Gidlin, musikaria Peter Björn and John, Estokolmoko talde mitikoan ekide dan Björn, eta Justin Parker musikarian arteko elkarlana ere bada, bueno, ba, Justin Parkerrek idatzi zitun, Lana Berreirekin batera Video Games eta Bortu Dai, edo Rianaren estei ere, ba, berak idatzi zauan. Disko hau da, likelik berak esan da, abak LSD mordoa kontsumituko balu, aterako litzateken diskoa.
0: Ja, badu puntu klasiko hori esango nuke.
1: Badu, bai.
0: Soinuan, Vivaldi sampleatu du ere, bai?
1: Hori da, eta, bueno, horregatik ez, orkestra doinuekin eta hola, bueno, ba, izeleike klasiko itxura duen zerbait, baina oso likeli da aldi berean, eta, bueno, ba, niri, egia da, hori zuri esan dutzun of the record, gertatu jatela, abestiak entzun eta hasiera danetan, gustatzen zait, hasiera, baina gero, ai, geratzen da sola pixkat.
0: Nire urtez daude
1: monotono
0: bitemazo, esango nuke.
1: Vale.
0: Badaude kantak badira bi baino gehiago, ondo dauden kantak,
1: bai.
0: Baina bi dira sekulako hitak. Bata, gaur entzungo duguna, baina bai. Batez ere, beste egun batean, entzungo dugun bat.
1: Bihar.
0: Behartu dut Ainhoa Victoria ide esan diot. Ainhoa, karri gara duzu, bai ala bai, kantau, Sick of Love izenekoa.
1: Bai.
0: Ez da orain entzungo duguna, baina, asteko diskoa dugunez, egun hori entzungo dugun lan banda, likeliren disko hau de After Party izenekoa, suediarrak esan du azken diskoa izango dela. Egia likeli ikusi dugula gainera, erregistro askotan, esango nuke. Sex Money, Feeling Dice, hori atela zuenean, bueno, askoz elektronikoago, orain gontan, berreskuratu
1: bai.
0: Soinu klasikoago hori, baina, zuk esan bezala, abak LSD mordoa hartuko balu bezala.
1: Hori da.
0: Soinu hori daraman diskoa atera du likelik.
1: Hore berak esan da, eta, bueno, Focus Traka aukeratu dut Happy Now, niri asko gustatzen zait.
0: Kantu txarra dago.
1: Oso kanta hona da. Dantzagarria da, Sad Banger moduko bat, harreman toksiko bat iburuz ari da, o sorpresa, beti azken aldian, urtaz ari gara.
0: Bueno, gertatzen
1: eta gertatzen dan zerbait da, eta bueno, ba, Happy Now entzungo dugu gaurkoan bihar beste bat.
0: Like Liren de After Party da gure asteko diskoa, Happy Now entzutera goaz orain, Harreman Toxiko bat, eta artista suediar oso kontsolidatu, oso egonkortu bat, bere azken disko ateratzen.

da Martin da berizena lekitutik datorren artista uzoragarria bezpera bat entzun diogun agonaintze bertan. Georgia Smithen bilagoaz, Erresuma Baturagoaz, inoz daño mugituago etorri delako artista britaniarra. What's done is done izena du bere kanta berriak UK Garage estiloan, Georgia Smithen berriana.

0: Aira, Vitoria, listo.
1: Julen, zondo.
0: Gaurko zamaitu du, zer moduz?
1: Astelen azan behar nizu, baina ez, noski, azte hartu.
0: Claro, ugatzu ez genuen saio normal egin. Gaur bai, guretzat gaur izan da astelena. Atzo lanera etorri ginen, eh?
1: Bai.
0: Baina, bueno, bestelako saio bat egin genuen. Gaur behaldea normala, zer moduzko balorazio egiten diozu gaurko saio.
1: Ona?
0: Beti egingo dugu, bukatzea.
1: Nota bat, eh?
0: Reitina egingo dugu.
1: Zazpikoma bost,
0: osondo dago.
1: Rapagatik,
0: Begira, gaur astelena genuela guk, eh? Gero esango du gainera saioa maira nola geunden benetan.
1: Vale.
0: Zerbeti azten gara euforiko, kien gure bizitzako egunik onena dela. Gaur itzen, baina okerren ez, eta bihar, haizu? Espero dut, okerren ez izatea, eta obea izatea.
2: Behaldea.
0: Behaldea ditzen da baina Vitoria eta biok egiten dugun saioa, bihar arte eta eskerrik asko, baina.

musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa. Bealdea. Gaueko amarrak dira.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta Nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak.

Callahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun, dos!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabian, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistikoki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

0: shakalaka.
1: Zutan raiz, raizaz nizlinen.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
0: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.